0: 花輪駅前のカズのきりたんぽ FM スタジオから無線に関する情報やイベント情報など毎週火曜1時間でお送りしています。今日はアシスタントのカマラと、
1: 長いお休みの後どうしてもこう仕事のペースに今一つ乗り切れなかった JH7FSD ブチとオペの回しの3人で本日は収録でお送りいたします。
0: それでは番組
1: スタート。
0: この番組は道の駅カズのアントラー向かい、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りいたします。番組に先立ちまして、オーラルクリニックカズノより、休診と時間変更のお知らせがあります。5月16日土曜日、学会参加で休診します。21日木曜日、学校検診のため11時30分からの診療となります。そして29日金曜日は訪問診療のため午前休診、午後は診療します。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ
3: ー。ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: あかんで、外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ、つこたらあかんで、技術検討罰せられる場合もあるで。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: 改めまして皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へのお時間となりました。今日は収録放送で、収録日は5月8日でした。番組へのメッセージなどはメール、ラディオアットマーク FM791.net、 ファクシミリは 0186-25-8817、 またはきりたんぽ FM の Facebook で配信している動画へコメントを書きいただいても結構です。ネットのリスンラジオでもお聞きいただけます。こちらは BGM も聞けます。また無線番組ですので、突然専門用語が飛び交うこともありますこと、ご了承ください。
1: はい、そうですね。
0: はい。
1: ではまずインフォメーションからいきましょう。ジャードの講習会なんですけれども、しばらくこの辺ないんですが、3級の短縮コース、これが8月3日じゃないや、8月30日の日曜日、大津中心の方で行われますと。まあこんなとこかな。また追加があればね、その後報告はいたしますけれども、
0: はい、
1: もちろん福島とか、それから仙台とか山形とかね、そういうところであることはあることもあるのですが、この、ここしばらくちょっとないみたいなので、まあ CQC でも載ってるし、それからジャードのホームページの方でもですね、見ることできますので、そちらの方でその講習会情報を見られてみてください。基本はネットでの申し込みになります。で、締め切り1週間前はその主催するところに、直接電話で予約をしてくださいというふうなことになっておりました。
0: はい、
1: はい、連休終わりましたね。
0: 終わりましたね。
1: 前半がちょっと雨で、
0: あっという間でしたね。
1: 後半は結構天気が良くて、
0: はい。
1: まあ、
0: お休みあったんですか？
1: 一応暦通りで、
0: はい、
1: 2日の日仕事終わってから往診に行って、
0: はい、
1: で夕方家盛岡に帰って、で6日の日の4時頃かな、帰ってきたの。うん、結局何してたんだろう。
0: 何してたんでしょうね。
1: うん。
0: あ、なんかチューリップ畑の 写真、
1: ああそうそう、
0: はい、フェイスブックで見ましたけど、
1: うん、あれはあれ大湯なので、はい、お親戚大湯だったんで、帰りがけにこうパチッと撮ってきた、
0: はい。

0: すごかったですね、
1: うん、2万本個人でやった
0: 。すごいです ね、はい、
1: しかも趣味でやってる、もうずいぶん長いことやってるらしいですよね。
0: で
1: もともと球根農家みたいなことをやられて、そのノウハウを持ちなってる方らしいの で、
0: はい、
1: もう今年でやめようやめよう
0: って毎年って言いながら、
1: でもやっぱりこう楽しみにしてくれる人たちがいっぱいいるので、はい、ついついやっちゃうんだよねっていうことを、はい、よく聞きます。
0: そうでしたか。
1: いや、中に椅子とテーブル置いてあったり、あとこう私は直接中の方に入ってないんですけど、
0: はい、
1: この花をこうハート型にこうアレンジしてみたりとかね、
0: いろんな、
1: はい、あるらしいですよ。で、あとこれはまあ花がもう終わり頃の頃に来た方にはなんか、はい、もう終わって申し訳なかったねって球根をあげる場合もあるという。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: という噂も聞きました。
0: 噂ですか
1: 噂です、 噂です、はい、あくまでも、
0: うん、は
1: い。いやでもあれだけね、個人で、
0: いやなかなか大変じゃないですか、ね、チューリップってあれ花終わったら球根掘り出さなきゃいけないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう 花をねスポーンと落としちゃって、
0: はい、
1: であと球根をね掘り起こすんですよね。
0: ですよね、
1: うん、で冷蔵保存、
0: はい、
1: しなきゃいけないので。
0: そうですよね。うちの庭のチューリップ今年咲かなかったんですけど、栄養足りなかったかもしれないですね。
1: ああ、土の栄養ね、
0: はい、あれだけの本数こう見事に咲かせるってやっぱすごいですよね。
1: やっぱり球根農家だ、球根いっぱい扱ってるだけあってノウハウいっぱいあるって、はい、見事に、ね、同じ時にパーッと咲くんですもん ね、
0: そうでしたね、
1: うん、いやそれ書き込んだらどこだっけ、Facebook の同じその書き込みの方にどっかの公園みたいだけど15万本。
0: おお、
1: それはすごいな。
0: それもすごいですね。
1: そっちは公園なので。
0: はい。
1: こっちは
0: 個人ですからね。
1: 個人だからすごいよねっていうふうな書き込みがございました。
0: はい。
1: はい。で、結局、連休は無線もせず。
0: 無線もせずしてください。
1: うん。仙台行って、あと家の壁がちょっと剥がれてるところを修繕して、
0: はい、
1: それぐらいかな。本当にあとは、うん、家の、畑とか、植え込みとかのところにこう、使う、
0: はい、
1: 肥料とか、
0: お
1: う、そういうのを、
0: なるほど、
1: だからホームセンターとあとスーパーしか行ってない。
0: あ、そうですか。まあ充実してたんじゃないですかね。
1: 壁のレンガが剥がれちゃったんで、
0: はい、
1: あれをですね直すのが結構大変で、
0: うん、
1: 結局裏側についてるやつを全部剥がさなきゃいけないので、
0: はい、
1: 剥がしてから今度は接着剤こうペタペタペタって貼ってね、
0: はい、
1: シーリングやるんですけど、その剥がすのが大変で、
0: なるほど、
1: でこれは手でやってらんないわってことで、
0: うん、
1: 機械でやるためにね、
0: その
1: ブレード買いに行ったんですけど、
0: はい、
1: 今いろんな機械が一つのやつで、
0: はい、
1: 一つのインパクトドライバーでいろんなアタッチメントがこう使えるんですよ、
0: はい、
1: だからそれを探しに行ったんだけど売ってなくて、
0: あ、そうですか、
1: 売ってなくてしょうがなくてそれ専用のやつ買って、
0: 買ったんですね、
1: うん、買いました結局。やっぱりね機械すごい。
0: あ、そうですか、うん、綺麗になりましたか。本当綺
1: 麗、早く、うん、前はヤスリでね、
0: はいはい、
1: こうやってたんだけど、やっぱりこうガーッと剥がすってすごいな。
0: 気持ちいいんじゃないですか、こう綺麗に剥がれると、
1: うん、でも前装備とね嫌になってくるしね、大きさがそんなに大きくないので、
0: はい、
1: 抑えながらやるのも結構大変、うん、でもまあそれなりに見栄えは良くなったので、でもまだね残ってるんですよ、あと何枚、あと20枚ぐらい残ってるので、
0: はい、
1: また天気良くなるとできないのでね、
0: はい、うん、じゃあ次のお休みにでも、
1: ま、はい、やらなきゃいけないかなと、うん、はい、いうことでございました。であとは無線

0: 絡みだと、5月5日毎年JAL 日本アマチュア無線連盟ですね、ここで8J1RL 昭和基地ですね、
1: はい、
0: と子どもの日の特別運用っていうことを毎年やってるんですけど、はい、去年はやっぱりコンディション悪くてダメで、今年もやっぱり電離層の磁気嵐の影響で、前の日に磁気嵐が起きたらしくてですね、あ、今日宇宙天気予報見てこなかったな、それで電離層の関係で結局直接波での更新はできなかったと。
1: はい、残念。
0: うん、でもまあ今 D スターとかそういう中継使ったVOIP があるので、そちらの方で一応10人更新はできたっていうふうなことですね。
1: なるほど、
0: うん、いや昭和基地南極と1万4000キロ離れてますからね。これも事前に公募して、
1: はい、
0: で人数多いときは抽選でっていうことね、東京のJAL の本部まで行ってやるんですけど、
1: はい、お子供が昭和基地の方と何か質問したりお話しするっていう企画ですか。
0: 今この声は地球の裏側の南極まで届いてるんだろうっていうふうなことで、ね、
1: はいはい、
0: うん、詳しくJAL の方にも載ってますし、JAL のホームページにも見えるし、それからハムラフ GP さんにもそのような記事が載っておりましたので、まあご参考になればなと。で、おそらく YouTube でもね、その時の動画は流しているはず、
1: うん、
0: です。
1: どんな話するんですかね。
0: いや、事前にね、はい、こういう風にやりましょうっていうそのシナリオを作ってあるので、それに沿ってこう、
1: はいはい、
0: やっていくんですよ。
1: うーん、
0: で中にはどうなんですかっていう質問がね、
1: はい、まあ、
0: フリーでできるんでしょうけど、まあ、D スター使った VRP なので安定しているので、
1: はい、
0: まあ、多少この話す時間が伸びても大丈夫なのかなと。
1: うーん、
0: これがダイレクトだともうフェージングとか空電とかいろんなのがあって、この音声がこう強くなったり弱くなったり、
1: はいはい、
0: 雑音が入って時々聞こえなくなったりということもありえるので、
1: うん、
0: 長々話すとその予定してたお子様方が全員できないっていうことにもなりかねないんですけどね。まあ、でも無線の醍醐味っていうのは、まあ、そういう不確定要素が入るところがね、うんうん、まあ、面白いところって言えばそうなんでしょうけど、
1: いいところでザザザザザザってなったりして、あーっていう、
0: おしまーす、
1: あー聞こえなかったとか、
0: うん、そういうのって死にきれトンボって言うんですけどね、
1: はい、
0: うん、途中で更新が成立半分成立、
1: はい、
0: うん、した状態、ちゃんとではありがとうございましたっていうエンディングまで行くと完全な更新になるんですけどね、しできるトンボだとちょっと非常に残念、
1: そうですね、でもまた次とかっていう気持ちになるんでしょうね、
0: うん、いや昭和基地自体は、
1: はい、
0: その空いてる時間帯で出てるので、
1: お
0: 免許持ってる方々いらっしゃいますし、
1: はい、
0: ただ仕事の合間で余暇としてやってるので、業務としてやってるわけじゃないので、
1: はい、はいは
0: い、いつ出てくるかがわからない。
1: なるほど、
0: うん、でスケジュール表が特に出てるわけでもないし、
1: はい、
0: で今南極はね、一日中夜ですからね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、うん、一日中夜っていうか真っ暗
1: なんですね、
0: うん、真っ暗なので、なのでその中でこの嵐の中とかね、
1: うん、
0: そういう中でこの業務をしながら、やっぱり夜が長いと風が、もともと風強いのでアンテナがこう倒壊したり、去年の時は確かアンテナがね倒れたり、
1: お、うん、
0: でそれで直しきれなかったっていうのもあったみたいですけど、
1: はい、やっぱ自然相手ですからね、
0: う
1: ん、
0: そういう、でもね、前 QSL カードこの持ってきてないですか、
1: はいはい、
0: 昭和基地のね、雪上車の乗ってるオレンジのやつ、
1: はいはいはい、
0: やっぱりね、繋がると嬉しい。
1: いや、そう。

0: 南極まで届いた。
1: はい、うん、子供だったらなおさらですよね。
0: ね、
1: うん、
0: だからあの DX っていって海外とのいろんなところをこうお話しするために皆さんあの苦労するわけですよ、
1: うん
0: うん、特にアフリカなんかはなかなかね取れないのでね。で国によっては無線自体を禁止してるところもあるし。
1: え、そうなんですか。
0: スパイ行為になっちゃう。
1: へえ、うん、
0: 例えば
1: 北朝鮮とか、
0: とかはおそらく
1: ダメですかね。
0: アマチュア無線あるんですよあそこも、
1: はい、
0: だけどおそらく無線機持ち込んで移動運用しようとしてまだ捕まりますよ、
1: はい、もう、
0: うん、
1: 怖い、
0: スパイ行為という
1: 怖い、はい、
0: で中国もおそらく無線機を持っていくのは前もって許可申請出して許可が下りればいいんですけど、
1: はい、
0: ベトナムの時はねちゃんと事前申請してで無線機持ち込んでやってた方いらっしゃったのでね、うん、だからあとはその相互協定が あるところであれば比較的、
1: はい、うん、へえ知らなかった、
0: うん、で無断で持ち込むと、
1: はい、
0: それこそ税関でなんだこれっていうことで没収される可能性があるので、
1: うんうんうん、はい、没収だけならいいですけど、うん、逮捕されたら大変ですよね。
0: そうなんですよ。であと規格が違うので国によって、うん、その国の規格に合うかどうかっていう、まあ、証明書みたいなのをやっぱ持っていかないと、はい、やっぱ運用できない。
1: へえ、
0: うん、アメリカ規格は日本のと規格が違うので、
1: はい、
0: そのまんまでは持ってきた機械では運用できないんですよね。
1: うーん、
0: だけど例外があるっていうのがね、うん、今日見つけて、
1: はい、
0: 90日以内だったかな、90日以内でその機械のその証明みたいなのがあれば、
1: はい、
0: アメリカからこうとか外国から持ってきた機械を使って移動運用することもできることがあるって書いてある。一律ダメってわけではない。
1: はいはい。
0: あれ何で見たんだっけ、何で見た、あ、総務省のねホームページのとこかな、
1: です
0: か。うん、こんなのあります。ハムラビチビさんの載ってたのにするんですけど、
1: はい、
0: また総務省の方で、そのコマーシャル YouTube を作った。
1: あ、そうなんですね。はい、
0: 3つ、外国企画の無線機ダメとか、
1: はいはい、
0: 正しい使い方しましょうとか、ね、そういうので10秒ぐらいの動画を3つぐらいなんか作ったって出てたんですよ、
1: はい、
0: ちゃんと声優使ってやってたけど、
1: うん、まだすごい、
0: うん、私まだ音声は聞いてないんですけど、はい、電波くんっていうのがね出てきてね、
1: うん
0: うん、でいろいろやるみたいです。
1: お
0: ー、これ総務省の方でもいけるし、ハムライフ JP さんの方記事の中からもそっちの方行けるので、
1: はい、
0: まあ、試しに見てみるのもいいんじゃないかな、うんうん、
1: はい、
0: この番組でもね冒頭になってあかんでってずっと流してますけど、
1: はいはい、やってますね、はい、うん、
0: あれも総務省で作ったね、
1: うん、
0: やつなので、
1: はい、
0: 今流してるのうちだけどきっと日本人
1: そうなんです。カモンさんですかね。
0: カモン達夫さんですから ね
1: 最近カモンさん見ないですけどね、お元気なんでしょうか。
0: いや時々は時々ね
1: 出てますか、
0: ポッとね出てくる。
1: あ、そうですか、うん、はい、すごい耳に残り、うん、
0: ね、
1: CM ですよね、
0: うん、です、
1: はい、はい、
0: というところでもう20分経った先週はコマさんと Z さんで一応生放送だって、子供の日ね、
1: はい、
0: だったんですけど、私はね聞いてなかったんだよねその時間帯ね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: テレビ見ながら飲んだくれました。
1: あ、そうですかところでアンテナは修理できたんですか、
0: う
1: ん、
0: 一応うん、Z さんが、
1: はい、
0: こと細かに、報告してくれまして、
1: はい、あ、そうでしたか、うん、
0: でも実際 Z さんいなかったんだよな
1: どうして Z さん、
0: 手伝ってくれた方が、毎日こう更新してる方
1: が、ね、あ、なるほど、う
0: ん、いや、さすがね電気屋さんだけあって容量はいいしね、
1: うん、
0: またおそらく8割方やら一人でやってしまってたんじゃないかな、うん、
1: やっぱ餅は餅屋なんですねきっとね、
0: うん、

0: 屋根がね、はい、傾斜屋根じゃないので、だから物が転がらないし、はい、安定して操作ができたっていうのでね、うんうん、その点ではあの屋根はまあ
1: 良かったですね。
0: 良かったですけどね、はい、で結局ステーを足して、ステっていうのは倒れないようにすると、
1: 支えみたいな、ね、うん、
0: ポールがあって、はい、こうテレビあたりの中もね、うん、長いやつだと針金こう引っ張ってるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、あれをですね、南側はそのまんま使って2箇所で、はい、北側は 2本プラス位置を変えてさらに2本で、結局北側は4本でこう固定、結局北から倒れてたの、
1: はい、
0: ということで、ベロテープっていうグラスファイバーのやつね、今回使ったんですけど、実はね金属製のワイヤーも用意してたんですよ、
1: はい、
0: どれ使った方がいいのかな、金属の方が確かに丈夫だろうけど、何ミリのやつを準備したらいいんだろうとかね、
1: はいはい、
0: ワイヤー切るのってそう簡単に切れないよなとかね、あとはそれを取り付けるそのバックルとかね、いろんなアンカーのやつとかそれも準備しなきゃいけないので、
1: はい、
0: で一応5ミリで統一したつもりが、なぜかワイヤーの方は6ミリを頼んでしまってたらしくて、来てから
1: 合わなかったんですか、
0: サイズ違うな、だから道具が5ミリなので、
1: はい、
0: 一応使えるんだけど、ゆとりがないのね、
1: うんうんうん、
0: ギリギリの状態だったの、ちょっと不安もあるかなっていうのもあったし、やっぱりね6ミリのは針がねこう寄ってあるんですけど、
1: うん、太い
0: し曲がりにくいし重いし、
1: うんうん
0: うん、まあいろいろそんなことい
1: ろいろあったんですね、
0: いろいろありまして、まあ、じゃあ今回はまあ本数増やして楽な方しようってことで、うんうんうん、やりました。
1: お疲れ様でした。結局工事費っておいくらぐらいになったんですか？
0: 材料費だけね、
1: はい、
0: うん、手伝ってくれたから、じゃあ飯でも食いに行きますか、うんうん、今晩どうですか、うんうん、ちょっと用事あるからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、じゃ
1: あ
0: またそのうちねっていうね、うん、そういうなんだろう、体感を求めないのがアマチュア無線の仲間のいいところで、
1: いいところですね、
0: うん、持ちつ持たれつ、こうこうこうというね、
1: はい
0: はい、うん、昔私が中学校とか高校の頃なんかと同年代の、
1: はい、
0: その免許を持ってる結構いたので、
1: うーん、
0: 他の学校のもいたしね、
1: はい、
0: ちょっとこれやるんだけどさ、空いてるとかって言って、うん、いいよとかって言って、
1: うんうん、
0: 隣町から自転車で来たけど、手伝ってくれたりしてましたよ。
1: そうやって友達の輪がこう、そう広がっていくんですね。
0: それも無線でたまたま知り合った人、
1: うん、
0: なんですよ、
1: はい、
0: だから無線やってなければ会うこともなかった人
1: だよね。確かにそうですよね、う
0: ん、無線やってるっていうことで、
1: はい、
0: それだけなんかね共通意識が生まれるっていうのが、
1: うんうん
0: うん、この人と私は波長の合う人、同じことやって、
1: うんうん、
0: ね、電波だけに波長が合う、はい、
1: 波長座布団1枚
0: ということでね、
1: はい、
0: だから本当にアンテナ投げるよ、うん、じゃあ手伝いに行くからっていうの結構ありました。
1: なるほど、うん、
0: ただね、で最初は29日やる予定だったんですけど、
1: はい、4月ですか、うん、はい、
0: でその前の日曜日だから何日だっけ、うん、で土曜日にちょっと一回現場見たいって言って見て、
1: はい、
0: で、あ、これだったらできるかなって、じゃあ明日やるって急遽その場で決めたんですよ。
1: なるほど。
0: もう結果的に29日雨降ってたから、
1: はい、
0: やって正解で、駒さんも29日は来るつもりだ、じゃあ手伝いに行くからって言ってたんですけど、
1: ええ、
0: うん、来た時にはもうあれ、
1: あ、もう、
0: うん、もうなやった、直したよっていうのコマさんに連絡してなかった。
1: あ、そうなんです
0: か。一回見に来てみた。
1: はいはい。
0: すいませんでした、コマさん。で一応アンテナは上げて、
1: はい、
0: でこの時4エレって言ってね、ってなる、実は3エレのなんですよ。3エレのトライバンダーで14メガ21メガ28メガの 3つの主役さんが出る

0: 枝が3本あるよね、
1: はい、
0: やつなんですけど、どうもね倒れすぎどっかに不具合が生じたらしくて、
1: はい、
0: 14メガと21メガが全然つけ物なんですよね、
1: うん、
0: で28メガだけはなんか一応その使えそうな測定器使うと、うん、一応使えそうな数値は出るんですけど、
1: はい、
0: ということはアンテナ自体は生きてるんだけど、
1: うん、
0: そのどっか給電部のとことかなんか部品が、うん、周波数によってその違うので、
1: はい、
0: そこがなんか破損したのかどうなのかっていうのをもう一回屋根の上上がって、うん、アンテナをこう下げて、
1: はい、
0: 確認しなきゃいけないんですけどね。
1: じゃあまだ完全に治ったわけではないっていうことですか、う
0: ん、50メガは全然問題なかったんで、はい、であとはワイヤーアンテナとして 3.5 と7メガの、ダイポールあるんですけど、
1: はい、
0: 7メガは OK、 3.5 はちょっとはステイの関係で一旦下ろしてでほぐしてもう一回やったので長さがちょっと合わなく変わっちゃったと思う、
1: はい、
0: 最初の時に 3.5 今ちょっと出れない状態で、まあ、7と28と50、まあ、ここは出れるかなっていう状態になっておりました、
1: はい、
0: さてそれでね、
1: はい、
0: じゃあそのアンテナの良し悪しって一体どうやって調べるんだろうって話なんですよね。
1: 全然想像つかないですね、
0: うん、で、あ、機械持ってくの忘れたあのアンテナの状態を見るためには、はい、その SWR っていうのを測るんですよ。
1: はい、
0: 何のこっちゃ分かんないよね。
1: 何のことですか。はい、
0: 簡単に言うと、
1: はい、
0: 100の出力を与えた時に、
1: うんうん、
0: どんだけあのアンテナからその、 あの電波が出てくる出ていくのかっていうのを、まあ、はい、測る機械。本当は、まあ、どんだけ戻ってくるか、送信波と反射波の、パーセントで見るんですけどね。
1: はい。
0: うん。わかんないね、なかなかね。
1: う
0: ん、
1: イメージがね。
0: はい。まあ、あと、そろそろ半分なので、もう少し、わかりやすく、細かく、
1: はい、ありがとうございます。
0: お話をしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、一休憩。
2: すだちさん、ギテキマークついとるで。
3: 下手はついとうじょ。無線機くんがギテキマークついとらないかんのんじょ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、ギテキマークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
2: うどんくん、ギテキマークあるん。
3: 僕にあるんは腰や。ギテキマークがついとらんとあかんのは無線機くんやろ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、ギテキマークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。

0: キュリタネバ FM。
1: ハロー CQ、ようこそ無線の世界へ。後半に入ります。
2: はい。SWR、結局ね、アンテナの調整には何が必要かっていう話で、測定器を持ってこなかった私が分かるんですけども。まず電波って何かっていうと、これ定義がちゃんとあってですね、3kHz から 300GHz の、周波数を持って、空間を高速で伝わる電磁波。
1: 電磁波。
2: うん。だから光と電波のスピードって同じなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなん
1: です。光の速さで。
2: うん。電波も飛んでいくと。
1: はい。
2: で、無線通信とか放送レーダーなんかに使わ、よく使われるわけですよね、

0: 基本的には真空でも空気中でも伝わると、
1: うん
0: うん、でただしその電波を捉えるためのアンテナがないと、
1: はい、
0: 伝
1: わらない、
0: 受けることができない、
1: はい、
0: で出すことも、うん、受けることもできない、
1: うん、
0: まあ、中には霊感で、うん、聞こえる聞こえるぞ聞こえるぞ、なんかが聞こえるぞっていう人もいるのかもしれないですけど、はいはい、基本的にアンテナつかね、ダメですよ。
1: なるほど。
0: ですね。でアンテナっていうのはこれもやっぱ定義があってね、
1: はい、
0: 電気エネルギーを電磁波の形で空間に放出したり、うん、あるいは空間から電磁波を受けて取り入れるためのエネルギー変換器であり、うん、変換効率が良くなるように設計された電気回路であると。
1: う
0: ん、ね、よくこんなめんどくさい、
1: そうですよ、ね、定義がなるほど。
0: 要は電気エネルギーを波に、はい、変えて、
1: はい、
0: 変えるためのその回路だと、
1: うん、
0: ね、
1: うん、そんな風に考えたことなかったです、
0: うん、だからテレビがあってもアンテナなきゃ映んない、
1: 映んない、
0: は
1: い、
0: アンテナがあってもテレビがなきゃ映んないね、
1: うんうん、
0: だからそのまあどっちもなきゃいけないわけなんだけど、はいはい、その入り口がアンテナ、
1: はい、
0: なんで無線機の場合は入り口であり出口でもあるっていうことね。 でまあいろいろあるんですけど、まあアンテナの場合は空中線っても言うんだけど、日本語で言うと
1: 空中 線、
0: 空中にこう針金を張る、
1: お
0: ワイヤーアンテナって基本なので、で前作ってきた内輪アンテナ、
1: はいはい、うん、
0: これ430メガネのやつなんですけど、これがダイポールアンテナっていう一番ベーシックなアンテナなんですよ、
1: はい、
0: で大きく分けてね、水平変波っていうの、垂直変波っていう電波があるのね、
1: はい、水平と垂直、
0: うん、水平変波っていうのは、はい、このダイポールのようにこの線に沿って電波がこう 横に広がっていく、でこれが縦になると
1: 垂直
0: 電波が、電波って同じように出てくるから、
1: はい、
0: これは横に出てくるわけ、
1: はい、
0: これがこうなると、
1: はい、
0: 電波が縦に出てくるわけね、
1: へえ、
0: うん、これが垂直電波、
1: はい、
0: だからこのハンディー機なんかはこういうホイップアンテナなんかはもう垂直電波になっちゃう、
1: はい、
0: うん、本当は水平なら水平、垂直なら垂直の方が相性はいいわけよね。
1: なるほど。
0: だって
1: そうですよね、
0: 面と面でしょ、
1: はいはい、
0: 線と線です、線と点ですよ、
1: 確かに、
0: うん、だけどまあ電波っていうのはその辺はある程度いい加減なところがあってねどっちでもできるんだけど、
1: はいはい、
0: うんうん、ただ周波数が長くなるととても何十メートルっていうアンテナを立てるわけにいかないので、はい、まあ短縮型とかなんとかいろんなその短くするテクニックがあるんだけども、うん、ワイヤーアンテナと思って線ビローンってやるだけで特に難しいものじゃないのよ、
1: はい、
0: うん、だってこれだって
1: まあまあそれこれでも受信できるってことです
0: ね、送信もできるよ、これで
1: 送信もできる、
0: 送信もできる、で水平と垂直アンテナが一応あるということで、はい、それでですね、まああと詳しい話いろいろここで喋ってもしょうがないんですけど、まずじゃあ SWR って何じゃろうなっていう、スタンディングウェーブレシオっていうですけど、日本語では低材波比っていう、
1: 低材波比、
0: 低材波の比率、
1: 波の、うん、あ波比、
0: これはね送信機とアンテナの間でどれだけ効率よく電力が伝わっていくかっていうことで、さっき言ったように100の入力で100出てけば一番いいわけですよ、
1: うんうん、はいはい、
0: ところが抵抗、
1: そうですね、
0: うまくそのマッチングっていうんですけど、
1: はい、
0: うまく同調してないと100やっても50しか出ないとか、ひどいと1しか出ないとかっていう、はい、ね、いうことにもなりかねない、でその状態を見るのが SWR 系っていう機械なんですよ、
1: SWR、うん、SWR っていう測定器。

0: スタンディングウェイブレシオっていうゲストアプリがあるので、うん、これはアンテン、電波を出して実際に測る通過型っていうのと、はい、あとはそれに似たようなやつで電気的に抵抗で測る測定器とかってあるんですけどね。
1: はい、
0: 分かりやすく言うと、例えば、うん、側溝なんかに何にもない時、
1: はい、
0: 水ジャッとダーッと流れてきます、
1: はい、
0: ところが、うん、落ち葉とかなんとか あって同じ水量流してもそこでせき止められて出た分だけしか出るんですよ、
1: はい、
0: だから入れた水の量と出ていく水の量って違うじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: ね、そのそれが SWR。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: どのぐらい出たかっていうのが
0: 測れる、うん、どれだけ、うん、ちゃんと出てますかっていうのが測るのは、はいはい、だいたい、まあ、数値として、まあ、1.5 あれば、普通に使える。2だとちょっと負担が大きいかな。で 2.5 とか3になったらもう無線機に負荷かかっちゃうんで、
1: はい、
0: ちゃんと調整しましょうになっちゃうんですね。
1: 無線やられる方は大体持ってるもんなんですか、うん、SWR っていう機械を。
0: 今ね無線機ついてる。
1: あ、おお。
0: 無線機にオートアンテナチューナーっていうのがついてるのがあるので、
1: はいはい、
0: ピッと押すと機械が勝手に調べてくれるの
1: はい、はい、
0: で、あまりにもその数値が高いと機械壊しちゃうもんだから、
1: はい、
0: 電波出すのやめちゃうの機械が。
1: ほう、賢い、
0: うん、ピッて言ってね、
1: はい、
0: いや俺測りたいんだけどピッダメダメ、これ高いから俺は測りたくないっつって、ね、拒否するのよ。
1: へ、
0: うん、でもそういう時は別個の機械でやるしかないわけよね、
1: うんうん、あ、勝手に調整はしてくれないんですね。
0: いや、調整はしてくれる、ある程度調整してくれるの。
1: うん、
0: だけどあんまりにも例えば100流して1しか出ないとかっていう、
1: はい、
0: もし状況だったらば、はい、機械の方でやだよって
1: 異常な時は止まっちゃう。
0: そうそうそうそう。
1: う
0: ん、あれ壊れんの嫌だから。
1: はいはい、賢いですね機械、
0: うん。で、まあ本体にあるのと、あとは外付け機械の無線機の、はい、にケーブルをつないで別にこう測るっていうやり方もあるわけね。
1: はい、
0: うん、まあ、大体がアンテナチューナーとかと一緒になってることがあるんだけど。で、合わないやつは実際にその数字が高い場合は、まあ、ワイヤーアンテナの場合はね、長い時は短くこう切ってまた調べてってやって
1: 切る。
0: で、短く、あ、切りすぎたーって時は
1: 戻らないじゃないですか。
0: また
1: 戻るんですか、繋げるんですか。
0: 金属だから、なんか、はい、これは導線入ってるんだけど、導線また繋いで
1: 伸ば
0: せばいい。ちょっと電気的には同じ
1: かも、はいはい、
0: カット&トライでやるんですよ。おー、うん、だからだいたいこの周波数の中で低いところ高いところ、あと一番出るところを、ね、はい、決めといて、そこでまずこれぐらいだな、で下はどうなんだろう、上どうなんだろう、それでその数値の大きさで、あ、これは線が長いんだなとか、
1: はい、
0: 短いんだなっていうのが分かるので、
1: うん、
0: で、うん、今はアンテナアナライザーっていう機種、すごく無線機からで実際電波出さなくても、
1: はい、
0: 測れる機械があるんですけど、それがない時代っていうのは、屋根上がったり降りたりしながら、これぐらいかなって降りて
1: 確かめて、
0: 違う、
1: でまた上がって、
0: うん、
1: 大変ですね。
0: そうそうそう、大変なの、
1: はい、
0: 手伝ってくる人いたら、
1: あ、確かに2人いたらこうやっていいですよね、
0: 切って、はい、長い短い、
1: はいはい、
0: そっか、どれぐらい、じゃあこれぐらい切ったらいいかなでもう一回やってとかってできるんだけど、
1: はい、
0: それがない時は一人じゃない、
1: 一人
0: 大変大変
1: 大変ですね、
0: うん、で今はアンテナ自体も無調整のアンテナもあるのでね、
1: あ、調整しなくてもいいアンテナ、
0: 例えば VU 144メガ帯とか430メガ帯のアンテナ、はい、無調整がほとんどなんですよ。調整しなくてももうつけちゃえばそれで終わり。
1: あ、こんな、なんか途中になんかジョイントある、
0: うん、これは
1: 珍しい、2番、
0: いや、
1: 初めて見ました。
0: よくあります。
1: 前も持ってきた。
0: まあこれデザインっていうのもあるらしいけど、電気的にここまでの長さとここまでの長さっていう、こう中にあのコイルとか入れて、うんうん、あの電気的に長さを変えてるっていうあるんです。でこれとこれ、これはこの長アンテナはこれにも使えるし、そうほら長さ全然違うでしょ、
1: はい、
0: うん、これはあのアンテナの構造が違うので、うん、これはヘリカルアンテナなので、こう中でぐるぐるぐるぐる線が巻いてあって、あ、はいはい、その長さになってる。こっちもあのこう線がずっとあって、でここのあたりにコイルがこう巻いてあって、もしくはここの下の方にコイルが巻いてあって電気的に調整されて出れるようになってる、うん、ですよ。
1: やっぱ性能が違うんですか？
0: うん、違うね。
1: 違うんです。
0: まあのハンディキについてくるやつっていうのは、
1: はい、
0: 持ち運びを考え、うん、それから耐久性、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 今のやつはあのもうラバーなんで、
1: はい、折れない、
0: 折れにくいんですけど、ね、ただその分だけね、
1: はい、
0: ここのコネクターのところがね傷んじゃうことが
1: ある
0: 、小さいから、
1: はいはい、うん、
0: で昔はこういう金属のロッドアンテナだったんですよ。
1: おお、ちょっと昭和っぽい。おお、
0: はい、ここよ、ここ大事だよ、ここ大事だよとかって
1: テストに出るよってやつ。わー、ね、長い
0: 差し棒みたいな感じ。だからこ昔はこういうその柔らかいアンテナってなかった
1: なかったから、
0: でこれロッドアンテナ中中空なので、
1: はい、
0: よく折るんですよ。
1: うん、でしょうね、うん、
0: よく折ってしまってしょうがないかって、はい、ビニールテープで止めてみたり、
1: はい、
0: あのハンダがつくかどうかあれだけど、
1: ビニールテープでつけて使えるものなんですか？
0: うん、金属と金属がつながってれば、
1: あ、そっか、うん、
0: とりあえず、
1: なるほど、
0: とりあえず
1: 見た目はあれですけど、
0: うん、もしくはあの針金かなんかで補強してこうやれば、
1: う
0: ん、いいんだけどね、かっこ悪いけどね、応急処置はそれでも、うん、でこれは垂直系のアンテナ、これ HF コマさんが作ってくれる、これで HF7 メガから、50メガぐらいまで使えるのかな。でここでこうボリュームがあって、
1: はい、
0: これでその抵抗値を変えることによって電気的な長さを変えるっていう、
1: はい、
0: でこれが垂直系ね。でこれをもう一個つね、この、宇宙アンテナみたいな感じで、
1: はい、
0: やれば持ち運びができるアンテナ。やっぱりアンテナって長い方が、
1: はい、
0: よく飛ぶし、
1: うん、
0: よく聞こえるのよね。
1: うん、
0: やっぱり無理やり短くしてみたらよくない。
1: はいはい。うん、
0: どうしても無理がある。
1: なるほど。
0: でまた SWR の話に戻りますが、
1: あ、はい、
0: まあ、さっき の排水溝の話、
1: はいはい、
0: あれだと分かりやすい
1: でしょ。分かりました、うん、はい、
0: で結局流したいけど戻ってきちゃうね、
1: はい、
0: 詰まってるから、
1: うんうん
0: うん、で戻ってきたやつが結局エネルギーとなって、うん、機械に戻ってきちゃうもんだから、
1: はい、
0: 機械を壊しちゃう。
1: なるほど、
0: うん、加熱したりね、
1: はい、
0: 熱持ったり、
1: おお、
0: 大変なこと、もうひどい場合も発熱、煙吹いたり火を吹いたりってこともありえるわけ、
1: うん、それは大変ですね。
0: ね、はい、ということもあります、
1: うんうん、そういうこと経験ありますか？
0: いや今のところはないな、は
1: い、ないですか？
0: 調整の時ってそんな長い時間電波出さないから、
1: うんうん、
0: 今アナライザー使うので電波出さないで調整できるのでね、うん、なんだけど、ただ周りの状況によってね変わるのよ。例えば室内で今こうやって調整して、はい、いいなと思って外を持ってったら、
1: うんうん、はい、
0: また調整しなきゃいけないとか、
1: うん、
0: 周りの影響を受けるので、
1: はい、
0: あと高さによっても影響を受けるからね。
1: うん、
0: だからその都度こういうね、なんだ、ダイポールとか、
1: はい、
0: 可変のやつっていうのは、
1: うんうん、
0: その都度その場所で調整しなきゃいけない。
1: なるほど。
0: どこどこではこの長さでよかったよと通じない、
1: はいは
0: い、うん、だいたいいんだけど、
1: はい、
0: ダメ。それからするとこのハンディ機のアンテナってすごいよねって
1: そうですよね。あまり調整しなくてもいい。
0: もうそのまま使えるよう、うん、そのまま使えるように作ってあるわけだから。
1: 賢い、
0: うん。でもやっぱり短いと効率悪いので、はい、どうしてもこう長いやつに長くすると、
1: はい、
0: 邪魔になる。
1: 確かに。
0: アンテナ自体
1: 持ち運びちょっと、うん、ポッケに入らないですね。
0: そう、はい、疲れてくるのよだんだん、あのトップヘビーになっちゃうから。
1: はいはい。
0: とどうなるかっていうと、やっぱ今度はあのハンドマイクを別に持って、はい、あとこう置いて喋、はい、るだけ。
1: なるほど。
0: うん、これはそのままこうね、
1: そうですよね。
0: 喋るっていうメリットがあるのに、はい、結局置いて喋るって形になってる。でもその方がやっぱり体から離した方が、
1: はい、
0: 安定のも人体の影響を受けちゃって、
1: あ、
0: 離れた方がいいのよ、はい、
1: 安定するんですね、
0: うん、
1: ということで
0: SWR をこう調整してやるっていうのが、はい、安定の調整の基本なんです、
1: はい、
0: それをね今度やんなきゃいけないかなと思って、いつやろうかなって、一回治っちゃうとなかなか、別のアンテナにしようかなとかね、いろいろ考えてるんですけど、
1: はい、
0: 結局原因が分かんないと、はい、もう直しようがないんで。
1: なるほど、原因ってどんなことが考えられるんですか、うん、その
0: やっぱ接続部分が倒れた時に破損しちゃって、はい、電気的なその接に切断されちゃってる、
1: はいはい、
0: 要は断線だよね、
1: うんうん、
0: やっぱりそれが一番考えられるのかな。
1: うん、そしたらまた工事が必要ってことですか。
0: まあ、くっつけりゃいいだけの話だけど。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: ただコイルのその直せる破損なのかどうか。
1: あ、ですよね。
0: 中にはその変換器自体交換しなきゃいけないようになっちゃうと、
1: はい、
0: アンテナ変えることになっちゃうかもしれない。
1: あら、うん、そうですか。
0: まあ、いただき物のアンテナでは
1: コ
0: ストがかかってないのでどこのメーカーだか、まあ、見りゃ分かるんだろうけど、
1: はいはい、
0: 今アンテナメーカーももうなくなっちゃってるアンテナメーカーもあるよね、
1: はい、
0: 昔あげてたミニマルチっていうね、あのアンテナ、これちっちゃくて、
1: はい、
0: 性能のいいアンテナだったんですよ、
1: うんうん、
0: だから長いアンテナだの方がいいに決まってんだけど、
1: はい、
0: 風吹けばたわむし、
1: まあ確かにそうですね、うん、
0: それからぐるんと回そうとすると回転半径が、はい、大きくなるので、うん、隣の家の両方心配を起こしたりとかね、うん、いろんなことが起きるので、
1: はい、
0: 小さい方が、うん、隣近所に影響を、
1: まあ確かにそうですよね、はい、うん、
0: でビーム指向性があるので、そのワイヤーアンテナダイポールなんか比べればよりその効率がよく受信も送信もできる、
1: はい、
0: うん、そういうのもあって、まあビームアンテナっていうね、指向性のあるアンテナっていうのは使われるわけ、
1: はい、
0: まあ、レーダーなんかもそうだね、特定の方向向けて、
1: うん、
0: ちょっとずれればもう測定できないし、
1: うん、
0: だからそういうそのアンテナの性能っていうのも考えながら、
1: はい、
0: あとは立地条件を考えてアンテナって設置していく、
1: うん、
0: っていうことなんです。
1: 結構手がかかる。
0: 手がかかるよ、う
1: ん、ですよね、
0: うん、でもやっぱりヤギアンテナになって、 HF のヤギアンテナ自作となるとね、できなくはない、ここにアンテナハンドブックがあるんだけど、
1: アンテナを自作するんですか、
0: うん、パイプ買ってきて、
1: ー
0: ホームセンターで買ってきて、測ってで、ハンダ付けして、
1: ハンダ付けして、
0: ハンダ付けしたりなんやかんやして、あとバランっていうのを入れたりして、
1: はい、
0: その、抵抗値をね合わせるようにする、
1: うん、アンテナ作るなんて考えたことないですね。
0: 普通はね、
1: はい、
0: これだってアンテナ、
1: ね、そうですよね、
0: これだって十分アンテナ。
1: コバさんいつか作ってた空き缶で、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: 作るのも手作りの
0: 缶ってのね、
1: はい、
0: うん、あれ結構ね効率いいんだって。
1: へー、うん、そうなんですか。
0: 太い分だけね、
1: はい、
0: なんかいいらしいんだな。うちの家から
1: 引っ、はいはい、
0: 結構俺使って、うん、車のに乗っけて

0: 走り回ってる。
1: あ、そうなんですか。
0: 何個もこう、はいはい、やってる人もいるらしい。
1: なんか注目浴びるでしょうね。
0: うん、で一番最初にやっぱりウコンの力、
1: はい、
0: ウコンアンテナって言
1: うてウコンアンテナ、うん、いいですね。
0: 今はコーラとかなんとか、ね、はい、いろいろあるので、そっちの方で長さこう変えたりなんやかしてデザインでね、
1: なるほど、
0: 選んでる人もいるんだけど、
1: お
0: なかなか、だからそういう楽しみがある、そういうことができるのもアマチュア無線の面白い。
1: そうなんですね。
0: ということで今日はね、
1: ええ、
0: もう時間もあんまりなくなってきたので、
1: はい、
0: ISS から、
1: はい、
0: 宇宙ステーションから地上にその画像を送る、うん、イベントがあったんですけど、
1: はい、
0: 結局これ画像の復調はできなかったんですが、
1: はい、
0: 実際画像送られてきた時の音っていうのをちょっと、
1: はい、
0: カムラさんに聞かせたので、は
1: い、
0: 今日持ってきてみました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ音してみるよ。
1: はい。

0: そういう感じ。
1: わあ、宇宙人が何かメッセージを送ってるんじゃないですか。
0: ウルトラマンとかのメフィラス星人とか、はいはい、あんな感じのね。
1: そんな感じですね、
0: うん、これ結局データ通信なので、
1: はい、
0: でまあこれ SSTV ってやつなんですけど、要はファックスと同じなんだよね。
1: ファックスみたいな、うん、なんかピロピロピロ
0: ピロピロピロピロってね、はい、このジジジジジジジジジジジジジ
1: ジジジジジジジジジ
0: ジジジジジジジジジジジジ
1: ジジ
0: ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジそれもあるし、反射の関係もあるんだろうけれど、うん、これで、あ、これ復調できるのかなと思って試してみたら、はい、ノイズしかダメだったってい
1: う。あ、そうだったんですね。
0: 実際12画面画像12画像送られてきて、
1: はい、
0: うん、それを全部集めるっていうと、
1: うん、
0: 張り付いてないとダメなわけよ、うんうん、しかも移動してるから、
1: はい、
0: いつどの画像を送ってるか分かんないわけ。
1: なるほど。
0: 同じ画像をずーっと送ってるわけじゃないから、はい、ランダムにこうやってる、うん、
1: はい、
0: だからもう張り付いて集めただろうね、きっとね。
1: うん、
0: もうアンテナもこう衛星宇宙ステーションをこう追うように追尾するような形で、うん、ノイズが少なくなるようにする、
1: はいはい、
0: 自動追尾するとか、うん、そういうふうな努力でおそらく綺麗な画像を撮ってたと思う、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: それがアマチュア無線でできる。
1: うん、なるほど、はい、
0: ある意味放送局みたいな感じでね、うんうん、できるんだけど、だこれも送る側と受ける側がちゃんとそれなりの設備で一致してないとダメ。
1: なるほど、
0: はい、
1: 呼吸が合わないと
0: そういうことですね。
1: ダメってことですよね、うん、はい。さあ、もうエンディングの時間になってしまいました。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーが制作しています。番組へのご意見やご感想、メッセージなどの宛先はメールラディオアットマーク FM791.net、 ファクシミリは 0186-25-8817 までお願いします。再放送は明日水曜日午前9時より1回のみの放送です。なお、スタジオ内の様子を動画配信しています。放送終了後は数のきりたんぽ FM の公式 Facebook もしくは公式 YouTube でご覧いただけます。本日はアシスタントのカマラと、
0: 連休中は本当にもう夜は飲んだくれてました DCMFSE ブチとオペの回しの3人で本日は収録でお送りいたしました。
1: それでは皆さん、おやすみなさい。
0: 73&88。
1: この番組は道の駅数のアントラー向かい、猫の看板の配信

0: 社さんオーラルクリニックカズノの提供でお送りしました。番組冒頭でも連絡しましたが、オーラルクリニックカズノより連絡があります。5月16日土曜日は学会参加で休診します。21日木曜日は学校検診のため11時30分からの診療となります。そして29日金曜日は訪問診療のため午前休診、午後は診療します。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
1: はい、ということでございまして、本当に5月6月もね、同じように定休日がちょっとずれたり、はい、7月もずれたりしますんで、その都度張り紙はしてるんですけど、はい、番組の方でも一応コメントの方はね、はい、お知らせはしていく予定になっておりました。

0: 久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ。
1: 俺石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で地球。わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
6: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 全部いくよね、直してもらったこと。
4: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから、後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはリンゴとブルーベリーとラズベリーを作っている豊島めぐみです。そして本日のゲストは
2: リンゴを作っている瀬尾千佳です。
1: よろしくお願いします。この放送は豊島農園のめぐみがお送りします。

0: 高瀬農業。
1: はい、先週に引き続き曲を流したいと思うのですが、
2: はい、
1: その前に申請書提出期限がちょっと迫ってきたものについて

0: 組織の方だそうです。
1: はい。
0: で、補助対象事業は、令和7年の12月27日以降に果樹の枝折れ等被害を防止するために要した経費であり、消費税及び地方消費税を除いたものということで、一つが融雪資材の購入経費、二つ目が果樹周りの防除に関わる雇用労賃、委託費用、その雪害のための特別に要したもの、で、三つ目がドローン等による融雪材散布に関わる委託費用だそうです。で、これ自力で実施する人件費、まあ、自分がねやった場合とかはダメで、例えばバイトさんだったりとかどなたかにお願いしてやってもらったものは OK で、
1: OK、
0: 燃料費は対象外ということです、
1: うん、どうやって証明すればいいんですかね、そのアルバイトの方がやりましたとかっていうのは。
0: 例えば埋もれてたところと除雪して、うん、うちなんかはスコップでやったからこう枝が上がるじゃない、
1: はい、
0: でそういうところの写真とか、あ、
1: 写真、
0: うん、写真必要だって言ってました。まあ、絶対なのか分かんないけど、
1: だってね、う
0: ん、どんだけほら積もってるとか、
1: うんうん、
0: スマホとかね撮ってたりとか、あとはその、まあ、委託した場合は領収書とかね、なんだかんだあるかもしれないけれども、うん、バイトさんのやつとかは何時から何時とかのそのシフト表じゃないけど、はい、
1: それにじゃあ仕事の内容を書いとけばってことなんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうみたいです、
1: うんうんうん、
0: でそれを提出するということでした。あとはその対象園地の提出書類が一応令和7年度の雪害防止対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書っていうものをまず市役所でもらうかホームページからダウンロードしてもらうんだけど、
1: はい、農林課ですよね、
0: うん、農業振興課ね、
1: 農業振興課、
0: はい、変わったので、
1: 変わったんですね、
0: うん、で、あとはその農業者等別被害認定申請書、事業参加申し込み書とか、
1: うん
0: うん、あと対象園地の位置図、そのどこの場所をやったかっていうものとかね、
1: うんうん、
0: あとは対象経費に関わる見積書及び領収書の写し並びに経費の内訳を証明する書類、
1: うんうん、
0: で、あとは対象園地の写真、
1: うん、
0: その果樹の植栽状況が確認できるものだそうです、
1: うん、
0: まあその辺例えばこういうのないんだけどっていうのとかはどういうふうに揃えればいいかっていうもの、どの程度のものを揃えればいいのかっていうのは鹿角市市役所の2階の農業振興課ブランド作物推進班にお電話していただければと思います、はい、以上電話番号を伝えますね、
1: はい、
0: 0186-30-0243 です。
1: はい、
0: そちらに詳しくは、まあ、ホームページにも載ってるんだけど、これちょっと検索しづらくてね、
1: 知らなかったですよね、そもそも。
0: そう、これ回覧板で回ってきて、
1: あ、
0: うん、で、あ、こんなのあるんだってことで調べたんだけど、うん、なかなか出てこなくて、やっと見つけて、はい、ホームページの中から、
1: あ、すごい。
0: で、このブランド作物推進班の方にもちょっとお話を聞いてやりました、
1: うん、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 対象経費は2分の1以内なのでね、
1: まあ、かかった分の2分の1が出るって感じなんですね、うん、多分。
0: あと申請提出期限が、5月29日金曜日までなので、今月中なんで
1: ね
0: 早めに、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、これからは楽しい曲紹介でございます。まずはじゃあ私からでいいですか。
1: はい、お願いします。
0: では花の

0: アナのバッドガールでした。私みたいでしょ
1: , 笑ったとか言った。
2: そうですね。
0: でしょ次はじゃあチカちゃん。
3: あの先週もちょっと言ったんですけど、うん、私はそのアメコバチとかミツバチが出てきたなーっていうので虫に関する曲をやってまして、うん、今週の1曲目はアイコのカブトムシ。

0: 愛子のカブトムシでした。次めぐみさんですね。
1: 私は先週に引き続きやっぱしディスコミュージック
0: ノリノリの、
1: はい、ノリノリの曲を紹介するので、はい、ジャクソン5の ABC。

0: テーマは。
1: はい。
0: はい。あ、じゃあ私のは最後で、これはね、ちょっと私も今の情勢とかさ、うん、世界の情勢とかで、ちょっといろいろ思いを込めましたって感じなんですけど、はい、虫の曲なのにみたいな。はい。じゃあ、サザンオールスターズで、ホタル。

0: サザンオールスターズで蛍でした。
1: どういう感じなの？最初に喋ってた情勢？
0: そうそう、ほら今さいろいろやってんじゃん、うん、戦争とかさいろいろ、
1: はい、
0: でこれがなんだっけな、私も見たことないんですけど、うん、その映画の、うんうん、A のゼロだっけの主題歌だったんだって。
1: あ、よかったね。そうだそうだ、
0: そうそうそう、だからちょっとかけてみました。
1: はい、
0: はい、
1: では次は、
0: はい、
1: Adoの私は最強。

0: アドの私は最強でした。これね、
1: はい、
0: 自分に聞かせて仕事をしないと、うん、疲れちゃうので、
1: すごいめぐみさんに合ってる気がする。
0: 本当、うん、
1: 最強
0: 最強
1: ね。
0: でも本当そう、気を強く持たないと絶対負けちゃうので、
1: 大事ですよね、うん、
0: そう、もうそんなね高くは言えないけど、
1: うんうん、キャーっつって
0: そう、う
1: ん、これあれだよ、ワンピースのだよね。
0: あ、そうそうそうそう、うんうん、ワンピースも好きだったのでね、
1: うんうんうん、
0: 最近はなかなか見ないけど、
1: はい、
0: はい、
1: なんかいろんな曲があって面白いですね、
0: うん、ね

0: かすぜ農業。
1: はい、2週間にわたり曲を流してきました。
2: はい、
1: どうでしたか。
2: どうでしたか。
1: ちかちゃんはどうでしたか。
3: 私は曲好きです。なんか生かすぜ農業いつもね喋ってるんで、
1: うんうんうんうん、
3: こういう曲のっていいなって思いました、
1: ね、いろんなちょっとジャンルでという
3: ふ
1: う
3: に
1: ちょっと流してみました。
2: はい、
1: はい、今週のパーソナリティは豊島めぐみと
2: 瀬尾ちかでした。
1: それではまた来週。
4: 生かすぜ農業。
1: この放送は豊島農園の恵がお送りいたしました。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、船和林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
5: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: 違うって怒られる。
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。

0: ここからはゲストトークのお時間です。今回も前回に引き続き青空子供園の木村夏子先生にお越しいただきました。夏子先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では夏子先生、前回ですね、ラジオを聞いていない方もいらっしゃいますので、改めて簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、青空子供園のフリーを担当しています木村夏子です。
0: はい、ありがとうございます。では夏子先生に、後半の部分はご自身のね、子育てについてお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、夏子先生のお子さんの人数と年齢を教えていただけますか？
1: 子供は2人で、

0: 4歳と1歳8ヶ月です、
1: うん、はい、ありがとうございます。この4歳さんは男の子、
0: 男の子です、
1: はい、で1歳さんが女の子ということ で、 で、
0: はい、
1: 男女のね兄弟を子育てされているということで、はい、夏子先生はもうね、保育士さんとしてももうね、毎日たくさんのお子さんたちと関わってると思うんですが、ご自身の子育てでは、こう何を大事にされていらっしゃいますか？
0: ですね、はい、うん。当たり前のことなんですけども、はい、うん、兄弟で分け隔てをしないことを大事にしてます。うん、やっぱりどうしても、うん、お兄ちゃんなんだからっていうふうになってしまうんですけども、うん、それを言わないように本人は好きでお兄ちゃんになったわけでもないし、
1: 刺さる言葉
0: なので、まあ叱る時はどちらにも対等に
1: 対等に、
0: はい、叱ったりしてますね、
1: はい、うん、先ほどね打ち合わせの時にこう一人一人を大事に子育てしたいとおっしゃってて、うん、すごくね素敵な考え方だなって思いました。いつもねそういうふうに子育てされているんだなと思うんですが、やっぱり今4歳と1歳さん本当に手のかかる時期だと思うんですけども、はいはい、そしてね保育士さんとしても活躍してるので、お忙しい中のこの育児だと想像してるんですが、その中でこうお子さんとのこう楽しい時間の過ごし方とか工夫してることあればぜひ教えてください。
0: はい、最近上の子がようやく、うん、保育園での出来事を教えてくれるようになったので、うん、夜寝る前に、うん、今日の出来事を2人で言い合うのが楽しみです
1: 、うん、あ、素敵です。この早めにこの1歳さんは寝るんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、早めに7時50分とかに、
1: うん、刻んできますね、
0: 寝てくれるので
1: 7時50分なるほど、
0: よし寝たっていうタイミングで、はい、兄の時間が始まってます。
1: お兄ちゃんにとってもこうね、うん、お母さんと過ごす大事な時間になってるのかなと思うんですけど、はい、どういったことしてますこの兄タイムは。
0: まあテレビを見させないようにっていうのもあって、カルタしたり、うん、カード使ったゲーム、
1: はあ、カードゲーム、
0: あとは、うん、まあうるさいんですけどちょっと走って鬼ごっこしたりとか、
1: お家の中でですか。
0: そうですね、
1: すごいですね
0: とにかく体力が有り余ってるので。
1: ああ、そうかそうか、
0: はい、
1: じゃあもう寝る寸前までこう
0: 寸前まで動いてる、
1: 全力で遊んで素晴らしいですね。
0: 毎日それができるかと言ったら無理ですけどなるべくね、時間取ってあげたいなって思って、うんうん、過ごしてます。
1: あ、そのね多分この心がけとか思いがきっとお兄ちゃんにもねちゃんと伝わってるんだろうなと思うんですけども、この保育園でのねことを話してくれるって、
0: う
1: ん、で順番にお話しするってね、
0: そうです
1: ね、おっしゃってましたけどこれはどういうふうにこう話すんですか？
0: うん、私は、うん、岡って呼ばれてるんですけども、
1: はい、かわいい
0: 今日岡は保育園でお散歩に行ったよって言うと、
1: うんうん、
0: あ、そうなんだ、じゃあカズマの番で、うん、って言って
1: 順番
0: こに、カズマはこうでこうでこうだったよ、うん、はい岡どうぞみたいな感じで
1: やり取りを
0: やり取りを
1: しっかり
0: 5個ぐらい5、6個交わして、
1: すごいです、こう順番に言い合う。
0: そうなんですよ、
1: 一つをこう一つずつ言うみたいな、う
0: ん、はい、一つだんだんネタ切れになって
1: ゲーム見たくなってくるわけです
0: よ。でもないんだけど。
1: 寝たい気
0: で。って言ってると、そうだね、もう寝よ。
1: 切り替えも早い。素晴らしいですね。
0: っていう感じで、はい。
1: なんかこう本当になんか尊い素敵な時間だなって思いますね。はい。まあ、忙しい中でのそんな工夫もね、すごくね私も見習いたいなと思いました。はい。そしてですね、さっきね、ちょっと打ち合わせの時にお聞きしてたのが、行きしぶりになる時がたまにあるっていう時に、はい、どうしてるかっていうことをぜひお話ししていただいてもいいですか？
0: はい、いろいろ工夫はしてて、
1: うん、
0: まあ、何個寝たら、何回寝たら、お休みだよっては言ってるものの、
1: うん、
0: なかなかね、
1: うん、
0: そううまくもいかないので、
1: はい、
0: 最近ハマっているパウパトロールを、うん、
1: はい、かわいいですよね。
0: パウパトロールのチェイスとか、
1: はい、
0: マーシャルとかいっぱいいるんですけれども、はい、すごい書くのが難しいんですけれどもそれを手に、
1: うん、
0: 手の手のひらに書いて、うん、で、うん、泣きたくなったらこれを見るんだよ、うんうんうんうん

0: 毎朝なんか、分かったよこれ見るよ、
1: かわいい
0: 言って、なんかようやく頑張れるようになってきたかなっていう感じ。
1: お母さんがこうね、書いてくれたのをお守りにして、頑張って保育園に通ってるんですね。
0: はい、それ書きながら、
1: うん、
0: これ、あの、チェスじゃないじゃんとか、
1: ちょっと違う。
0: 下手すぎて。
1: それこう何か見て書くんですか？
0: 見て書くんですけど。
1: すごいですね。
0: 私がもう無理、今日書けないっていう時はもうだんだんに。
1: え？書けるんですか、お父さん。
0: 書くんですよ。でもそれも、これ違う。
1: ただの犬みたいな。
0: 何これって言いながらも、いいんだって、それ、チェスだってって
1: 言い聞かせてね。いや、でも書いてくれるってだけでね、きっと心強いんじゃないかって思います。これちょっと使えるなって私も思って。なんかちょっと私も、なかなかパウパトローラー書けないと思うんですけど。アンパンマンぐらい簡単なんでね、
0: うん、
1: ちょっと考えたいと思います、はい、はい、もうね、素敵な工夫もされているということで、夏子先生ご自身も、
0: はい、
1: この、ね、自然豊かな数野で、うん、生まれ育ったということで、これからまだまだね、この数野で、お子さんたち育てていくと思うんですけども、どんなこの子育てをしていきたいとかありますか？
0: はい、とにかく熊が怖くて、
1: ねね、
0: 家の前でも安全に生きれない状況なんですけれども、
1: はい、
0: 我が子は、
1: うん、
0: 我が家農家で、兼業農家で、
1: はい、
0: お家一歩出るとトラクターがあったり、
1: いい、ね、
0: 草刈り機械があったりするので、はい、もうとにかく外が大好きなので、
1: うん、
0: まず自然に触れて、
1: うんうんうん、
0: のびのびと安全な環境で、
1: うん、
0: 育てていきたいな、うん、そして気持ちに余裕を持って、これが一番大事だなって、
1: まずこせてご自身がね、
0: はい、
1: うん、やっぱりあのこの自然に触れながらのびのびとね、子育てしていくにあたって、こう夏子先生ご自身もだし、うん、お子さんもね、きっとこう心もね、育まれていくんじゃないかなって思いますね、うん、はい、では最後にお聞きしたいのが、はい、最近あったこう兄弟の微笑ましいエピソードなどあれば、うん、ぜひ教えてください。
0: はい、お風呂上がりにですね、うん、私がごめんトイレ行ってくるって言ってトイレに行ったんですけども、帰ってきたら、
1: うん、
0: 兄が1歳8ヶ月の妹を膝に乗せて、ドライヤーで髪乾か
1: して、すごいですね、
0: って
1: 今まではそういうことはなかった
0: んですけど、やるねって言って一緒にはやって
1: もらった
0: の、膝に乗せ て、
1: やってあげるよって感じで、
0: はい、
1: 素晴らしいです。
0: びっくりしました。
1: まあ、もう立派なお兄さん。
0: もうドライヤーも分かってて、あの、
1: 冷風
0: の方をちゃんとやって。
1: 優しい。熱い方
0: じゃなくて。
1: 危なくないように。
0: 危なくない。
1: 優しい。
0: びっくりしました。
1: いつの間にかそんなね、優しいね。
0: 成長してたんだなって。なんか、あ、ごめんね、いつもなんか怒ってばっかりでね。
1: ねえ、思いますよね。
0: 思いました。
1: でもちゃんと、夏子先生の思いをね、ちゃんと感じて、あの、立派に成長してるんだなって、改めて感じますね。
0: はい。
1: はい、ありがとうございます。では、ここまで前半から後半に引き続き、青空子供園の木村夏子先生にお越しいただいてお話をお伺いしました。夏子先生、これからもね、あの、育児とお仕事と大変なこともあると思いますが、
0: はい、
1: これからもお互いね、頑張っていけたらと思いますので、はい、はい、これからもよろしくお願いします。
0: はい、頑張ります。
1: はい。夏子先生、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。
1: 高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
1: では、お悩みなんですけれども、
4: はい、
1: 1歳さんのお悩みで歯磨きをとっても嫌がるって、お母さんがあのもう歯磨きの時間だよって言ってこうしようとするんですが、どうしても逃げ回ってしまって、
4: うん、
1: まあ、最後には、まあ、怒って泣いてしまいますっていう、もうお手上げ状態ですっていう感じのお悩みなんですけど、これはどうしたら歯磨きしてくれるようになりますかね、はい、

0: はい、なんかね、それをね、その質問を受けて頭の中で、ね、うん、映像化してるんですけど、
1: はい、
0: その時のお母さんの顔はどんな顔なんでしょう、
1: うん、焦ってるでしょうね。
0: ちょっとあの角が生えたりとかあの眉毛がちょっと角度が上がったりとかしてないかな。
1: してるでしょうね、きっとね、
0: うん、ね、そうしたらやっぱりそれは敏感に、わお母さんなんかちょっと怖い顔になってるとか、ゆとりのない顔になってるって子供ってすぐ気づくから。
1: そうですよね、
0: やっぱりその磨かなければいけないっていう義務感が大人の顔に出てきて、
1: うん、
0: ないかなっていうのを今ね、質問聞いて一番最初に思いました。
1: はい、やっぱどうしても義務感、私もそうですけど、例えばお風呂もそうですね、入らせなきゃいけないとか歯磨きもしなきゃいけないって多分思ってるお母さんお父さん多いんじゃないかなって思いますね。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 確かに義務になっちゃってね、
1: うん、
0: あのどうしても虫歯つくしたくないしね、
1: そう、
0: 子供の将来考えたら今習慣づけなきゃっていうのは本当にそう思うんですよね、
1: はい、
0: ただ、うん、手法としてね、あの、うん、その義務感が全面自分の姿、うん、顔表情とかね、
1: うん、
0: 出てしまうと、うん、子供はすぐ敏感に感じますからね、
1: うんうんうん、
0: あの歯磨きもそうだし、あの頭洗うのもそうだしね、
1: うんうんうん、
0: 手洗うのもそうだし、
1: うん、
0: 多分子供が嫌がる時って、うん、振り返ってみると自分が義務感に追われてませんかっていうのは一つね、きっかけにはなると思います。
1: 振り返りポイントですね。
0: じゃあどうしたらいいかっていうと、
1: うん、
0: あの前ね、あのテレビだったかな、見たんだけど、
1: はい、
0: 障害をお持ちのお子さんで、うん、歯医者さ
1: ん
0: の特集をしてて、
1: うんうんうん、
0: なんていうかな、障害がない子供たちでも歯医者さんに行くときは、うん、やっぱり抵抗がある、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、特に障害をお持ちのお子さんで、
1: うん、
0: あのもう絶対自分の親以外に触ってほしくないとか、
1: うんうん、
0: 強いこだわりをお持ちの方、
1: うん、
0: でも歯医者さんはそういう子たちの口の中を見なきゃいけない、
1: うんうんうん、
0: どうするのか、拘束するのか、
1: うん、
0: 拘束なんてね、人権にかかるかしちゃいけない。でそのテレビでやってた歯医者さんは、
1: うん、
0: もう遊ぶんですよ一緒に、
1: うん、
0: まずそこからなんですよ。で寝そべって一緒にゴロゴロくっついてね、あの寝転がって自分にとって害のない人だよっていうところから始まって、
1: うんうんうん、
0: もうとにかく触れ合う、触れ合って触れ合って顔に触り出して、でそのまた緊張が取れるまで付き合う、
1: うんうんうん、
0: でその遊びとして行っていく先に歯を見るとかね、
1: うんうんうん、
0: 歯を磨くっていう風にしてる方の特集を見たことがあるんですけど、
1: はあ、
0: やっぱり歯を磨くっていうことが特別じゃなくて、うん、子供にとってはやっぱりさっきの、この間の愛着の話と一緒なんですけど、
1: うん、
0: やっぱり不安な時にそばにいてくれる人、
1: うん、
0: 不安な時に大丈夫だよって言ってもらえる、
1: うん、
0: そこが必要なんだと思うんですね、
1: うん、
0: なので一緒に遊んで遊ぶなんていうんですかね、遊びの延長線上で歯磨きになるようにするとか、ね、うん、
1: はあ、
0: 義務化にしないっていうためのね、うん、なので例えばですけど、
1: うん、
0: ぬいぐるみをね、
1: うん、
0: 大好きなぬいぐるみ、例えばカバさんのぬいぐるみかなんかあったとしたら、
1: うん、
0: ほーらカバさんマーンってしてるよって歯磨きごっこをするとか、ね、
1: うんうん、
0: っていう風にして遊びの中に取り入れて、じゃあ一緒にやってみる、カバさんとどっちが上手かなとかね。
1: なるほど、
0: やっぱり基本的には自分からやってみたいと思わせるっていう、
1: うんうんうん、
0: あとね、気に入ってる歌に合わせてリズムでやってみるとかね、
1: うんうん、
0: あと必ず全部の歯を磨かなきゃいけないとか、何分以上やる、あの磨かなきゃいけないって考え義務感になっちゃうと、
1: はい、
0: きついので、
1: うん、
0: あのほんの少しでもいいから磨くっていうことの習慣を先に取り入れるとか、
1: はあ、そうですね、
0: 例えば仕上げ磨きが10秒ねって言って一緒に10数えるとかね、
1: うんうん、
0: 何かの歌の間だけとかね、
1: うん、
0: 子供がやっぱりそこの理由付けが自分の生活体験と一致してれば、
1: うん、
0: あの見通しが持ちやすくなると、特にそういう子供が嫌がるようなことの時は、
1: はい、
0: あの慎重に子供の気持ちに沿ってあげると、
1: はい、
0: でそれが習慣すると、
1: うん、
0: あの習慣化になると子供はそんなに嫌がらずにできるようになるので、
1: うん、
0: 最初の入り口でまずはね、お父さんお母さん

0: は鏡で自分の顔を見て、あ、これからなんかちょっと怖い顔になってないかなチェックしながら、
1: はい、
0: 一緒に遊ぼうよっていうスタンスで歯磨きもできるようになるといいかなと思いますね。
1: そうですね、この義務感というものから少しそれは置いといて、こう肩の力を抜いて、うん、まず根気よくね、あのね、一度に全部を求めずにやれるといいですね。そう、
0: 例えば歯ブラシ加えるだけでいいの？加えるだけで最初は。
1: そうですよね、
0: 口の中で、あ、加えた、すごいじゃん、加えられたって言ってね、
1: はあ、
0: もう磨かなくていいから加えるだけで今日いいからって、ね、子供からもらっちゃうとか、じゃあ明日ちょっと10数えるだけ口の中自分でゴシゴシしてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: 言って、あの歯ブラシがなんていうのかな、自分にとって脅威じゃないっていうね、
1: うんうん、
0: あの風に持っていくのがいいんじゃないですかね。
1: ああ、そうですね、
0: 歯磨きするかしないかっていう論争には必要ないので、
1: うん、なるほど、
0: 口の中が食べた後に清潔かどうか、
1: うん、
0: そこの習慣、あ、さっぱりしたねっていうのが習慣化した時に、
1: うん、
0: さっぱりするために歯磨きするともっとさっぱりするよっていう風に持っていけばいいので、
1: あ、そうですね、
0: あの口の中に違和感があるのが通常にならないように小さい時からそういう習慣を身につけるって考えれば、うん、歯磨きは手段なのでね、
1: うんうんうんうん、
0: 歯磨き毎日しないのおかしいとか、
1: うん、
0: いや時々でいいっていう議論になるとちょっとずれてしまうので、
1: うん、そうです
0: ね、そうじゃなくて子供の中の口の中があの清潔、ある程度清潔に保てるためにはどうすればいいか、
1: うん、
0: でその清潔に保った気持ちよさを子どもが自分で感じられるようにどう働きかけたらいいかっていうのが大事ですね。
1: わかりました。やっぱりもうなんかこの子育てに関することって外側しか見えてないこと多いんだなって今日改めて感じました。は
0: い、
1: はい、なんかこう 裏っていうかね、その本当の意味は何だろうっていうところを、うん、高杉先生と今すり合わせをさせていただいてありがたかったです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキンカズノ支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキンカズノ支店の青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、はい、だいぶ暑いなって感じる日も増えてきて、
1: そうですね、
0: 昨日もですね、我が家子供たちを連れて、公園で遊んでたんですけど、かなり日差しが強くて、
1: 暑かったですね。
0: そう。で、一応水筒にお水持ってったんですけど、こまめに水分補給させてたんですけど、子供たちの顔も真っ赤になってて、あ、ちょっともう危険だなって思って、水分補給もいろいろ考えなくちゃなって思ってたところなんですが、タスキーさんにもいいこの水分補給のものがあるということで、お聞きできますでしょうか。
1: はい、夏がね、近くなってくるとすごく大人気な商品なんですが、今日は体潤うモイストウォーター、こちらの紹介をさせていただきます。
0: はい、
1: モイストウォーターですので、そのね、さっき心配なその水分補給なんですが、まあね、皆さんお水飲みます、まあ、麦茶飲みますとかね、で、あとはなんかスポーツドリンク飲みます、で、まあ、いろいろ水分補給されていると思うんですが、普段はね、全然構わないんですよ。ですが、やっぱちょっとね、暑いな、なんかもうめちゃくちゃ汗かいたなってなってくると、ちょっとね、お水だけ一生懸命飲んでても、全部ね、尿として排出されてしまいます。ですので、せっかくね、お水取り入れても、ちょっとうまくね、水分補給できなかったり、それから、スポーツドリンクですと、どんどん飲んでると結構ね、あれ糖分が。
0: そうですよね。甘いですよね。
1: 甘いんですよね。よく子供たちの自由研究なんかで、角砂糖何個入っているとかね、よく言ってるじゃないですか。なんかそんな感じで、スポーツドリンクって砂糖いっぱい入ってるので、ちょっと三角なんですよね。ということで、やっぱりね、バランス、電解質、糖分、水分っていうバランスがこう大事なんですよね、水分補給には。そういったバランスのいい、飲料として、こちらのモイストウォーターをおすすめしております。で、特徴なんですが、こちら見た目まずね、全部ね、個包装になってますんで、粉末状です。ですので、まあ、持ち運び、このまま、例えば公園なんかに持って行っていただいて、お水、例えばね、買っていただいて、手軽にね、さっと溶かして、飲むことができます。

0: で先ほどね、みんなさんにちょっとね、うん、こういったものがあるよということで、はい、やっていただいたんですが、はい、どうでしたか。
1: はい、本当にこうペットボトルのお水にさっと溶けて、うん、もう本当あっという間に溶けますよね。
0: うんうんうん、そうですよね、
1: はい、溶けて飲んでみたんですけど、うん、いつも実は私その市販の、はい、スポーツドリンク飲むこともあるんですが、はい、結構口の中に甘さが残っちゃうのが苦手で、すごくさっぱりしてて飲みやすいなと思いました。
0: はい、よかったです。うん、はい、で味もね特に癖があるわけでもないですし、はい、うん、私も水分補給に、うん、まあついちょっと前から始めてます。うん、やっぱりねお水飲むのがちょっと私苦手なので、うん、こういったものを溶かして飲むと、はい、ちゃんとねしっかり水分補給しなきゃっていうような気にもなりますので、うん、飲んでました。はい、それからですねこちらの方はカロリーがさっきねちょっとスポーツドリンクだとちょっとカロリー高めっていうだいたい100キロカロリー前後あるんですが、こちらは500ミリリットルにこれをさーっと溶かしていただきまして、だいたい18キロカロリー。低カロリーなんですよね。
1: はい。
0: ですので甘すぎなくて心配ないです。それから、これ一袋あたりが、なんと75円。
1: 75円?
0: はい。かなり手頃なんですよね。うん。ですので、毎日こう続けやすいというところがあります。それから香料は不使用になっていますので、安心してお飲みいただけます。
1: はい。今ね、青山さん、一方が75円というふうにおっしゃっていただいたんですが、はい、こう何袋入って、1パックいくらっていう価格なんでしょうか?
0: はい。こちらは全部で30袋ですね。入ってます。個包装のものが30袋。
1: はい。
0: で税込み2268円です。
1: はい。
0: 今ね、うん、キャンペーンをやっておりまして、
1: そうなんですね。
0: はい、こちらが、8月1日までのキャンペーンなんですが、はい、もう始まっております。このモイストウォーターが 10% オフキャンペーンしておりますので、うん、10% オフで税込み2041円となっておりますので、こちらね、毎年大人気の商品なので、はい、ダスキンの本部の方でも売り切れが発生する場合がございますので、お早めにね、お申し込みいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: そして、ちょっとね、注意点がございます。
1: はい。
0: こちらね、手軽に、水分補給できるんですが、うん、ちょっとね、お腹壊したりしてしまったり、うん、高熱が出てしまった時は、はい、こちら、似てるんですが、経口補水液ではないので、うん、
1: はい、
0: 薬局さんの方で、うん、本当のちゃんとしたね、経口補水液、うん、そういったものをお買い求めになって、うん、水分補給をしていただきたいと思います。
1: はい、わかりました、はい。ではね、ここからどんどん気温も上がってきて、うん、もう酷暑日なんて日もね、
0: う
1: ん、これから出てくると思いますので、
0: はい、
1: まあ、上手にね、こういった甘さ控えめだったりするね、うんうん、体に優しいこのモイストウォーターも、うん、試していただきながら健康に過ごしていただきたいと思います。はい、今日もダスキン風の視点、青山さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン風の視点の提供でお送りしました。

皆さん連休中はどのように過ごされましたか？お子さんがいるご家庭では子どもたちと普段はできない体験をしたりなど、それぞれの時間を過ごされたかなと思います。この連休中、高杉先生がカズノに帰省され収録も行いました。今回も学び大きい収録となったのですが、中でも心に響いた言葉がありました。それは思考を止めないことです。子育てだけではなく全てに言えることでもあるのですが、何か問題や悩みに直面した時に、特に相手がいる場合ですね、もちろん時に思考を止めて楽になることもありますが、もしかしたらその思考を止めることで自分の思考の深みや成長も止めてしまうことがあるのかもしれない、そう立ち止まってみようと気づかされました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の佐藤です。機械オペレーターをしていて主に加工プログラムを作成しています。穴開け、切削などを機械加工して製品作りを行っています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: ママモリモリ、
6: 今週のメッセージテーマは好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
1: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月13日水曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当いくです。数の花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日も天気いいですね。青空が一面に広がっておりますけれども、皆さんのところのお天気はいかがでしょうか。今日ね、カズノは最低気温が 8.8 度ということでしたけれども、まあ秋田県内では9番目に低かったようですが、気温がね、10時50分現在もうね20度を超えております。 21.9 度となっておりますね。お隣大館市でも 23.2 度ということでね、いや気温がねどんどん上がってきております。今日はね、洗濯指数も100、絶好の洗濯日和になっておりますよ。紫外線指数はランク4でやや強いということですので、外にお出かけされる際は紫外線対策をしっかりとお願いします。

さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週はですね、まんまもりもりは好きな麺にトッピングするならということでね、皆さん

0186-25-8817 0186-25-8817です。そしてメールの方は radio@fm791.ne。 次です。秋田県無形民俗文化財に指定されている鹿角市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。次です。全国一斉の民生委員児童委員の日の昨日、鹿角市内では児童生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。次です。昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。そして今日はですね、12時40分過ぎには児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて私たちの活動をお送りします。今日の話題は、今日はね、おさり沢中学校からの話題ですね。おさり沢中学校の生徒会の皆さんにインタビューをしておりますので、お楽しみに。そして今日はね、第2水曜日ということで、防災ラジオの試験放送が行われます。今日午後2時に実施されます。試験放送、最大音量で放送されます。防災ラジオをお持ちの方は、ラジオが自動に起動して放送されることをご確認ください。自動起動しない場合は、数のきりたんぽ FM の受信状況が悪い場所に防災ラジオを置いている可能性が考えられます。アンテナの位置を調整したり、ラジオ本体を窓際に置くなど、ラジオを受信しやすい環境にしましょう。また合わせて電池や電源もご確認いただき、次回の試験放送に備えてください。今日午後2時、防災ラジオの試験放送が行われますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではオープニングナンバーをお送りしてまいりたいと思います。米津玄師さんがピースサインという曲、この曲アメリカレコード協会からゴールド認定を受けたそうです。おめでとうございます。オープニングナンバーは米津玄師、ピースサイン。

まんまもりもり、時刻11時11分、まもなく12分になろうとしています。今日本当にね、天気がいいんですけれども、明日の14日の未明から明け方にかけては東の空で細い月と土星が接近して見えるそうです。明日の14日未明から明け方にかけてね、北海道の北部、あと東北南部から九州にかけては晴れるところが多いということなんですけれどもね、これね、肉眼でも楽しめそうだということです。もしね、天気がいい時はご覧になってみてはいかがでしょうか。ちょっとね、今のところ数のというかね、秋田県のね、北部の方はね、曇り空に予報ではなっておりますね。たまにはね、私もね、最近ね、星空とか見てないのでね、星空見たいなと思っております。もしね、天気がいい日はご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、今週はね、まんまもりもりは好きな麺にトッピングするならということで、私月曜日の日はね、ラーメンにトッピングするなら、ということでね、紹介したと思うんですが、今日はね、うどんのトッピングということで、皆さんはうどんだとどんなのトッピングされますでしょうかね。エビ天ぷらとか

わかめとか、あとはね、きつね揚げ、とかね、かき揚げとかありますよね。あ、そう、あと、とろろとかもいいですよね。あ、あと、卵とかね。うん。他にも牛肉とかもありますよね。皆さんはどうですかね。あと、あの、ちくわとか、さつま揚げとかもあると思うんですけれどもね。皆さんはどうでしょうか。うどんのね、トッピングとしたらね、まあ、天ぷら、エビ天ぷらでもいいですし、ごぼうの天ぷらでもいいですよね。ごぼう天も美味しいですよね。いやー、皆さんはどうでしょうか。他にもね、うどんの他にもそばもありますしね、ラーメンもありますし、それぞれ好きな麺にトッピングするならということでね、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。

まんまもりもり、時刻11時15分回っております。さあ今日5月13日記念日見てみますと、メイストームデーというね記念日、5月の嵐の日という風になっておりますけれど、バレンタインデーから88日目ということで、別れ話を切り出すのに最適とされる日という、こんな日もあるんですね。ちょっと私びっくりいたしました2月14日はバレンタインデー、3月14日はホワイトデーですよね。そして4月14日がオレンジデーというふうにねなっておりますけれども、まあ14日恋人に関連した記念日がね続いてますけれどもね。で、5月13日がメイストームデーというね。へえ。で、6月12日は恋人の日というね、記念日になっているということなんですけどね。面白いですよね、これね。こんな記念日もあるということです。以上、今日の記念日でした。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 解決黒沢先生。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
6: 生産者の皆さんの美味しい作物

づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

さあそれではマンマクイズの出題いってみましょう。今日のねマンマクイズ、今日はね花の水仙についてです。あの黄色だったりクリーム系のね色だったりする花の水仙の花ありますよね。でこの水仙の花で変わった咲き方を何と呼ぶかという、あの水仙の花にはラッパ咲きとか八重咲きというのがありますけれども、ちょっとね変わった咲き方をしている水仙があるんですが、それは何と呼ぶか2択です。1番がバタフライ、2番がレインボー。さあどちらでしょうか。答えが分かった方はファックスメールでお寄せください。ファックスの方0186258817、0186258817です。そしてメールの方は radio@fm791.net、こちらまでお寄せください。さあ花の水仙、変わった咲き方を何と呼ぶか。1番はバタフライ、2番はレインボー、2択です。答えが分かった方はファックスメールでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上マンマクイズの出題でした。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
6: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
8: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
9: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズノ牛、八幡平ポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにあるカズノ市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。これは地元の観光施設や飲食店などの人たちが花輪の道の駅を会場にして食のイベントをシリーズ化して開いていく企画の第1弾です。鹿角市はブランド肉や独特な肉料理が多彩で、これらを一堂に集めたイベントを期待する声が根強くあり、いよいよ実現した形です。鹿角市と大館市から肉の生産者や店舗、キッチンカーなど10の団体が集まり、それぞれのブースでステーキ、串焼き、煮込み、唐揚げ、コロッケなどが販売されます。また炭火のバーベキューコーナーが設けられ、事前の予約で牛肉と豚肉の焼肉が味わえます。食材は会場で調達でき、また火起こしはスタッフが行うため、来場者は手軽に楽しめます。他にステージイベントとして、肉に関するクイズや食べ比べの挑戦の企画などがあり、景品も用意されるということです。実行委員会では、カズノは美味しい肉がいろいろある、地元が誇る肉を揃えるので食べ比べを楽しんでほしいとしています。このイベント、カズノ肉祭りは来月13日と14日にカズノ市花輪の道の駅で開かれます。次です。秋田県無形民俗文化財に指定されている鹿角市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。花輪の町踊りは江戸の盛り場の流行り歌と踊りが伝わったもので、春の農作業から豊作の喜びまでをストーリーにした12

曲を中心に全部で15曲あります。8月と9月の本番を見据えた講習会が一昨日夜に始まり、初日はおよそ40人が集まりました。受講者たちは初めに基本の所作の手の差し、かざしや止め足、捨て足などを保存会の会員から指導されていました。その後、軽快なテンポと手数の多さ、そして節々に男性の動きが入る男踊りになっている点が特徴の振り付けを熱心に練習していました。初めて参加したという鹿角市錦木の50代の女性は、子供の頃から参加したいと思っていて、いよいよ習いに来ました。曲の数がこんなにあるとは思いませんでしたが、一曲でも覚えて本番で踊りたいと話していました。花輪の町踊り保存会の菅原博史会長は、難しいと思っている人もいるようですが、間違えてもいいし、一曲ずつゆっくり覚えてもいいです。一番大事なのは楽しく踊れるようになることですと誘っています。また去年の町踊りは途中で中止になっており、ベテランの人たちが今年こそはと張り切っているようだ。去年の分も楽しんでほしいと期待しています。講習会はおよそ2ヶ月間、毎週月曜と火曜の夜に花輪市民センターで開かれ、途中からの参加も歓迎されています。また今年は500円の会費について、高校生以下を無料としたほか、見学したい人が自由に見られるようになっています。次です。全国一斉の民生委員・児童委員の日の昨日、鹿角市内では児童・生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。民生委員の全国組織では、困った時の相談役として、地域の人たちに知っていてもらえるように、地域への PR を目的にした民生委員の日を設定しています。鹿角市内では今年も民生委員の日の昨日、長年続けている登校の見守りが2つの地区で行われました。鹿角市社会福祉協議会によりますと、この日は委員およそ40人が各地の通学路や学校前に立ち、登校する児童生徒に挨拶をしたり、交通安全の見守りをしました。八幡平小学校の入り口には校長とともに、委員と社会福祉協議会の職員およそ10人が立ち、児童が訪れると、おはよう、元気がいいですねなどと声をかけていました。委員の浅利典子さんは、地域の人たちに知ってもらえると相談もしやすくなると思うので、ここや集落で見守りを続けています、逆に子どもたちに元気をもらっていますと笑顔を見せていました。鹿角市社会福祉協議会では、困っている人たちと専門機関をつなぐ委員たちですが、欠員も出ており、存在や活動の意義を知ってもらうことが重要になっている、町全体で子どもたちを見守る機運も醸成したいとしています。委員たちによる登校の見守りは他の地区でも順次行われるということです。
次です。昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。警察によりますと、昨日午後4時5分ごろ、鹿角市末広大掛の国道103号で、道路上に止まっていた軽乗用車に後ろから走ってきた普通乗用車が衝突しました。この事故で衝突された軽乗用車の助手席に座っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折る大怪我をして、意識がある状態で救急車で病院に搬送されました。この軽乗用車の運転席に乗っていた大館市の70歳の女性と、後ろから衝突した普通乗用車を運転していた鹿角市大湯ほうき畑の77歳の男性に怪我はありません。現場は見通しが良いほぼ直線の道路で、大館市方向から毛馬内方向に走っていた普通乗用車がどのような状況で衝突したか、また軽乗用車が止まっていた理由などについて警察が調べています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号0186-258739、0186-258739、ファックスの方は0186-258817、0186-258817までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

まんまもりぼり、時刻11時43分回っております。さあ、メッセージ届いております。こちらは大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。今日は、お休み、水曜日ということでね、平日休み、仕事お休みですよということですけれどもね。さあ、そして好きな麺にトッピングするなら、そうですね、自分はネギも好きなトッピングですねと。ラーメンはもちろん、そうめんなど様々な麺料理には欠かせないトッピングだなと思います。ネギも、あ、万能ネギや長ネギなど、その麺料理に合わせて使うネギは違いますが、どれも麺を美味しくしてくれると思います。なので自分はネギも麺には欠かせない好きなトッピングだなと思いますよというふうにね、メッセージ届いておりました。そうですよね、麺料理にはネギね、美味しいですよね。もう何でも麺料理には合いそうですよね、ネギが入ってるとね。ありがとうございます。さあ、今週は好きな麺にトッピングするならということでね、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM
2: 聞いてるよ。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
6: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。

まんまもりもり、時刻11時48分回ったところです。いや本当に今日は天気が良くてね、先ほどよりはちょっと薄く白くなったかな、雲が出てきたのかなといったところですけれどもね、気温もね先ほどより気温上がってましたね。カズノは 22.6 度ということでね、いやこれからもねまだ上がる予報になっておりますのでね、今日はね最高気温カズノは26度ぐらいまで上がる予報が出ております。日焼け対策しっかり

りとしていただきたいと思いますね。紫外線ね、結構ね、5月も強いらしいですよ。5月と8月が紫外線が強いということで、気をつけなければいけないそうですけれども、日傘とか帽子とか、あとサングラスとかもね、あった方がいいそうです、あんまり紫外線強すぎるとね、頭皮、頭のね、頭皮も日焼けしてしまうということですのでね、気をつけなければいけませんよね。ただね、これからどんどんね、暑くなってくると今年はどうなんですかね。もう熱中症とか気をつけなきゃないですよね。もう水分補給とかもね、こまめにしなきゃないし、どのくらい暑くなるのかがね、不安というかね、心配ですよね。気象庁でね、40度以上のことをね、なんかもう決まりましたね。5月に決めたみたいですけど、酷暑日というふうにね、40度以上になると酷暑日というふうにね、決まりましたね。25度以上が夏日というふうに言っております。今日もね、もしかしたら今日26度予報になってますので、数のもね、夏日、そして30度以上が真夏日というふうに、で35度以上が猛暑日、そして40度以上が酷暑日というふうにね、決まったという話ありましたけれどもね、酷暑日だけはね、勘弁ですよね、本当に。なんかね、昨日北海道では29度まで気温上がったところがあるというふうに、ニュースでね、聞きましたけれども、カズノは昨日はね 23.6 度ということでしたのでね、北海道の方が暑かったんだと思ってね、ちょっとびっくりいたしましたけれどもね、本当にね、これからはね、どうなるかちょっと心配になっておりますけれどもね、皆さんも体調管理に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さあ、今週はね、まんまもりもりは好きな麺にトッピングするならということでね、皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は4件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

あそれではまんまクイズのおさらい行ってみましょう。今日のまんまクイズはお花の水仙についてですね。水仙というお花ありますけれども、これね、変わった咲き方をしている水仙があるんですが、それは何と呼ぶかということで2択になっております。1番がバタフライ、2番がレインボー。水仙の花にはね、ラッパ咲きとかね、八重咲きというのがね一般的に知られていると思いますけれども、1番のバタフライ咲き、2番のレインボー咲き、どちらかがあります。さあ答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。ちょっと難しいかな、皆さんからの、まあ二択なのでね、どちらかが正解ですので皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。

まあまあもりもり、時刻11時56分回っております。いや今日はね、ほんと洗濯日和ですね。厚手のものなんかね、カラッと乾きそうな、そんなお天気になっておりますけれども、もう冬物はお片付け終わりましたでしょうか。私大体片付けたんですけれども、まだねちょっとあるので、もうちょっとね、片付けなきゃないなと思っておりますけれどもね。一応ね洗濯して、そしてしまおうかなと思っておりますね。こういうね天気がいい日にもう干してね、片付けたいもんですけれどもね。さあ時刻11時57分に今なりました。この後お昼の時間もどうぞお楽しみくださいね。

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
1: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
2: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オーデューストーンサークルがあるからです。
0: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日のお昼は何かな。今日はね、松風焼き、それからポテトフライサラダ、そして白菜と卵のすまし汁というメニューになってます。今月5月のご挨拶は小坂マリア園の元気な皆さんの声です。ありがとうございます。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマが、好きな麺にトッピングするならということでね、皆さんはどんなトッピングされますでしょうか。11時台にはね、うどんのトッピングということでね、お話ししましたけれども、まあ天ぷら、エビとかごぼうとかの天ぷらとかね、他にもね、わかめとか、あと卵、まあ卵も生卵もありますし、温泉卵もありますしね、半熟卵もありますよね。まあ月見うどんといったらね、卵ですけれどもね、まあ卵でもね、好みがありますよね。皆さんはどれがお好きでしょうかね。あとかき揚げね、これサクサクが好きな方もいらっしゃると思いますし、うどんの出汁にね、染み込ませて、しみしみもいいかもしれませんね。皆さんどっちを好きでしょうかね。私はね、なるべくカリカリを楽しんでから、あとはうどんの出汁をね、つけて、食べる、まあそうですね、2種類で楽しむっていうのが一番かなと思いますけれどもね。皆さんはどうでしょうか。

しうどん、まあ、冷やしうどんだと皆さんどうですかね。あのさっぱりとしたすだちとかで、あの入れたりとかすると爽やかな風味があって美味しいんじゃないかなとか、あとそうですね、あの納豆とかもいいんじゃないかなと思うんですよね、組み合わせ的に、納豆とかオクラなんかをね、こうネバネバ系で、食べたりとかね、美味しいと思いますけれども、皆さんどうですかね。まあいろんなね組み合わせあると思いますけれども、まあ先ほどね大館の特急津軽2号さんはネギという風にねトッピングするならメッセージでお寄せいただきました。やっぱネギはね欠かせませんね。ネギが入ってるとね美味しいですよね。あーということでね、さあ今週は好きな麺にトッピングするなら、今ね私はうどんについてねちょっとねトッピングのメニューお伝えしましたけれどもね、皆さんはどうでしょうか。メッセージでお寄せいただけると嬉しいです。お待ちしておりますよ。

さあ、それでは一曲お送りして参りたいと思います。ウルでラブソング。

まんまもりもり、時刻は12時10分を回っております。さあ、メッセージ届いておりました。ありがとうございます。こちらはラジオネーム、あ、とわのともまるさんからメッセージ届いてます。ありがとうございます。今日は農家で仕事中です。あ、お疲れ様です。いくさん、お疲れもりもり、お疲れもりもり今日は急遽会社の仕事はお休みにしてもらっていただきまし、もらっていただ、ただいま田んぼを耕しております。合間に、草刈りや咳上げしたりしてますという、今日気温がねどんどん上がってきておりますのでね、水分補給もしっかりととって、作業をね頑張っていただきたいと思います。ちなみに麺のトッピングはラーメンになると、やはり、はあ、チャーシューかメンマですよね。チャーシューかメンマ、あれば煮卵なんてあったらなおいいかなと。そうですよね。そしてお供に、はあ、餃子があればスタミナつきますねと。餃子つきで、あ、写真送ってくださってましたねうわ、美味しそう、いいですね。いやー、そうですよね、ラーメンに餃子ね、美味しいですよね。あ、そしてねクイズの答えも届いてます。ありがとうございます。ねえ、これ何ラーメンだったんだろうね、美味しそうなラーメンと餃子がね、写真で送っていただきました。ありがとうございます。さあ、今週はね、好きな麺にトッピングするならということでね、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいね。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

オフィスドリンクサービスの OCS 盛岡です。ほっと一息のお供にコーヒー、ウォーター、ティーサービスを行っています。無料お試しなどお問い合わせは0120-481560 0120-481560 OCS 盛岡まで。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: 3倍まんまーもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州数の地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県はおおむね晴れています。今日13日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れますが、朝までは曇りで明け方に一時雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は26度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝と同じでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は22度、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝より1度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は22度、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝より1度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 10% となっています。明日14日のお天気は曇りのち時々晴れということですが、降水確率が午前中は 20%、 そして午後は 10% と降水確率になっております。以上、お天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号

運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は花輪サービスエリア付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報です。この時間インコックの協力でお送りします。今日13日水曜日のイベント情報、今日はアルコール学習会、場所は社会福祉協議会で行われます。時間は午後1時から3時までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。カズの興行振興会特別公演、改善なきところ改革なし、こちらは会場がコモッセ文化ホールで行われます。若者に選ばれる魅力ある企業、地域づくりを目指してという講演会ですね。時間は午後4時から5時30分までです。八幡平子ども会育成連絡協議会総会が八幡平市民センターで行われます。時間は午後6時30分から8時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。続いて小坂町の情報、ヨガ教室、場所はセパーム2階セパームホールで行われます。時間は午後6時から7時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は三方医院です。電話番号3112313112311番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時

年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

さあそれではまんまクイズのおさらいです。今日のまんまクイズ、お花の水仙についてですね。水仙というお花ありますけれども、変わった咲き方を何と呼ぶかという、あの水仙の花にはラッパ咲きですとか八重咲きというのがねありますけれども、さて1番のバタフライ咲きでしょうか、それとも2番のレインボー咲きでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、こちらまでお寄せください。さあ、変わった咲き方。1番のバタフライ咲きでしょうか、それとも2番のレインボー咲きでしょうか。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。

まんまもりもり、時刻12時27分を回ったところです。お知らせの後は12時30分から FM ニュースお送りします。

0: 街、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
3: 小料理居酒屋葵。
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー腰やぶら。
6: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
7: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: 違うって怒られる、
1: ね、怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんです。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
5: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズノ牛8万体ポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにあるカズノ市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。これは地元の観光施設や飲食店などの人たちが花輪の道の駅を会場にして食のイベントをシリーズ化して開いていく企画の第1弾です。鹿角市はブランド肉や独特な肉料理が多彩で、これらを一堂に集めたイベントを期待する声が根強くあり、いよいよ実現した形です。鹿角市と大館市から肉の生産者や店舗、キッチンカーなど10の団体が集まり、それぞれのブースでステーキ、串焼き、煮込み、唐揚げ、コロッケなどが販売されます。また炭火のバーベキューコーナーが設けられ、事前の予約で牛肉と豚肉の焼肉が味わえます。食材は会場で調達でき、また火起こしはスタッフが行うため、来場者は手軽に楽しめます。他にステージイベントとして、肉に関するクイズや食べ比べの挑戦の企画などがあり、景品も用意されるということです。実行委員会では、カズノは美味しい肉がいろいろある、地元が誇る肉を揃えるので食べ比べを楽しんでほしいとしています。このイベントカズノ肉祭りは来月13日と14日にカズノ市花輪の道の駅で開かれます。次です。秋田県無形民俗文化財に指定されている鹿角市の花輪の町

踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。花輪の町踊りは江戸の盛り場の流行り歌と踊りが伝わったもので、春の農作業から豊作の喜びまでをストーリーにした12曲を中心に全部で15曲あります。8月と9月の本番を見据えた講習会がおととい夜に始まり、初日はおよそ40人が集まりました。受講者たちは初めに基本の所作の手の差し、かざしや止め足、捨て足などを保存会の会員から指導されていました。その後、軽快なテンポと手数の多さ、そして節々に男性の動きが入る男踊りになっている点が特徴の振り付けを熱心に練習していました。初めて参加したという鹿角市錦木の50代の女性は、子供の頃から参加したいと思っていて、いよいよ習いに来ました。曲の数がこんなにあるとは思いませんでしたが、一曲でも覚えて本番で踊りたいと話していました。花輪の町踊り保存会の菅原博史会長は、難しいと思っている人もいるようですが、間違えてもいいし、一曲ずつゆっくり覚えてもいいです。一番大事なのは楽しく踊れるようになることですと誘っています。また去年の町踊りは途中で中止になっており、ベテランの人たちが今年こそはと張り切っているようだ、去年の分も楽しんでほしいと期待しています。講習会はおよそ2ヶ月間毎週月曜と火曜の夜に花輪市民センターで開かれ、途中からの参加も歓迎されています。また今年は500円の会費について高校生以下を無料としたほか、見学したい人が自由に見られるようになっています。次です。全国一斉の民生委員児童委員の日の昨日、鹿角市内では児童生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。民生委員の全国組織では、困った時の相談役として地域の人たちに知っていてもらえるように、地域への PR を目的にした民生委員の日を設定しています。鹿角市内では今年も民生委員の日の昨日、長年続けている登校の見守りが2つの地区で行われました。鹿角市社会福祉協議会によりますと、この日は委員およそ40人が各地の通学路や学校前に立ち、登校する児童生徒に挨拶をしたり、交通安全の見守りをしました。八幡平小学校の入り口には校長とともに委員と社会福祉協議会の職員およそ10人が立ち、児童が訪れると、おはよう、元気がいいですねなどと声をかけていました。委員の浅利典子さんは、地域の人たちに知ってもらえると相談もしやすくなると思うので、ここや集落で見守りを続けています、逆に子どもたちに元気をもらっていますと笑顔を見せていました。鹿角市社会福祉協議会では、困っている人たちと専門機関をつなぐ委員たちですが、欠員も出ており、存在や活動の意義を知ってもらうことが重要になっている

町全体で子どもたちを見守る機運も醸成したいとしています。委員たちによる登校の見守りは他の地区でも順次行われるということです。次です。昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。警察によりますと、昨日午後4時5分ごろ、鹿角市末広大掛の国道103号で、道路上に止まっていた軽乗用車に後ろから走ってきた普通乗用車が衝突しました。この事故で衝突された軽乗用車の助手席に乗っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折る大怪我をして、意識がある状態で救急車で病院に搬送されました。この軽乗用車の運転席に乗っていた大館市の70歳の女性と、後ろから衝突した普通乗用車を運転していた鹿角市大湯ほうき畑の77歳の男性に怪我はありません。現場は見通しが良いほぼ直線の道路で、大館市方向から毛馬内方向に走っていた普通乗用車がどのような状況で衝突したのか、また軽乗用車が止まっていた理由などについて警察が調べています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻12時41分回っております。お知らせの後は児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて私たちの活動をお送りします。今日はおさり沢中学校の生徒会の皆さんのインタビューです。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
4: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
5: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 来て見て聞いて私たちの活動。来て見て聞いて私たちの活動。子どもたちの声がもっと聞きたいという地域の声にお応えして、学校で取り組んでいる活動をはじめ、子どもたち向けの講座などにお伺いし、私アッキーがインタビュアーとして子どもたちにお話を聞いてきました。

0: それではお聞きください。この番組は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りします。
1: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
2: Enrich the future through the power of electricity.
1: 電気の力で未来を豊かに、有限会社奥村電気工事。
3: おさり沢にある昇進製作所は車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
4: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ、昇進製作所。
5: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
6: そう、 C&C っていう会社、鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
5: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
6: 今度見学しに行こっか、きっと驚くよ。
7: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
8: ただいま。
9: おかえり。
8: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
9: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
8: カズノパワーってすごいんだな。
0: 豊かな視点と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
10: 見て見て聞いて、私たちの活動。
11: 新年度生徒会の代表に聞く、今日はおさり沢中学校にお邪魔しています。まずは自己紹介お願いします。
12: 生徒会長の下野千佳です。
11: では会長さんにお聞きします。おさり沢中学校の今年の生徒会のスローガンを教えてください。
12: 今年の生徒会スローガンは、唯一無二、お中生の輝きを今一つにです。
11: このスローガンにはどんな思いが込められて、どのように決められたか教えてください。
12: まず唯一無二という言葉には、私たちにしかできないことや、私たちだからこそできることがしたいという気持ちが込められていて、またお中生の輝きを今一つにという言葉には、個性という言葉を輝きという言葉で表していて、お中生の個性を一つにしたらもっと大きなものになれると考えたからです。
11: はい、ありがとうございます。そして今日は私は生徒会の話し合いの場に参加させてもらいました。で、今日話し合ったことについて同じ生徒会のメンバーに聞いていきたいと思います。まずはお名前を教えてください。
13: 生徒会初期の阿部由紀です。
11: 今日挨拶の向上ということについて皆さんで話し合っていましたけれども、どんなことが決まったのかを教えてください。
13: はい、生徒会で去年から始めている挨拶についての企画のレベルアップをさせようとして、その内容を話し合っていました。笑顔や声のトーン、姿勢について全校でトップ3を表彰して、みんなの挨拶の質を高め合って頑張っています。
11: はい、こういった取り組みで皆さんがもっと挨拶を頑張ってくれるといいですね。
13: はい、
11: はい、ありがとうございます。では続いてもう一点、おさり沢中ならではの話が行われたのでお聞きしたいと思います。お名前教えてください。
14: 生徒会副会長の村上春樹です。
11: 村上君、今日ランチルームの席替えについての話し合いをしていましたが、どういうことなのか教えてください。
14: おさり沢中学校では、昼食の時に全学年でご飯を食べようという取り組みです。
11: 小規模な学校ならではのことですよね。ではどうして生徒会の方でそうやって席替えをしているのかを教えてください。
14: 全学年が学年という壁を越えて、これからの中学校生活で仲良く協力していける学校を作りたいからです。
11: 慣れない1年生も2年生や3年生と交流を深めていくための取り組みなんですね。
14: はい、
11: ありがとうございます。では今日は2年生の生徒会メンバーにも来てもらっているのでお聞きしたいと思います。ではまずはお名前を教えてください。
15: 生徒会初期の2年工藤真中です。
11: 工藤さん、いよいよ今日放送日は13日ですけれども、14、15はおさり沢三人社のお祭りですよね。お中生がどんなことに参加するのか、そして参加する時の意気込みを聞かせてください。
15: 三人社パレードでは、中学生は金山ソーランと日の鳥ソーランを踊ります。お中生の強みである声や笑顔を地域の皆様にお届けできるように頑張ります。
11: これは楽しみですね。多くの方に応援してもらいたいなと思います。頑張ってください。
15: はい、頑張ります。
11: もう一方2年生の

0: の役員の方にお聞きします。お名前を教えてください。
1: 生徒会副会長の2年、水原真央です。
0: じゃあ水原さんが考えるおさり沢中学校あるいはお中生のいいところってどんなところですか？
1: お中生のいいところは元気があるところです。具体的に先生方や友達の発言に対する反応を頑張っているのと、また授業の挨拶やすれ違った時の挨拶、地域の人などへの挨拶を元気にしているところが私たちの良さだと思います。これからも姿勢や表情、声にこだわっていきたいです。
0: 素晴らしいですね。あの水原さんからもその良さが伝わってきます。ありがとうございます。では最後にもう一度会長さんにお聞きします。これからおさり沢中学校の今年の活動、どんなところに注目してほしいか教えてください。
2: はい、ご中の数ある中の行事の中で一番の目玉が8月20日にある日の鳥デーです。この日の鳥デーではおさり沢鉱山で私たちが直接おさり沢鉱山をガイドすることもありますし、他のステージ発表とかもいろいろありますので、ぜひ見に来てください。詳しい情報は後日お中のホームページに記載しております。
0: はい、リスナーの皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。

いかがでしたでしょうか。今日はおさり沢中学校の生徒会の皆さんのインタビューをお送りいたしました。以上、来てみて聞いて、私たちの活動は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻12時51分回っております。今のね、私たちも活動でも、おさり沢中学校のね、生徒会の皆さんおっしゃってましたけど、明日14日と15日がね、おさり沢三輪車の祭典が、行われるということで、こちらね、からめ節の奉納がね、行われるということですけれどもね。明日天気はね、良さそうですけれどもね、明日、明後日とね、お天気は曇りのち時々晴れ、金曜日もね、晴れ時々曇りということでね、雨が降らないことをお祈りしております。そしてね、おさり沢中学校の皆さん、踊りの方ね、頑張っていただきたいと思います。さあ、メッセージがね、届いておりましたね。こちらはレンガマンさんからメッセージ届いてますね。ありがとうございます。お疲れんがレンガマンですよ、ということでね、空き時間に一旦帰宅、3年かけて作った軒の屋根に漆喰風塗料を塗り、をキュウリの支柱立て、わらびとうるい収穫し、これから昼飯と。あー、わらびとうるいね、まだ私うるい食べてないな。この間食べたのがうどと水は食べましたけど、まだうるい食べてない。うるいも私大好きなんですけどね。あ、そしてテーマね、今はグルテンフリーしてるので麺類は食べてませんが、以前はラーメンは生麺から作り、をトッピングは豚肉と野菜、キノコを炒めて

たのを揚げてました、具材と麺が半々ぐらいでしたということでね。あ、美味しそう、すごい。麺をね作れないすごいですね、レンガマンさん。そしてクイズの答えもね届いておりました。ありがとうございます。さあ今週はね、好きな麺にトッピングするならということでね、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいね。

それではマンマクイズのおさらい行ってみましょう。今日はお花の水仙についての問題が出てます。水仙ね、もう終わったかな。お花一番ね早めに水仙の花って咲いてましたけれどもね、あの水仙の花にはラッパ咲きですとか八重咲きというのがねありますが、変わった咲き方をする水仙があります。さあ1番のバタフライ咲きでしょうか、それとも2番のレインボー咲きでしょうか。答えが分かった方はファックスメールでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。そしてメールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。さあどちらでしょうね。1番のバタフライ咲きでしょうか、それとも2番のレインボー咲きでしょうか。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上マンマクイズのおさらいでした。

まんまもりもり、時刻12時57分回ったところです。今日は水曜日ということで1時30分までの放送となっております。あと30分ほどお時間ある方はお付き合いのほどよろしくお願いい

0: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
1: Enrich the future through the power of electricity.
0: 電気の力で未来を豊かに。有限会社奥村電気工事。
2: おさり沢にある昇進製作所は車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
3: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
4: この前の職場体験どうだった？
5: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社が数のにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
4: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
6: ただいま。
7: おかえり。
6: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
7: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えて。

0: 得だってお母さんが言ってた。
1: カズのパワーってすごいんだな。
2: 豊かな自然と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズのパワー。
3: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
4: 何？
5: 我々はキリタッポ星人だのだ。およよよよ、
6: カズのキリタッポ FM。

0: ならいつでも 35-4187 良い花けまない石川花店が一時をお知らせします。
1: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当いくです。水曜日のまんまもりもり1時30分までの放送です。よろしくお願いいたします。今週まんまもりもりメッセージテーマが好きな麺にトッピングするならということで、皆さんからのメッセージ金曜日までお待ちしております。ファックスの方0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージもう1つ届いてましたね。こちらはラジオネーム MC 安本さんからメッセージ届いてます。ありがとうございます。こちら盛岡は天気が良く、現場作業はスムーズに終わりました。良かったです。今日も仕事をしつつ11時40分過ぎから聞いてますと。ありがとうございます。さて今日のテーマ、好きな麺にトッピングするならとのことで、ラーメンにはもやし、コーンは欲しいトッピングです。もやしとコーンね、特に味噌ラーメンにはもやし、コーンは一つ残らず食べますとね。味噌ラーメンだとそうですよね、もやしとコーンが入ってると最高に美味しいですよね。と今日はラーメンにはもやし、コーンは好きなトッピングという話題でしたとね、短文ですいませんと。ありがとうございます。あ、そしてね、クイズの答えも届いております。ありがとうございます。さあ、今週はね、好きな麺にトッピングするならということでね、味噌ラーメンにはね、もやしとコーン合いますよね。いいなぁ。もうね、お昼過ぎちゃったからお腹が空いてきて、もうね、お腹とお腹がぺったんこになりそうな、そんな感じですけれど。ねえ、金曜日までね、お待ちしております。さあ、それでは一曲お送りして参りたいと思います。ミーシャで愛の形。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県はおおむね晴れています。今日13日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や

湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れますが、朝までは曇りで、明け方に一時雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は26度。昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度。今朝と同じでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は22度。昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度。今朝より1度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は22度。昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度、今朝より1度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 10% となっています。明日14日の降水確率は午前中は 20%、午後は 10% の降水確率となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の空港は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は花輪サービスエリア付近、植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って、安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: アニソン店長。
6: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
0: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収。

リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

さあそれではマンマクイズの答え合わせいってみましょうか。今日のマンマクイズ、お花の水仙についてのクイズ、水仙の花にはラッパ咲きですとか八重咲きといったね、咲き方がありますけれども、その中で変わった咲き方を何と呼ぶか。1番がバタフライ咲き、2番がレインボー咲きというね、2択になっておりましたけれども、さてクイズの答え届いております。こちらはですね、ラジオネームとわのともまるさん、ありがとうございます。クイズは1番のバタフライじゃなかったかなと届いてますね。ありがとうございます。それから、お、こちらはヨッシーさんから今届きましたね。ありがとうございます。ヨッシーさん、好きな麺にトッピングということで、私は塩ラーメンに茹でたほうれん草が美味しかったですと届いてますねありがとうございます。そしてね、クイズの答え1番と届いてます。ありがとうございます。それからこちらは大館の特急津軽2号さん、勘で2番だと思いますと届いてました。ありがとうございます。それからレンガマンさんですね、バタフライかなと届いてます。ありがとうございます。そしてラジオネーム MC 安本さんが1番バタフライ咲きでファイナルアンサーしますと届いてますね。水仙の花、花が終わりましたが、スズラン水仙はまだ見られますとね、届いてます。ありがとうございます。さあ、それでは、正解発表いってみましょうか。正解は1番のバタフライ咲きということでね、バタフライ咲き、これね、私ね見たんですけど、すごいびっくりしました。これね、中心のラッパ状の部分が裂けて、外側の花びらの上に広がるように咲いてて、その姿が蝶の羽のように見えるということで、バタフライ咲きというそうで、この花はね、オランジェリーというふうに言われてます。いろんな水仙の花があるんだなぁと思ってね、クイズにしてみました。ちなみに花言葉、水仙は神秘ですとか自己愛だそうです。日本では100を超える

水仙が栽培されているそうです。以上、まんまクイズの答え合わせでした。

0: 11時からお送りしてまいりました、まんまもりもり、お別れの時間です。今日のお相手はイクでした。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

0: った室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 街を元気にする放送局、カズノキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
2: サークループマッシュ。
3: 皆様、サークルモッシュの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティはケンケンです。この番組はカズノで活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
0: ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか？皆様のご来店お待ちしております。

改めまして皆さんこんばんは。サークルモッシュ第2週担当ケンケンでございます。さて音楽番組ということで音楽をかけていく回になります。まあ、前回、先月ですね、ビーズのブラザービー、あ、ビーズねビーズの、ビーズの言いにくい、ビーズの、ブラザーフットの、大館公演を懐かしんでということで、その時のですね、あのセトリを思い浮かべながらちょっとやったんですけども、で今回ですね、これティーボランですね。私青春なんですが、まあ、中学生の頃ですかね、あれはだったかな。まあ大好きですね、もうずっと。あのこの番組でも何回かね歌ったりとか、あとさまざまなライブでも私ちょっとこう歌わせてもらったりとかいろいろしてるぐらいティーボランは大好きですね。でこちらですね、いよいよ解散とは明言してないんですが、まあ活動をやめるということをアナウンスしておりました。というわけでですね、まあその8月のですね最後の武道館に向けてというわけではありませんが、ちょっとですね僕の青春というかそちらをですねかけていきたいと思います。というわけで今回ですねティーボランばっかりかかるんで皆さん覚悟してください。じゃあですね、まあ早速ですけども、初めはやはりメジャーデビューのまあやっぱり1曲目ですよね。これから全てが始まったというか、そちらからですねまずは聞いていただきたいと思います。それではティーボランで悲しみが痛いよ。

お聞きいただいているのはティーボラン悲しみが痛いよ。ギターがですね、今気づいたんですけどプリンスっぽいですね。まあ音もしかりなんですけど、フレーズがぽいぽいですね。だからかな、俺ゴミさんのギター好きなのは。俺がですね、あのテレキャスター持ってるんですけども、テレキャスターが好きなのはプリンスとゴミさんの影響なんですよね。もしかしてこれ繋がってる？ゴミさんの趣味はプリンスかもしれない。もしかしたら。その辺ちょっとよく分かってないんですけどね。というわけで、いや、これはですね、まあ1991年7月10日にリリースという曲でして、作詞作曲がこれ森友さんじゃないんですね。川島ダリアさんが作曲で作詞もされております。で、編曲がですね、アースシェイカーのマーシーさんが、されてるという、なかなか豪華な曲ですね。うん、いや、素晴らしい、素晴らしい曲でした。そしてこれが全ての始まりでございました。うん、そして、まあ12月ですね、その年の。これはですね、いろんな飲み屋でみんな聞いてるんじゃないですか。誰もがなんか飲み屋で歌ってるのを聞いたことがあると思います。こちらですね、セカンドシングルとなります、ティーボラン、話したくはない。どうぞ。

はい、お聴きいただいた曲は、ティーブラム、話したくはないでした。ですね、こちら。まあ、さっきも言いましたが、91年12月18日、シングルということで出てますけど、なんかこれあれですね、もともとは、先ほどの悲しみが痛いようなカップリング曲という形だったそうです。でも、ですね、マスターテープをプレスする段階で、プロデューサーが、ちょっとこれ、ダメだということで、シングルとして採用されて、セカンドシングルとなったみたいですね。まあ、豪華ですよね。それがもし1枚に収まってたら。両 A 面ですよね。ビーズみたいですね。あ、ビーズみたいですね。両 A 面ですね。こうなると。うん、でも確かにもったいなさすぎますよね。この曲がカップリングになっちゃうの。ということですね。まあ、この曲は、まあ、カラオケでよく聴きますね。ひたすら聴きますね。飲み相手も聴きますね。スナックで誰か歌ってますね。これと、あと、世界が終わるまでは。まあ、聴きますね。おじさんたちが、まあ、歌ってる。なんか、まあ、調べましたら、やはり、カラオケの、再生ランキング未だに上位だそうですね、この曲。すごい。最近のね、20代とかの若い子たちも意外と、世界が終わるまではとか好きっていう人、たまに会うんですよね。まあ、世代を超える曲なんでしょうね。というわけです。で、ファースト、セカンドと来まして、それでは、それでは。

次の曲はあれですね、ジレッタイアイかな。うん、まあとりあえず聴いていきましょうか。それでは、ティボランでジレッタイアイ。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大したいのごじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。
2: CM 明けまして、先ほどですね聴いていただいた曲、ジレッタイアイという曲なんですけども、これですね、皆さん、あのうざったいっていう言葉が出てくるじゃないですか。これ皆さん知ってますか？うぜえうぜえとか、うざってえなとか、これはですね、もともとあの多摩地域の多摩弁だそうです。でもう、まあ森友さんはですね広島出身なんですけども、あの東海大学の頃に、在籍してた頃ですね、あの多摩の

方に住んでたらしくて、でまあ歌詞にしたことによって全国的にですねこれは広まったんですね。確かに言われてみれば秋田県民はその言葉自体使ってなかったような、使ってたような、結構微妙な感じだと思います。というわけでですね、そういうまあ背景がありますね。この曲はいい曲でございます。ギターがまあかっこいいですね。ちなみにあのコーラスで歌ってる人にあの大黒摩季さんが歌ってましたね、この頃は。はい、というわけでじゃあ次々行きましょうか。次はですね、めちゃめちゃ売れました、ミリオンヒットですねこれは。まあ聴いていただきましょう。次は、バイフォーナー。

お聴きいただいた曲は Bye for Now でございます。こちらですね、信頼していた女性スタッフのために書いた曲だったそうです。まあ、ウーマンドリームというドラマのね主題歌になったそうですけども、さてと、そしてこれですね。じゃあ聴いてください。さよならから始めよう。

はい、曲の途中ですがどうでしたか。もうこれが聴けなくなるんですね、まあ、こうやって音源では聴けますけども、生で聴けるのはもうすぐということですね、うん、まあ、あの背景とかいろいろちょっとこう説明したいというか語りたいところはあったんですけども、曲を届けてるだけでもう私今回は終わってしまうという、もう時間がなくなってきちゃったんで、あとはですね興味持った方が、いろいろですね調べてみたり聞いてみたりしてくれればなと思います。本当紆余曲折のあるバンドでしたので、あのちょっとしたドラマみたいなのを感じると思います。ぜひですねウィキペディアとかそういうのでもちょっと見てみていただければと思います。それではですね、そろそろお別れの時間となります。今週のパーソナリティ私ケンケンでございました。来週の担当は咲夜さんです。それではまた来月お楽しみに。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。バイバイ。

もう一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など、先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは、新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各商機械店へ。
2: ケマ内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッと

0: ふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 76.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: こちらは 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。ただいまカズの市防災ラジオの起動試験中です。緊急時に備え大事な試験放送ですのでご了承ください。こちらは 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。ただいまカズの市防災ラジオの起動試験中です。緊急時に備え大事な試験放送ですのでご了承ください。以上、カズの市防災ラジオの起動試験を終了します。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
6: 親父の
7: 青春
6: ミュージック。
8: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
9: いやー、君の淡い黄緑色が何とも言えないいい感じですね。まさに新緑の季節といっても深い緑ではなく新しい緑の新緑などと一人で解説しているうちに着きましたね。専務はいるかな。あれ、外れた。いないのかな。もう一度。
10: どなた様でしょう。
9: いや、当たりだけど専務じゃないね。私霞商事の元社長ですけど、専務さんはいらっしゃいませんか。
10: 専務はただいま外出しております。
9: あらま、いつ頃戻られますか。
10: わかりません。どんなご用でしょう。
9: 毎週火曜日のいつものあれをやりに来たんですけど。
10: いつものあれですね。わかりました。では今回は何年の曲だったでしょう。
9: 今回は1982年の曲だったです。
10: わかりました。では専務に代わって私の選んだ1982年の曲お聴きください。
9: え、どうして。
11: 単位で×は

0: ということで、いつまで待ってもセムラ来ませんよ。お帰りになった方がよろしいかと思いますが。
1: ちょっと待った、どうしていつものあれであれだと分かったんでしょう。あなた専務だね。
2: さいさい、ミスったな。条件反射だ。専務です。どうぞ社長、入っていいっすよ。
1: いや専務何やってたんですか。
2: いやこのチャイム、音色だけでなくですよ、あ、声色も変えれるって書いてあったから、どんたもんだべなと思ってやってみたんです。これであの社長が帰ればしめしめだと思ったんだと思う。ついあれに反応してしまったすな。失敗失敗。
1: いや失敗失敗じゃないですよ。そんなに私に来てほしくないんですかね。
2: いやそういうわけでんですよ社長、あれに来たんですね。一曲どうですか。
1: はい、ではアラジンで完全無欠のロックンローラー。
3: なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。なあみんな、俺ってグレート。よーし、そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なりな、これってやっぱりグレートだろう。
2: イエーイ。よし、そこんとこよろしく。
3: どうかもあれ男。

0: Thank you.
1: いや、さっき社長が帰ればしめしめって言ってましたよね。
2: え、一曲聴いたのにまだ覚えてますか？
1: いや、散歩歩いてないので大丈夫で言いましたよね。
2: まあ、本当に忙しい時はそういうこともないわけではねえんだもん。基本的に否定はしてはいませんよ、社長。それより社長、今日はたさ水が溜まるまですよ。たまたま何もやることねったいに、サービス、特別サービスしますよ。
1: え、特別サービス？そう言ってまた、はい、5000円いただきますなんて言うんじゃないでしょうね。
2: いや、今日は料金はいただきません。
1: え、ただでサービス？
2: はい。
1: いや、いいですね。どんなサービスでしょうかね。
2: あるものを取りに行くっす。
1: え、あるものを取りに行く？
2: はい。
1: まさかどっかの貴金属店を襲撃するとか、特殊詐欺の受け子で騙したお金を受け取りに行くとか、私犯罪に手を染めるのは絶対に嫌ですよ。
2: 社長、想像力豊かだすな。意識不明から戻ってもまだそこは変わらねすな。
1: いやー、そんなに褒められるとさすがに照れますな。え、では何を取りに行くんでしょう、専務殿。
2: タラの芽です。
1: タラの芽？
2: はい。
1: これからですか？
2: はい。
1: ずいぶん遠いですよ。
2: いや、すぐそこですよ。
1: え、地上養殖してるんですか？
2: なしてタラの芽地上養殖なんですか？わけはわかんですな。それよりっすよ。妻出るたいに、

0: ぶっかけていくっすよ。ここでセットして外のスピーカーから流せば大丈夫。私は中島みゆきで You Are Go をかけるのも、社長は何かけるですか。
1: いや、では私は郷ひろみで哀愁のカサブランカでいきますかね。
0: へば、ピッピッピッピッとセットして、はい、社長いきますよ。
1: いや、私あのタラの芽はちょっと苦手なんですけど。

0: はい、次ですよ。
1: え、ここですか？
0: はい、
1: 養殖場はありませんよ。ただのあの雑木林。
0: いや、ほら、その木へ、タラの芽出すよ、社長。
1: え、あれ？これ？
0: 出す、それタラの芽。
1: 専務、これはタラボ。タラメの芽ではありませんよ。タラボ。
0: いや、そうとも言うども、この辺ではタラの芽出すよ。
1: なんだ、そうだったのか。
0: はい。
1: 私、あの、てっきりほら、魚辺に雪と書く、魚のタラの目玉だと思ってましたよ。
0: はあ？
1: あれはさ、苦手だけど、こっちの目は大好きですね。
0: 社長、山菜でタラの目取りに行くってのに、海のタラだと思う、その発想力、大したもんだすな。
1: いやいやいや、
0: 褒めてんですよ、褒めてんですよ。はい。いっぺあるから、一曲着替えるように、ちゃっちゃだったですよ。高橋真理子で、For You。

0: はい、社長、頑張っとったっすかな。
1: 私は12個ですね。おう、でもまだまだあるんだからもっと取りましょうよ。ガバガバっと。
0: 社長。
1: はい。
0: 社長3人家族だったすべ。
1: はい。
0: 1人4個あれば十分。それにすよ、タラの芽の掟っていうのがあるんですよ。
1: タラの芽の掟？
0: 出す。1個は次取りに来る人のために、うん、1個は来年のために残すってことになってるんです。最近起きて知らずで丸裸に取ってくるやつし、ひどいのは既読が来てるやつもいるんですよ。困った世の中だすんな。
1: いやー、そうなんですか。私も知りませんでした。
0: はい、いや
1: すいませんでしたね、専務様。
0: いやいやいや、分かってもらえればいいですよ。さあ、まあ社長、さっさと逃げるすよ。
1: え、逃げる？
0: 出す。ここは人様の山だす。見つかればやべえっすよ。
1: 専務、それ一番やばいじゃん。
0: 冗談だすよ。ここは私の山だす。
1: いやー、びっくりしましたよ。もう専務ったらの目。
0: ただの目だけに。

0: 様ご機嫌いかがですか。この時間は美味しいお酒と食について、聞き酒師の恵子さんとともに酒と魚のうまい話と題してお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今回も始まりました、聞き酒師の恵子さんとお届けする酒と魚のうまい話。恵子さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前回はゲストにきりたんぽ FM のアッキーさんをお迎えして、特別番組をお届けいたしました。
1: はい、はい、賑やかに行きました、
0: はい。今回は前半に第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール2026
1: 、はい、
0: 日本ワイン赤ワイン部門にて金賞を受賞した秋田小坂七滝ワイナリーワイングランド2025ヴィンテージ飲みました、と春は山菜を魚に1本と題してお届けしたいと思っています。そして後半はお待たせしました酒屋おかみの会委員カズノの詳細についてお届けします、
1: はい、
0: というわけで早速、はい、今回も、ボトルお持ちしました、
1: はい、
0: 空です、
1: はい、空です、
0: 空です、
1: 当たり前ですが
0: 空です、はい、とても軽いです、はい、普段あまり山ぶどう酒系は酸味が強いので、うちはチョイスからは漏れちゃうんですけど、はい、やはりこの話題性のある、
1: そうなんですね、
0: ワインは飲んでおかないと、と思って2本、はい、
1: ここに日本しか買わなかったの？
0: そう、日本
1: びっくり、まさか
0: 小坂ワインは4本買ったんだ、
1: 前の時はね、
0: そう、で恵子さんたちがブレンドしてくれてる、小坂ワインのベースになっている、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: このワイングランド、
1: はい、
0: で今回ヴィンテージって書いているんですけれども、
1: まあ2025、
0: これ購入したのは先月の中旬頃、もう発売のあたりに、
1: ね、なったあたりね、はい、
0: で我が家で寝かせて、はい、収録の前日にいただきました、
1: はい、
0: なんでそんなに待ってたかっていうと、やはりね、魚に合うのが何があるかなっていうので、はい、
1: すぐ飲んでるものだと思ってたけど、
0: でしょ、
1: 待ってたんだ、
0: これだけで飲むわけにいかないから
1: ね、そうだよね、はい、えらいよく我慢して、
0: 我慢した、そうで、2本のうち1本は実は青森の方にお嫁入りしてしまったので、
1: はいはいはい、向こうにね、
0: 1本しかないのをカラッとこのカラッとの意味がですね、とっても軽やかな飲み心地で、まあ年数もね若いのでデキャントもしなかったんですけど、でよく冷やしてって書いてはあるんですが、普通にまだ涼しいので夜、常温でも我が家では全然大丈夫で、はい、ただ常温で飲んでもそんなに酸味の強さを感じなくて、喉越しかな、でこう返ってくる香りがちょっと酸味があるかなくらいのもので、すごい飲みやすくて、これはちょっとワインコルク開けました、若干短いなコルクっては思ったんです、で香り嗅ぎました、くんくんくんくん、あ香りいいねっつって、でまず、トクトクトクトクトク色が
1: そうね、
0: あこんなに淡い色なんだと思って、もうちょっとするとロゼになっちゃいそうなくらいの色合いだったんですけど、まあ、飲んでもやはり軽やかな、
1: はい、
0: いやこれはもう飲みすぎるな、そう辛口っては書いてあるものの、渋みもね、そんなタンニンもね、
1: そうなんですよね、
0: 色が色なだけに、タンニンの渋みもそんなになくて、あこれはやっぱりベースにするだけあるよなと思って、
1: そうベースにするにはもってこいの軽やかさ、でブレンドしていくから味が、なんていうの、味が濃いもの

0: のちょっと野生味が強いものとか、あと色が濃いワイン、ブドウ品種によっては、
1: うん、あるね、
0: 全然真紫みたいな色もあったりするから、
1: あるある、泡まで紫のね、
0: そうそうそう、なので私たちがブレンドしたものはそういう色が濃かったりとか、うん、味がに深みが出るようにっていうのをちょっとブレンドしていきました、ね、5%6% 分くらいね、うん、でもただこの単一品種でコンクールに出して金賞受賞するっていうのは、うん、このワイングランドっていう品種の中でやっぱもうトップの、うん、あのもう生産力っていうか、うん、あのなんていうの、もうそれだけの力があるっていう証明になったんじゃないかな。そう、ね、そう、
1: でたくさんあった
0: 2500本って書いてあったんですよ。で、あの、2025ヴィンテージね。で、普段から多分そのくらいはあるんですよ。うん、2000、3000本くらいは余裕を持って作られていると思うんですが、その、賞取ったよっていう2025年ヴィンテージがもう、完売って言われちゃって、どひゃーみたいな。
1: ね。そう。ごめんなさいね、皆さん。私は飲みましたよ。
0: うちもね、だからもうないんですよ。
1: ララ残念。
0: 多めに取ったんだけど、うん、なんかみんないつの間にかポンポン手に取って、まあ、ちょうどゴールデンウィークもあって、うん、
1: そうね、
0: ありがたいことに、うんうん、でもね、もう飲みたかったっていう人いるかもしれないけど、
1: ごめんなさいね、飲みました。あっという間でした。
0: いやでも今回はさ、その2本しか取らなかったのは、はい、すごいね、謙虚。
1: やはり皆さんのために、
0: そういう
1: 一人でも多く、
0: うん、
1: 飲んでいただきたい。その思いで、ね、はい、我慢しました、
0: ね。いつもダース買いなのに。
1: 我慢しました。
0: ねえ。まあでも飲めてよかった。でも、ともちゃん本当に早かった、先に問い合わせが。
1: でしょ？
0: うん、もうそのメディアに、ね、賞取りましたって言った瞬間くらいにもううちの店に連絡が。
1: はい、はい。まだ入る前ですね。
0: そうそうそう。はい、あの、2025って、年のヴィンテージはもうすでに店では流通してたんだけど、うん、そのシール、金賞取りましたっていうシール、貼ったのはまだ発売じゃなかったので、うん、早っと思って。
1: ええ。ね、口も、ね、
0: 敏感、本当に。
1: 口も早いが。
0: いや、でもね、ありがたい。
1: また、ね、来年も楽しみな感じですね。
0: うん、そう、あのやっぱりね、ブドウのその年の出来にも左右される、うん、ワインは特に。なので、まあ今回は2025年の出来がすごく良かったっていうこと、
1: うん、そうね、
0: ね、去年すごく量も取れたっていうんで、うんうん、なので、
1: あの日光と、
0: そう、
1: 雨と、
0: そうそうそう、でね、糖度がどのくらい出るかとか、ね、粒が割れないかとかね、いろいろあるんですけど、ね、本当にいいのが重なってできたのかなっては思います。
1: うん、もうぜひ皆さんお手に取ってって言えないのが残念。言えない
0: 、まあ、もしかしたらどっかのね、あの、うん、酒屋さんとかスーパーにはあるかもしれない、
1: うん、もしね見かけたら、
0: ね、買いですよ。あの、シールがね、白い金色のマークの入った、はい、
1: そう、
0: あの、金賞取ったよっていうシールが貼ってますので。
1: なんだっけ、
0: フェミナリーズ。はい、フェミナリーズのワインコンクール。
1: シールが。
0: これね、でも、シール貼ってなくても、うん、あの、ワイングランド2025って書いてあるのは同じワインなので、そう、そこはね、あったら、お、かいって思って、
1: うん、そう、ぜひぜひ、はい、はい、挑戦してみてください。
0: はい。
1: はい。そして、その、待ちに待った、このワインを開けるために、
0: はい。
1: 私、我が家で、魚がね、
0: うん、
1: って、春は山菜。
0: うん。シーズンですよ。
1: ね、春の山菜、ちょっとほろ苦のところがいいですよ。はい。あの、何せ私、この体型ですから、自分で山に行くわけでもなく、山に行ってきて、取ってきてくださった方に感謝しながら、
0: お恵みをいただきますね。
1: そう、腰油でしょ、
0: はい、
1: うど、わらび、あいこ、こごみ、刺し棒、刺し棒って言ってわかんのかな、板取りのわかめですね。はい。あの、腰油はですね、まるで飯泥棒のような美味しい。みんなこれ大体天ぷらで食べる。
0: そう。大体全部はもう天ぷらだよ、うちは、ね、う
1: ん。天ぷらで食べるところを、うん、あの、あえて天ぷらにせず、量を食べるみたいな。で、腰油はさっと湯がいて、あの、2、3センチぐらいに刻んで、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、それに、あの、鰹節をね、あの、某酒屋さんにある一袋、大きい袋、
0: ね。あ、業務用のやつ。
1: あのね、刻んであるっていうかね、あの細かいので、うんうん、バフッと一つまみ、あ、一握り。
0: はい。
1: やって。
0: お相撲さんの塩を取るような感じで。
1: で、さっとめんつゆとごま油で、はい、こう、あえるわけですよ。
0: はい、はい、
1: あえる、あえる、はい。もうそうして馴染むと、
0: うん、
1: いや、あの、こし油のコクと、うん、かつお節が非常にいい感じで。
0: 想像しただけで美味しいもんね。
1: そう。で、これ、うん、あの、かつお節そんなにいっぱい入れなければ、うん、あの、ご飯に混ぜ込んだりとかすると、うんうんうん、あのね、炊き込むと、
0: 風味が。
1: 風味もそうだし、こし油の色がね、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: あの、鮮やかじゃなくなるので、
0: はいはい、そうだよね、
1: あえてこう、刻みをこう混ぜ込むのがいいのかなと。
0: 確かに。
1: うん。でももう混ぜる暇なんてなかったです。
0: もう、その場で。
1: そう。ご飯茶碗の上にね、盛り、そのままふりかけのごとく食べましたけれども。で、うち、うどは皮をきんぴらにするんです。
0: はいはいはい、はい。
1: あの、皮だけ、あの、剥、うん、いて、うん、あの、細かく刻むんですよ。本当に。で、それに、まあ、私の大好きな、めんつゆを。
0: はいはいはい。まあ、万能ですからね。
1: 万能ですね、はい。そう、あの、混ぜ込むんですよね。これにもね、かつお節を入れると、なんて、炒めちゃうと、なんか、色がね、やっぱり。あえるだけでいいので、あえると、茹でたのを、塩でね、茹でたのをあえるだけでいいので、そうすると、香りも飛ばないし、そう、味のね、濃いところが残るので。で、昨日は、あの、わらびいただいたので、今朝、袋にね、一杯入れて、
0: はいはい
1: はい、茹でたやつをね、はい、頭も取らないんですよ。で、それに、らっきょう酢とめんつゆを合わせたものに、うん、あの、ごま油少々と、キムチ漬けの素をちょっと入れて、
0: うん、
1: あの、ちょっとピリ辛の冷やし中華風に、
0: はいはい
1: は
0: い
1: はい、これもね、あの、夕方、
0: うん
1: までにはもう冷蔵庫で。
0: はいはい、しっかり味が入ってる。
1: 入ってるので。
0: へぇー、
1: まあ。なんかいつの間にかなくなるっていう、
0: うん、
1: これも。
0: うんうんうん。
1: いやー、これ美味しいんです。その、らっきょう酢と、あの、めんつゆと、っていうのは、うん、実はあの、きゅうりも。
0: ああ、いけるんだ。
1: うん。キムチちょこっと入れてもらいました。
0: ああ。らっきょう酢がいい、うん、あれを仕事をするんだ。
1: そう。お酢と砂糖と合わせて、ってやってる暇がないので。
0: うんうんまあ、そのまんまだもんね。
1: そう。甘酢でね、はいはいはい、やるといいですよ。そうなんです。これもね、美味しかった。
0: うん
1: あと、アイコも茹でてるんですけど、アイコはですね、葉わさびを詰めてですね、醤油で食べるのが一番。
0: 全部違う。全部違うね。
1: 違う違う。で、好みは、あの、マヨ七味ですよ。
0: はいはいはい、もう鉄板だよね。う
1: ん、マヨ七味美味しい。
0: 美味しいよね。
1: 飽きないよね、これだとね。
0: 飽きないね、全然ね。
1: う
0: ん、
1: そう、うん。で、あの、たまにそこに、あの、菜花を、つぼみ菜とかね、菜の花系のやつを突っ込むんですけど、
0: うんうん、
1: それも、ツナ缶とコーンを入れて、で、ちょっと麺つゆとマヨをやると、もう、なくなるね、一瞬で。
0: いいよね、ボリュームも出るしね。
1: そうなんですよ、バランスよくなります。
0: ご飯だよね、絶対ね。
1: うんうんうん、ぜひ皆さんお試しあれ。で、私、初めていただいたのが、刺し棒、刺し鶏のわかめをスープに入れたのをいただきましたよ。
0: 何味のスープですか？
1: 何味だったろう。コンソメかな。市販のやつではないな。これもね、グレースキッチンさんでいただいたんですけど、トマトと長芋と、エリンギの。
0: まあでも洋風っぽい感じだね。
1: それに、刺し棒の、刺し鶏の目が。
0: 先っちょ。
1: うん。
0: へぇ
1: そう、トマトの酸味と、長芋の、あの、粘り気が、はい、刺し棒と一緒みたいな。全然こう、バランスが良くて。
0: へ
1: ぇいっぱい入れてくれてる美味しいとか言いながら食べてきました
0: よ。
1: ちょっとこれはね、私真似しようかなと思ってます。
0: そうだね。うん、スープ系ってないもんね。
1: そう。いつも、あの、煮物とかね。
0: うんうんうん。ね。
1: ごま油で炒めるとかね。
0: うん、そうだよね。
1: きんぴら的な感じになっちゃうんですけど。 ちょっとスープ良かった。
0: うん、
1: あの透明

0: なスープだもんね。
1: うんうんうん、
0: ぜひこれも、
1: すごい、レパートリーが増えた。
0: そう、増えた、
1: うん、
0: やってみる絶対
1: もう全然
0: っていう感じ、
1: すごい全部味付け違う。
0: そうというわけで前半は、ワイングランド2025ヴィンテージを飲みました感想と、魚のお話をさせていただきました。ジングルを挟んで後半お届けいたします。
2: ウィークリーカフェ。
0: 酒と魚のうまい話、後半をお届けいたします。前半はワイングランド2025ヴィンテージ飲みましたと、春は山菜で1本をお届けいたしました。後半はお待たせしました、酒屋おかみの会インカズノの詳細についてお届けいたします。ここからは
1: お待たせしました、
0: 恵子さんにちょっと喋っていただきましょうか。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: チラシもね、できました、
1: うん。できました。
0: 爽やかな6月に合わせた、アジサイをイメージした色ですね。
1: はい。まあ、日にちだけはね、前々ぐらいから、6月20日を連呼していましたが、6月20日の土曜日、会場が18時、6時、で、開演18時半、からとなりまして、場所が、感動カズノパークホテルさん。
0: はい。
1: はい。で、会費8000円。
0: あ、よくぞ抑えました。
1: はい。このご時世、かなりぎゅうぎゅう。
0: 頑張りました。
1: 頑張りました、本当に。でも、ここは、パークホテルさんと打ち合わせしてて、やっぱり、前回もやってるので、その資料とか元にしながら、いろいろこう、アドバイスいただいたりとか、すごい、パークさんもすごく、親身に、やってくださっているので、おかげさまでっていうことです。
0: はい。
1: で、あれです、今回も、ビュッフェ形式に、なっております。
0: 争奪戦ですね。
1: 争奪戦ですね。
0: そうだね。私は多分先にお酒飲みに行く
1: そう。
0: まず、なごみ水の争奪戦に。
1: そうだね。そう。もちろん、なごみ水、仕込み水も各蔵からいただくんですが、今回はちゃんとテーブルにも水を用意 しようっていうことで、打ち合わせ積んでおります、はい。絶対なくなるので。
0: そう。いつも、
1: そう。酒より先に。
0: 足りなくなる。なぜ水みたいなね。でも全然違うんだもんね。
1: そうなんですよ。なので、お酒を飲み比べるのももちろんなんだけど、仕込み水、各蔵がどんな水でね、仕込んでるのか、軟水なのか、硬水なのか、なんかそういうのとかも、比べてみてほしいなって思います。
0: そうですよね。
1: だからこんな柔らかいお酒になるんだねとか、だからすっきりしてるんだとかっていうのもね、
0: わかると思う。
1: わかります。酔う前に。
0: そう。何水なんか同じでしょとかね。
1: そうそうそう。
0: よくテレビとかでも、子供がね、ミネラルウォーターの、ブラインドテイスティングとかやってて、わかるのこんなのって思ってたけど、わかる。並べられると本当にわかる、
1: ぜひね、これも楽しんでもらいたい。
0: はい、
1: なんせ今回、10クラ。
0: 素晴らしい。
1: いっぱい来てくれないと、もう元取れないんで、なんとかお願いします、皆さん。
0: それも今回は、秋田県の酒蔵さんだけじゃなく、
1: そう。
0: 来てくださる。
1: そうなんです。10クラのうち5クラが、県外の宮城、岩手をメインで。
0: 素晴らしい。
1: はい、お呼びしました。皆さん心よく来てくださる。
0: ね、嬉しいわ。はい。
1: まずちょっとね、ご紹介しましょうか。
0: はい。
1: まず、宮城県。
0: はい。
1: はい。富谷市、内ヶ崎酒造店さん。
0: はい。
1: こちらはね、代表銘柄が方陽っていう、
0: はい、
1: 方名の方に、
0: はい、
1: 太陽の陽、
0: うん、
1: こういう銘柄があるんですが、宮城で最古の酒蔵なんですよ。
0: ああ、本当。
1: うん。今の社長が16代目ということで、
0: おー、すごい。
1: で、息子さん、若いんです。まだまだ若くて、
0: はい、
1: すごくこう、蔵を引っ張っていってるような感じで、元気のいい、はい、社長当時でやってる。
0: あ、なるほどね。うん、
1: なので、社長でもありながら、当時でもある酒造りの、メインをやってる。
0: 代々受け継がれてきた感じは、うん、そうなんですよね。
1: わざわざ来てくださる。
0: ありがとうございます。
1: はい、続いて、同じ宮城県で、栗原市。
0: はい。
1: から、金の井酒造さん。
0: はい。
1: ここはあの、綿屋という銘柄で、
0: はい、
1: うちでもね、あの、うん、お馴染みですが、ファンも増えてきましたし、

0: はもうとにかく米のこだわりがすごく強い、うん、あとその食中酒、うん、あの食事と一緒に楽しむ
1: 食べながら飲みながらの、
0: うん、お互い引き立て合うっていうお酒を目指してる、うんうん、ここもね今娘さんが精力的に頑張って、
1: はい、もう何回かね、うん、参加してくださってますもんね。そうです
0: そうです、神の会の宮城の会は必ず来てくださいまし、はい、うんうん、今回も初めてで、前回の和野の会の時も娘の花子さんが飛び入りでね、うんうん、参加してくれて、そうなんです。なので今回は正式にご参加くださるということで、はい、ええ、はい、楽しみです。
1: 楽しみです、う
0: ん、あと次がね、岩手県の北上から、はいはい、菊盛酒造さん、
1: はい、
0: これはうちもあの最近お取り扱い始まりましたが、あの有名なところはタクシードライバー、
1: はい、ネーミングがねすごく面白い。そうそうそう、酒蔵さん、
0: ここはもう本当あの岩手の販売だけで作ってる、はい、全部を食べるお米だけ。
1: それがすごい。
0: うん。で、契約農家さんにお願いして。うん、はい。で、あと、とにかくね、伝統行事、地元の伝統行事をとにかく大事にされてる。あの、いろんなそのね、祭りの名前が、はい。お酒の名前に入っていたりとか。
1: はい、鹿踊り、
0: うん、とかね、うんうん。そう。あと、この間だと、北上薬局っていう、はい、はい。昔ヒットした、
1: 蘇州薬局っぽい。
0: っぽいやつ、うん。うんうん。私もちょっと全然、外れてるので年代が。
1: そうね。そうね。
0: なので、ふーんっていう感じだったら、SNS に載せたらでも知ってる、歌えるよっていう人すごく多くて、そういうね、あの、本当に楽しい銘柄を作ってますね。
1: はい。
0: あとは、水仙酒造さん。大船渡から、わざわざ来てくださるんです。
1: はい、前回の、うん、前回ですね、これ、縦紙、我が家でも大絶賛だったんで、
0: そう。
1: あの、ケイちゃんところでも置いて、
0: う
1: ん、
0: 扱えるようになりまして、水仙さんといえば、うん、秋田では雪っ子、ね、うん、濁り酒のね、うん、度数が強くて、これを、あの、うちではもう他の銘柄あんまり扱ったことがなかったんだけど、うん、この前の神の会の時ね、縦紙っていう、これもね、あの、震災後にできた銘柄で、あの、震災でもう蔵が破損してしまって、すごく大変な時期を乗り越えてきたっていうので、はい、縦上っていう、縦上浜っていうね、浜辺の名前なんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 馬の縦上じゃなく、
1: そう。
0: みんなね、ちょっと勘違い
1: して。あの、質問しちゃいましたから、うん、私。
0: うんうん、そう、縦上浜っていうね、その、松が植えられる防風林の松林にした浜だったんだけど、それは結局津波で全部流されてしまって、だからこっからまたゼロから、あの、立て直していこうっていう思いで、うん、縦上っていう名前をつけたっていうね。
1: まあ、地元ではこれはあの、ね、ご新酒でよく使われる銘柄らしいですよね。
0: うんうんうん、
1: も
0: う
1: ぜひ、これも美味しいので、皆さん飲んでください。
0: きっと持ってきてくださると思いますので、
1: はい。
0: 続いてね、これはリキュールの、はい、あの、メーカーさんで、岩手の伊沢郡っていうところの金ヶ崎薬草酒造さん、
1: はい、
0: 金ヶ崎インターのねところのそばなんですね、うん、東北道のね、はい、こう自家製のハーブを栽培、
1: そうそう、パンフレット見るとすごいわかるんですけど、うん、そう手広くやってますよね、
0: だってすごいあらゆるハーブを作っていて、ね、それを元にしたあのリキュール、
1: そう、季節に合わせたブレンドで、
0: うん、そう、ともちゃんもね、あの、はい、好きで、ええ、前お上の会に来ていただいた時に飲んで、それでちょっとね美味しいってファンになって、
1: かなり飲みましたね、
0: うん、はい、そう、ここもね本当にあの倉本さんが元バーテンダーで、うん、こうカクテルのコンテストでもこうファイナリストになったことがあるっていう、うんうんうん、まあ、あのやっぱり経験元に、う
1: ん、ですよね、
0: うん、まあ、この5つがね、県外から、はい、今回初めてカズノにいらしてくださる蔵です。
1: はい。そして県内は、うん、サイヤ酒造さん。
0: はい。
1: 雪の某社で有名ですよね。はい、で、木村酒造さん。
0: はい。
1: これは福子町。
0: うん。
1: はい。で、鈴木酒造さん。
0: はい。
1: 大仙。
0: はい。
1: これ、秀子。
0: そう。
1: 秀吉よね。
0: そうそう。
1: 秀吉で秀子とかね。
0: うん。
1: はい。で、秋田酒造さんが初めて。
0: そうです。ここは秋田市の荒谷にある蔵なんですけど、はい、今、当時さんが、カズノ出身、カズノのおさり沢出身の小立さんが、
1: はい、
0: 引き継いでいて、引き継いで、5年、6年とかなのかな、うん、
1: ラベルがね、メガネの。
0: うん、そうそう、メガネとヒゲ。
1: の

0: そう、のラベルが、ひげメガネ坊主っていう、そのまんまのラベルの、
1: はい。
0: これはその当時を模したラベルになっていてね。
1: そうですね。
0: そう。
1: はい、秋田晴れが有名ですね。
0: そうですね。そうですね。水楽天とかね。は
1: い、そして、地元の千歳盛り酒造さん。はい。
0: うんうん
1: はい、
0: まあもちろんね。
1: もちろん。
0: 地酒なので。
1: はい。迎え撃つ。はい。っていう感じです
0: 。そうなんです。今ね、千歳さんも、酒造り、米造りとかね、うん、いろいろちょっと新しく進展しそうな。
1: そうですね。
0: うん、情報があるので、うんうん、そういうのもね、直にお聞きできたらいいなと思ってます。
1: は
0: い、
1: 来月の番組も、この回の前に、うん。ありますので、
0: うんうん、
1: またね、詳しく、
0: そうだね。
1: そちらでもお伝えできるかと。
0: 直前のね。
1: そう。
0: はい。
1: 終わった後はもう引きずりますからね。
0: そう、
1: 私たち。
0: いつの話してんだ。
1: そう、感動をね、皆さんにお伝えしたくて。はい。なので、ぜひ今回も、皆さん参加いただきたいと思います。2026年6月20日土曜日。
0: はい。
1: 感動カズノパークホテルさんです。
0: はい。
1: よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。まあ、6月田植えも終わって、さなぶりで皆さんで参加されてもよし。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いいでしょう、それ。
1: ねえ。
0: 行きましょう。
1: そう。うん、若干ですね、中総体と被るんですけど。
0: あ、そう。
1: 中学校の総体とね。
0: 6月ね、イベント多くて。
1: そうなんです。でも、夜は来てね。
0: ね、そう。みんな、
1: はい。
0: 飲みに来て。
1: はい。というわけで、後半は酒屋おかみの会の情報をお届けしました。本日も酒と魚のうまい話をご視聴いただきありがとうございました。番組へのご意見ご感想は数のきりたんぽ FM 酒と魚のうまい話までお寄せください。再放送は木曜日午後2時、金曜日午後2時半、これが新しく増えた再放送枠です、うんうん、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時30分です。お聞き逃しの方、またはもう一回聞きたいという方はぜひ再放送でお楽しみください。
0: はい、
1: 次回の放送は6月第2週の10日となります。はい、次回もぜひお楽しみください。酒と魚のうまい話、今回のお相手は
0: ケイコと
1: トモジュウでした。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: イホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: JOZZ2PHFM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
5: 何？
6: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタンポ FM。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。まあね、ということでね、ここからね、いつもねオープニングナレーションをね、入れておったんですけどね、今日ねちょっと物忘れがありましてね、原稿すべて忘れてきちゃったんですよ。それでね、いやいやどうしようかっていう話をね、今ゆきちゃんとねしておったんですがね、まあそれはともかくとしてね、ゆきちゃん今日もね、楽しいラジオ放送をねやっていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、大丈夫、原稿がなくても、うん、
0: はい、
1: 伊達さんですもの、ポンポンポンポン言葉が飛んできますよきっと。
0: ああでもね、私無口 でいつもやってますんでね
1: じゃあ5口ぐらいでお願いします。
0: ああそういうことでね今日はね4口か5口でね行こうかなと、
1: はい、
0: まあ、そういうことなんですけどもね、花、
1: はいはい、
0: 花はねあっという間に散ってしまいましたね。
1: 桜は散りました、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: まあそれでもね今日ね、ゆきちゃんという花がねスタジオのね花を咲かせてくれてますよ。
1: ありがとうございます、うん、やっと咲けましたかしら、うん、私も
0: そうですかまあそういうことでね今日もね、ゆきちゃんとね、ゆきちゃんの、素晴らしいねお声を拝聴しながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね。
1: はい、
0: はい、
1: リスナーの皆さんこんにちは、はい、お元気でしたか、
0: はい、
1: ゆきこです。今日もこれからのお時間一緒に楽しみましょう。
0: はいはいはい、まあそういうことでね、オープニング曲大館サンシャインをね、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい、

0: ーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
1: ああ、俺は土曜日の昼12時まずどしいな。母さん、目も一緒に聞け。ゆきちゃんね、
2: はい、
1: オープニングでもねちょっとね、物忘れ激しいという話をねちょっとしたんですけどね、
2: はい、
1: まあ、それはそれとしましてね、今日ゆきちゃんとね、素晴らしい花をね目の前にしてね、楽しい放送をねやっていこうかなと思うんですけどね、
2: はい、
1: まあ、そういう中でね、今日もね、素晴らしいこの、最近のね、状況といいますか景色、いや緑が深くなりましたね、そういう思いをね話ししながらね、今日もゆきちゃんとね、スタジオ入りしたんですけどね、本当にね緑がね綺麗ですね。
2: 本当に今日はいい天気で、青空で、そして空からちょっと下に目を向けると、山々の緑の輝いていること、綺麗な緑でしたよ皆さん。
1: そうだね。それでね、今日ゆきちゃんね、
2: はい、
1: 珍しいね、あれ白い鳥がいるよっていうね。
2: そうそうそう、
1: 私もね運転しながらね、と思ってね、ちょっと脇見しながらね、
2: はい、
1: スタジオ入ったんですけどね、何の鳥だった、あれはね、
2: あれは多分、サギだと思うんですけど、
1: サギ、はい、そうだよね、
2: はい、
1: くちっぱしのずいぶん長いね。
2: そうそうそうそう、田んぼの中にこう、いて
1: 結構いましたよね。
2: それが1羽じゃなくてちょっと走るとまた別の田んぼの中にまたいて、あ、またいる、あれ、
1: ね、
2: まだいるって言って、こう立て続けにいました、カズノの田んぼに。
1: そうだよね、
2: はい、
1: そしてね田植え、田植えもね始まりましたね。
2: 始まりました、綺麗に機械で苗が、はい、
1: そうですよね、
2: ま
1: あね、あしてね田植えをねちょっと見ますとね、随分小さい頃のね、自分をねちょっと思い出したりするんですがねまあそれはどういうことかというとね田んぼは私はね、うちでは田んぼはなかったんでね直接田植えをしたということはなかったんですけどね、ちょうど今の時期、まあこれからちょっと後かな、まあ随分前の話ですからね、60年も前の話してるんですよ、
2: はいはい、
1: そういう中でね、学校はね田植え休みっていうのがありましてね、もううち中近所中みんなでね田植えをしたんですよね、そういう時代がね、まああったって言いますかね、まあゆきちゃんはね、まあ随分、若く、人生ですからね、
2: まあ、
1: そういう経験はないかもしれません
2: けど、ね、いやあります、田植え、
1: あそう
2: 田植え、この時期になると、それこそあの父の兄弟のお家の田んぼに手伝いに行かなきゃならないっつって裸足になって田んぼに入って、あれなんて言うんだろう、六角形八角形のあのくるくる回すあれをみんなでこう押してってまっすぐ印をつけて、ついた後に苗をちゃんとこうやってって、
1: そうだよね、
2: ゆうきくんそこ曲がってるって言われたりして、やり直しかけられて、
1: はーいって
2: 、
1: あ、そういう経験があるんだ。
2: やりましたよ。
1: へえ、
2: はい、
1: そうですね、
2: あの、はい、父の生まれたところは農家さんだったので、もちろんで母の生まれたところも農家さんだったので
1: 、
2: はい、経験あり。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: あです、なるほど、
2: はい、
1: あ
2: やりました
1: ね。随分ね若いかなと思っておったんですよね。
2: ありがとうございます。
1: 結構古いんですね
2: 古いと来たか困ったな。
1: そうですか
2: 重ねてます
1: まあね、そういう思いをね抱きながらね、まあ楽しくね、
2: はい、
1: 今日もねスタジオに入りましたよ。
2: そうです、この苗がお米になるまでどれだけの時間がかかるかなと思いながらも、美味しいお米になるんだよなと思って、話は黄金色まで行きましたよね、2人で。
1: そうだな、なるほど、はいはい、いやそういうね思いをね、

0: 暑さもあってね、
1: はい、
0: 今日スタジオは数の家ね、
1: はい、入りました、
0: 訪ねてきました、そういう中からね早速ねこの歌をね聴いていただきたいと思います。数の訪ねて、それではね伊達明の歌声です。それでは聴いてください。どうぞ。

0: ゆきちゃんね、先ほどね、いや白い鳥、
1: はい、
0: 降りましたと見ましたという話をねちょっとしたんですけどね、はい、いやね、ここ鹿角ならではのね光景かもしれませんね。
1: あ、うん、
0: まあね、こういうね、まあ地域大館も含めましてね、こういう地域だからこそね、ああいうね、まあ自然そういう光景がね見られるのかなと今ね、放送しながらねちょっと思ったんですけどね、
1: うん、
0: いやいい風景でしたね。
1: はい、
0: うん、
1: 生き物がこう、うん、田んぼの中にポッといてこう、
0: そうね、
1: どんな表情してるかは分からないけれど、うん、絵になってましたね。のどかでしたね。

0: 何か食べてはいるんですよね。
1: 話して
0: はいるんだよね、
1: うん、そんな感じでしたね。
0: うん、そうだよね。ああ、まあそれはそれとしましてね、うん、突然話変わるんですけども、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ、今度新しいっていうか自分の仕事がね、入るということでね、スタジオで花を咲かせてくれるのはね、まあ、今月いっぱいって言いますかね、まあ、そういう予定でね今、うん、やってるんですけどね、
1: はい、
0: うん、まあね、
1: でもぜひと言ったら来ますけど、
0: うんうん、まあ、そういうことでね、まあ、できれば来週以降ね、
1: はい、
0: まあ、できるだけ、ゆきちゃんの声をね、リスナーの皆さんにね届けさせていただきたいなと思って今考えてるんですがね、
1: はい、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: うん、まあ、あと、残り2週か3週になるんでしょうけどね、まあそういうことでね、カズノをね訪ねながらね、カズノというこの町でね、またね、機会を見ながらね花を咲かせてくださいよ。
1: カズノ大好きなんです私、
0: うん、
1: はい、そう言って、よろしくお願いします。
0: はい、そう言ってくれますんでね、またね、機会を、見つけてね、ゆきちゃんの声もねお届けしていこうと、そういう中でねゆきちゃんの声をお届けするね、まあコンサート、これがね、大館でね企画してるんですよね。
1: はい、
0: うん、それでは、早速ねそのね日取りをねちょっとゆきちゃんにねご紹介いただきましょうか。はい、
1: はい、5月の31日、
0: はい、
1: 日曜日です。
0: はい、
1: 皆さん5月31日日曜日、
0: はい、
1: 正午、
0: はい、
1: 12時に始まって1時まで、
0: はい、
1: 大館の御成町に、
0: はい、
1: 伊徳大館ショッピングセンター、もう皆さんご存知ですよね、
0: うん、
1: あそこの3階の祭事場で、
0: はい、
1: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、
0: はい、
1: ラジオ公開生放送、
0: はい、
1: 伊達明の叫びが行われることとなりました。
0: ああ、そうですよね。
1: ぜひ、
0: うん、
1: お耳だけでなく、
0: はい、
1: 体全身で伊徳さんの方にお越しくださいませ。
0: うん、そうですね、
1: 待ってます。私も行きます。
0: はい、まあ、ゆきちゃんもねこのね花をね今度はね大館ショッピングセンターの方でね、
1: はい、
0: 咲かせてくれる。もちろんね、カズノ放送局のね、皆さんもね協力していただきましてね。
1: そうなんですよ、
0: 全員集合でね、バディグリーミュージック勝手にヒットソングをね、放送しようということになってますね。
1: はい、
0: はい、
1: FM きりたんぽのスタッフの皆さんに、
0: はい、
1: おかげさまでという感じで進めてますので、
0: はい、
1: どうぞ皆さんお集まりくださいませ。
0: はい、
1: ちょっと遠いかな。
0: はい、はい、そうですね、お待ちしてますよ。
1: はい、
0: はい、まあ、そういう中でね、いろいろね、カズノを訪ねてね、そしてこの町でね、こうしてね、ゆきちゃんと一緒にね、ラジオをね、やってるんですけどね、まあそういうことで次の曲をね聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、それではね田中恵の歌声です。この町で、それではねこの曲をね聴いてください。それではどうぞ。

0: 田中恵の歌声でこの街でを聞いていただきました。いやーね、カズノ、ずっとカズノの話をしてきてるんですけどね、はい、カズノといえばね、やっぱりね、美味しい果物っていうとね、リンゴなんですよね。
1: 美味しいですね、うん、ありがたいですね。
0: 先日のね、あの新聞をね、ちょっと私もね見てましたらね、もうね花がね終わってね、終わってって言いますかね、今受粉作業がね盛んと、行われているようなんで、そういう季節なんですね。カズノのリンゴ、これはね美味しいんですよ。能登の方へもね、リンゴをね、送って、活動してるんですけどもね、まあね、カズノで2番目に美味しいリンゴをね、能登の方へはね送ってるんですけどね。まあそういうことでね、今受粉がね盛んと行われてる、あのね松田農園さんのね、カズノで2番目に美味しいリンゴ、これをねまたね送りたいなと、そう考えてるんですけどもね、そういう季節なんですね今ね、リンゴが、いよいよリンゴもスタートしている、そういう季節なんですね。はいはい、まあそういう中でね、今日はねちょっとリンゴのね、歌をねちょっと一曲ね聴いていただきたいなと思うんですけどね、この歌はね、リンゴの歌ではあるんですがね、カズノのリンゴではなくね、横手のリンゴをね、ちょっと歌ってるんですけどね。
1: 田舎リンゴ。
0: まあ、その辺はね、ちょっと勘弁していただいてね。
1: 秋田で採れてるリンゴって美味しいですよね。
0: そう、リンゴはね、美味しいですね。
1: 美味しい美味しい。はい

0: い、
1: うん、それではね聞いていただきましょうか。藤原美雪の歌声です。おばことりんご。それではね聞いてくださいよ。はい、どうぞ。

0: おばことりんご、藤原みゆきの歌声で聴いていただきました。まあね、今ね、この歌をね、ちょっとね、ずっと聴いててね、思い出したんですけどね。
1: はい。
0: まあ、長い曲だったんですよ、この曲ね。うん、それで私もね、まあ、今よりちょっとね、若かった頃の、曲作りだったんでね、熱意がありましてね、いや、藤原みゆきさんとね、スタジオでね、随分ね、大きい声を出しながらね、いや、違うだろう、こうだろう、と言ってね、スタジオで、吹き込んだね、今そういう思いがね、ひしひしと蘇ってきましてね、いや、懐かしい思い出だったなと思ってね、今ね、思い出しておったんですけどもね、でもね、さすがプロなんですね、藤原みゆきさんもね、根性ありますしね、まあね、言われたことはね、何としてもやり遂げようと、そういう根性でね、この曲をね、吹き込んでくれた。いや、懐かしかったですけどね。はい。
1: これはいい歌ですよ。結婚式の時の花嫁さんが、うん、はい、お母様に手を添えていただきながら入場してくる、うん、その様子を歌っている歌だったので。
0: はい。はい、そうですね。
1: うん、
0: まあ、そういうふうにね、いろいろね、思いを持ってね、聴いていただけるとね、すごくね、歌作りをやってる私もね、ありがたいんですけどね。
1: いい歌です。
0: はい、ありがとうございます。それでは、コマーシャル行きましょうか。は
1: い。お願いします。
2: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かって、ドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
4: 嫁、
5: おや、この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのか。あー、俺は毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっと無口でね放送してしまいましてね、いただいたメールをね全部ご紹介することできなかったんですよね。
1: そうですね、うん、今日に持ち越しということで、う
0: ん、預かりをねさせていただいたんですけどね、まあね、その分も含みましてね、ちょっとね今日ねメールをね、まだたくさんのメールいただいてますんでね、ご紹介していただきましょうか。はいはい、
1: はい、ご案内します。ラジオネームレンガマンさん、ありがとうございます。
0: はい、

0: ございます。
1: 6日の放送で、うん、伊達さんちょうど歯の調子が悪くて、うん、話なんですよ、話ができなくてっていうお話をなさってたと思うんですけど、
0: うん、そうそう、
1: それに対するあのメールで、うん、はい、レンガマンは髪の毛なし、はい、なんでこんたら頭にしたのか、うん、それは、うん、世の中がいろいろなウイルスが流行ってきましたよっていう話を聞いて、うん、床屋さんには行かないで、うん、自分でバリカンを購入して頭を買ってみたんだそうですよ、
0: うん、
1: そしたら、うん、大変なことになっちゃったということで、
0: そうですか、
1: はい、で入浴中にまたミソリで剃り直したというメールをいただいておりました。
0: ああそう、
1: はい、
0: 伊達明は話、
1: うん、歯がない
0: 話ですよね、
1: はい、
0: うん、そしてレンガマンさんは髪の毛なし。
1: そうそうそうそう、
0: あ、髪なし、
1: はい、
0: あそうですか、
1: それの共通点でメールをいただきましたよ。
0: あららら立派なメールをね頂戴しましてねそうなんです、私は話なんですよ、うん、はいはいはい、
1: いやいやいや、
0: そうですか、
1: 楽しいお話が聞けてきっとリスナーさんは喜んでますよ。
0: ああそうですか、はいはいはい、それで今週も
1: はい、レンガマンさんからメールが来てますね、
0: はい、はいはい
1: はい、はい、こちらのメール
0: はいご紹介ください。
1: はい、はい、あっという間に春が来ましたが、うん、きっとあっという間に冬が来ますよ。前よりも大雪だったりして笑い、
0: うん、ああそうなんですよね、
1: はい、
0: いつもね放送でね、いや春がねあっという間に来ましたねって、そしてね春夏春冬ですからすぐね
1: 消えてなくなる
0: 夏になってね、今春だ春だって言ってるんですがね、すぐ夏になってね、すぐね冬が来る、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: そうですよね、ああはいはい、
1: そしてですね、うん、29日には昭和の日だったので、はい、昭和のお話をしたんですが、
0: はいはい、
1: 今日いただいたメールには、
0: はい、
1: 昭和の時代で当たり前だったけど、はい、今はダメなこと、それは苦手だったウサギ跳び、
0: はいはい、
1: 足を鍛えるために矯正されてやりましたが、うん、膝に負担がかかる、
0: うん、
1: それと運動中の水飲み、
0: はい、
1: バテるから飲むなと指導を受けたんだそうですよ、
0: うん、
1: 最近知ったのですが、
0: うん、
1: プールで泳ぐときに最後にあの目を洗いましょうって小学校かな中学校かな、うん、私もやったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 二股の水道蛇口に目を開いて洗っていましたが、うん、今の時代はそれもないそうですよ、
0: うん、ああそう、
1: 時代とともに変わるんですねやっぱり、
0: うん、いやねこれはね、うん、このメールはね私自分で体験してますんでね、すごくね分かるんですよ。
1: どのあたり？
0: 私たちはね、私はね、はい、ずっと運動部でね、大活躍をしてましたからね。
1: そうでしたよね、うん、走ってましたしね、う
0: ん、まあ走るのはあまり得意じゃなかったんですけどね。
1: あ、そうですか、
0: うん、まあね、スキーを履いてね、右に左に曲がり歩いてね、インフレこいていたんですけどね、まあそれはそれとしましてね、オフシーズンはね全てあのウサギ跳び足を鍛えるためだとレンガマンさんが言ってるようにね、これ本当にそうだったんですよ。それでね運動中はね水を飲み、水を水分を補給するってことはね、バテるから飲むなと非常に禁止事項だったんですよね、
1: うん、
0: でもね今ね全く違うんですよ、全く真逆なんですよね、正反対なんですよ。
1: 水分取りなさい、
0: うん、水分は取れ、まあ、水は飲みってことですよね。それでねやっぱりねウサギ跳びこういうね、障害が残るような運動はするなということでね、今こういうやってるところはね多分ないと思います。うん、で水分もねどんどん取ってね、うん、やる、ああそうです、レンガマンさんもね、まあ世代がねそんなに違いませんからね、多分ね、
1: はい、
0: こういうね実体験をねちょっとメールいただいたということでしょうけどね、はいはいはい、それではね、続けていただきましょうか。はい、
1: 5月10日母の日だったんですが、はい、母の日の話題に入ってもよろしいですか。
0: はいはい
1: はい、母の日、
0: うん、
1: 小山さん失礼しました、伊達明さん母の日のプレゼント何かなさいました？
0: いやいや、うん、まあそれは

0: はね、まあね、勝手にね、ちょっと、やったんですがね。
1: 送り物したんですね。
0: レンガマンさんからもそのメールはいただいてるんですね。
1: レンガマンさんからは、
0: うん、
1: いやいやいや、
0: 母の日、レンガマンさんは母の日の思い出を言われてるんですね。
1: はい、
0: 預かってるんですね。
1: はい、
0: はいはい、ご紹介ください。
1: はい、はい、レンガマンさん、先週いただいたメールに、
0: はい、
1: 亡くなったお母様は、
0: はい、
1: 糖尿病、骨粗鬆症、うん、原因不明の、うん、体全体が痛くなるリウマチ多発、筋痛症にもなってかなり薬飲んでましたって、
0: うん、
1: 母が大事でしたというのを先週のメールにいただいておりました、
0: うん、
1: 先日母の日だったんですが、
0: うん、
1: レンガマンさんはどんな思いで過ごしていたんでしょうね、うん、
0: なるほど、はいはい、母の思い出をね、メッセージでね伝えてくれておったんですよね、
1: はい、
0: はいはい、
1: う
0: ん、そうですか。まあそういうことでね、それではね、母を、うん、思う歌って言いますかね、そういうちなんだ曲をね、私もね、作ってますんでね、それではね、そういう思いからしてね聴いていただきたい、そういう曲をねちょっと一曲ね、聴いていただきましょうか。はい、それではね、曲はね「まとび」という曲なんですがね、これも母の教えをね、歌った歌なんですよ。はい、聞いてくださいよ。伊達明の歌声です。まとび。それではどうぞ聞いてください。

0: まとび伊達明の歌声で母の思いを聞いていただきました。レガマンさんね、メッセージいろいろありがとうございました。それではね、ゆきちゃんね、先週お預かりしていたメール、ありますね、
1: はい、
0: ご紹介ください。
1: はい、大館特急津軽二号さんからお預かりしておりましたよ。
0: はい、
1: 先週ですね、山火事が多いということをメールでいただいておりました。はいはい、山火事の原因っていうのは自然発火でしょうか、はい、火の不始末なんでしょうか、
0: はい、
1: 注意が必要だなと思っています、はい、とリクエストとともにメールいただいておりますが、
0: そうですか、
1: 今日もいただいておりますよ。はい、あと1ヶ月ぐらいでジメジメした梅雨になりますが、今年の夏は猛暑というより酷暑になるのかとっても気になります。
0: はい、
1: エアコンの電気代も気になりますね。今週はこの曲にリクエストしたいと思います。
0: あ
1: と金沢望郷歌リクエストいただいております。
0: そうですか、
1: はい、
0: そうですね、地震がありますとね、電気代の高い安いもねあるんですけどね、やはりね電気が止まる、そういうこともありますよね。まあね、金沢をね、石川県を思ってね、津軽二号さんねメッセージいただいたんですけどね、それではね、聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: 金沢望郷歌松原武の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: 大館特許津軽二号さんのリクエスト、金沢望郷歌を松原武史の歌声で聴いていただいております。いつもねメッセージありがとうございました。はい、まあ、そういう中でね、地震、これはね皆さんでねいろいろね準備が大事ですから、もう地震はね防ぎようがないんですね。はい、そういう中で準備をね怠らないように常日頃日常をね、対策をね取っていきましょうよ。はい、いやゆきちゃんね、はい、早いですね、もう時間がね、迫ってきましたね。はいはい、今日もね数の絵ねゆきちゃんと一緒にね、スタジオ入りしたんですけどね、エンディングの曲なんですがね、 SJ さんからねいつもこの曲大館自慢を歌ってね運動してますよとねメッセージいただいてるんですよね。はい、それではね聞いていただきましょう。伊達明の歌声です。大館自慢聞いてください。はい、どうぞ。
1: オラが自慢をちょいとしてたんじゃ卵に取り

0: 今日ね、ちょっとねおしゃべりさせてもらいたいんですがね、先日の日曜日にね、私がねお世話になっているねライオンズクラブのね臨時大会っていうのが北市の鷹の巣でね行われたんですよ、
1: はい。
0: まあ、そのね臨時大会にね私もね顔を出させていただいたんですけどね、いやーね、秋田県のね、クラブに所属している方がほとんどお集まりになったんですがね、300名近い方がね集まったんですがね、いやーね、私角の盾でね、仕事してた時にねえらいお世話になった方がおられましてね、一人は司法書士さんの方、それからもう一人はね経済界の方なんですけどね、いや実は私ね後で名簿を見ましてね、出席されておったってことを、気がついてね、全然お礼も言わないでね、私の人生を生かしてくれた方々だったんですけどね、お礼も言えずにね、終わってしまったんですがね、いや残念ですがね、人を生かしてくれるそういう方がおられるってことを言いたかったんですけどもね、まあまあね余計喋りなんですけどもね、いや今日もね、ゆきちゃんと一緒にねやってきましたけどね、間もなくお別れの時間です。はい、ラジオ聴きの皆さん、今日も聞いていただいてありがとうございました。それでは来週ねまた元気にスタジオ入りたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: また来週。
0: はい、さようなら。

0: 実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
4: サカヤコーポレーション。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです。
3: 今回は相川ひとみさんと、そしてピアニストの林正樹さんとのデュオと

0: はい、
1: はい、
0: となんですけれども、はい、うん、まあ、普段それぞれの活動も
2: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林真明さんに声をかけさせていただいて、
0: はい、
2: あのデュオ、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
2: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いというデュオになっております。
0: そう、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
2: マリンバもいいので、うん、
0: 存在感が全部あるみたいな、はい、
2: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
0: あの子ね、面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
2: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
2: は
1: い、ピアノなんですね、
2: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であのあの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
1: 言っちゃった
2: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
0: これ難しいんですよね、
2: はい、難しいですよね、うん、もう鬼でしたね。
0: いや、
2: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
0: 容赦なく、
2: 容赦なかったです、はい、
0: やっぱりそうなんだな、は
2: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、うん、ピアノでちょっと中高私立の、
0: あ
2: のピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、
0: はい、すごい、
2: そうで大学行く前に、なんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか、なんでしょうね、怒られてた記憶があるって、
0: そこにちょっとトラウマが
2: そうですね、ありましたね、
0: 乗っかってきて、
2: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッとくるものがあった
2: んですか？ビビッときました。あの
1: そうなんだ、
2: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
2: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
0: 東京芸大でございます
1: よ。東京芸大でございますよ。
0: ちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
2: はい、
1: 器楽科打楽器専攻ですよ。
2: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
2: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
2: あの音楽大学のそのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
0: なるほど。
1: あ、なんかベースがもうあったから、
2: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果、やってた
1: よかった。それでもそんな入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
0: 知ってます、恐ろしいハードルとかですからね。
1: いやいや、もちろんでございますよ。
0: 本当に
1: すごいですね。
0: の塊でございますよ。いやでもなんかそのパーカッションとその打楽器って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器にな
2: ります、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、
0: はい、
2: 小太鼓でした。
0: そしてまさかのマリンバじゃない、
2: マリンバじゃない、
1: 聞くほどもうびっくり、
2: 違う、小太鼓の方がいけるんじゃないかと思って
0: ほう、
2: でそれであのマリンバ家になかったんですよ、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
0: で今はマリンバ、
2: マリンバなので、ちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきちゃうんですよね。やっぱ好きなので、
1: な、
2: はい、ピアノがもともと、
0: なんかすごく納得がいきました。
1: そうですね、
0: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
2: なんでってなりますよね、やっぱり、はい。

0: らないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲を、
0: はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ、
2: やっぱベースにち
1: ゃんと考えてるんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、あのそのあまりちゃんと書かずに、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: ね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごく気になりながら、うん、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介を、はい、したいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: もうザアートですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に
2: 嬉しいです。皆さんに聴いていただけて、
0: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
3: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない。
0: 実はがすごいいっぱいあるから、
3: そう、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
0: 本当に、
2: 本当に、
0: はい、
3: すごい。
0: 大学受験の時も、
2: 大学受験の時も、
0: すごい一発芸を披露され、
2: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ芸大のね、その
0: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
2: そうですね。この話しても大丈夫？
0: もちろんですよ。
2: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
3: 自由表現、
2: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
0: それ決まってるんですか？
2: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので、自分が打楽器を持って何か表現しろ
0: と。何でもあり。
3: 何でもいいんですね。
2: 創作ですね。
0: 困る。
2: で、そういうの一番困るんですよ。
0: ね、
2: 高校生にとって、
0: そうですよ。
2: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、
0: ね、
2: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで、当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、
0: それも面白い。
2: はい。で、ポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、
0: はい、
2: なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、う
3: ん、すごいですよね、
2: はい、それを作ったんですね。
0: 長い時間かけてやったんですか？
2: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
3: わ、自由表現のその3分に
2: 3分にかけて、かけてて、でもやっぱりこう自分のね、できることってそこでしか披露できないので、
0: うん、
2: で結構うまくいったんですよ、
0: はい、
2: 受験の時、
0: うん、
2: でやったと思って、
0: はい、
2: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
0: う
2: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
0: うん、
2: 曲だけやればいいと思っていたのに、
0: はい、
2: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
0: それ最後に聞かれたんですか？
2: 最後に
0: 終わってから、
2: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう、ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
0: なんで出産？
3: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
0: はい、白いよね。
2: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも。
0: 確かに。
2: はい。今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
0: あ、やっちゃったみたいな。
2: やっちゃったと思って。で、その後合格したんですね。
3: すごい。
0: 持ってる。
2: で、その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
0: おお、
3: すごい。アフリカの出産がナンバーワンだった。
0: でもさ、もはやさ、そのタイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
2: で、その後に実技は一番下だったって言われて、よかった。
3: まさにそのじゃ自由表現で、
0: はい、すごいな。
2: それでもう行ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事だし、
3: すごい。
0: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです。やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
3: そうですね、
2: 優しい。
0: いや、絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったみた
2: いな。そうですね、まあ、
0: うん、
2: そうですね、うん、
3: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか。
0: 出産、あ、
3: ね、だから出産で OK じゃ
0: ない。間違ってない、
3: 間違ってない、大正解ですよ。
2: ありがとうございます。
0: 教授はそう思って
3: そう
0: くださったんだろうという、
2: 嬉しいです。
3: この子が産んでくれたんだ、
2: 成仏しました、この思いが今日、
3: 嬉しい。そうとしか思えないですよね。
0: 本当です、
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。
0: まあ先ほどのね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
2: 両方こう楽しんでいただける
0: ね、
2: はい、
0: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
2: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、
0: はい、
2: 割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます
0: ね。はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月ということなんですけれども、
3: はい、
0: では啓太さん、ご紹介いただけますか。
3: ご紹介します、相川ひとみさん&林正樹さん

0: のデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ。こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます、はい。来月の開催でございますね。6月10日水曜日。会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね。夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、ね、ここらね、あのグッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、はい、合うよね、
0: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
1: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい。この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
2: はい、もうマリン
1: ガラガラガラ、
2: はい、たくさん持っていきます。
0: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね。
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
0: これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね。うんうん、
2: リハは楽
1: 器、うん、
2: はい、楽器とか言って、うんうん、ね、そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ
2: 脳内で
1: セッションですね、もう完全に、
2: はい、
1: いやすごい、
0: そうですね、
1: 本当にかっこいい、うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて、
2: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね、
0: は
1: い、体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノの、はい、デュオの曲です、
1: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 違うって怒られる、
2: 怒られる、怒られる。
3: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
6: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープロバちゃんです。
1: ありがとうございます
0: ね、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: ありがとうございます。
0: さあ〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送る時、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金しますという。
1: そうだ
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのことを考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね多分疲れてるはずです、
1: ね、それもあると思います
0: お相手して結構ね、
1: そうね
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 小さい時あっという間ですからね。いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: あ、
1: 嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが。
1: さすがです。
0: 目の付けどころ
1: がもうね、オープニングのジングル、大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね水だったりとか、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです。
0: 本当に
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。前説もね、
1: そうそうねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあその上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: ハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: 素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。ただちょっと似ていませんでしたが、ありがとうございます。そのダメ出しも含めて嬉しい。いいんです。それでこそ鈴金でございます
0: ので
1: 、
0: ね、そうですね。
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです。ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね。
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです。
1: またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです
1: ね。ありがとうございます。
0: さあこちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: もうこちら本当にありがとうございました。
0: いやもうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですね、
0: もう出し切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います。第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかったよかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったから、服部さんはちょっと真面目に

0: 20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった。
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか？嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳10代とのお別れの頃にファンになり、29歳20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。へえ、その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごーい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、2人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたっていうのがね、ございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: リズさんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいです、ということでいただきました。ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組とってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいです
1: ね、行きたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨーロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケータさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ、ま、
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケータさん
1: 真に受けていいのかな。
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけねまたね、
0: いや多分ね
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 気になれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています。以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそう、
0: なんか良かったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう。なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね。
0: あるー。
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよね。ね、
1: ありますあります。すごいよくわかる。
0: これはみんなそうですからね。
1: 大人って
0: 共感度高っ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
0: 英
1: 子ちゃん、ケイタさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、体重などは瀕死の危機、でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれ晴れて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいですね、いいじゃないですか。

0: かチートデーね。
1: チートデーねー。
0: うーん、チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー。
0: エブリデーチートデー。毎晩チートデ
1: ー。羨ましいわ。
0: ひどいね、ほんと、ほんとひどいと思いますよ。
1: ですよ、
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう。
0: はい。
1: 白イルカニさんです。
0: はい。
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント、夜パラ、本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが、雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら、参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです。
1: 本当にもう、あ、そうですね。お友達。
0: お友達ですね。
1: ね、お友達でしたけど。はい、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントがたくさんなんですが、
0: う
1: ん、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。これさ、だ
1: から、え、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね、長いのよね
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとこれはね、加工さん、うん、
0: いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね、
0: 英子さん水曜日も
1: 歌作りましょうよ。世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、ケイコさんメインで僕はにぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね、 ね、
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います
1: やる気あるな、
0: 前提でね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん
0: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃったみたいな。
1: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたいね、
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに、
0: すいません、もう
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、ほんと、
1: たった1日で変わっていくものですからね、
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え、音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、まあ、ちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: 人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で、あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、うん、本当に、だから未だ私、生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊の羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、も今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: 定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じで、
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: うん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、ね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: ちょっと見てみよう、
1: その中に私の
0: いるんだ、
1: ギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: うん、そうです、
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい、
0: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは、
1: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
0: い、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 英子さん
0: 走行距離、
1: たそこ行きますね。
0: まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日はたくさんいただいたんですよ、
0: ね、
1: できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ていますということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ。
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: ワンちゃん、あ、ひとききぼれさんも犬、それから地鶏とみかんさんは、あ、牛ね、それからあっぱれにしピコさんは
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜からのお写真いただきましたよ、
0: ありがとうございます。
1: それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね
1: 涙なくては語れない部分でしょうが、
0: うん、
1: それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、
0: はい、
1: ラッコの助さんは祖母との別れ、
0: うん、
1: カロイチコさんは実家との別

0: 田舎ひろし&くらさんはマリンバ。
1: おお、
0: 先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: ゲストさん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、勝地友の日々さん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きですね。
0: ねえ楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる？ AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶キャロットタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。
0: 頑張ってください。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
5: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

0: 鈴の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
0: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 防災インフォメーション。
5: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
6: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
5: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
6: うん、そうですね。まあ避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ様々な苦労をされたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
5: はい、なるほどと。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか？
6: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。うん、ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くとね。

0: 眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね、
0: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: さん。
1: お疲れ様。
0: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
2: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ？
2: 一日の疲れは
1: ママで癒してね。
0: 待ってまーす。
3: JOZZ2BHFM

株式会社かな電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となって、ライフラインを守ります。5時です。

ワンデカズの時刻は5時4分ありました。今日は5月13日水曜日始まりました。ワンデカズの本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。おかえりなさいの元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。なんかね、もうあっという間に5月になりましたよ。なんか前回はゴールデンウィーク中でちょっとバタバタしてたんですけれども、またね、普通の平日が始まりまして、なんか改めて、あ、そうだ、5月始まったんだ、もうあと半分近く1年が過ぎてるんだなってさっき感じました。

0: はい、今日はね、あったかかった、今日はっていうかここ数日すんごいあったかいですね。あったかい通り越して暑いぐらいなんですけど、皆さんこの夜は冷えるので、この寒暖差とかでね、ちょっと体調崩してる人もいるかもしれないですね。なんか鼻風邪、違うな、喉風邪がなんか流行ってるとかねっていう話も聞いたので、あの乾燥しやすい時期にもなってくるので、しっかり水分とって、美味しいもの食べて、休んで、風邪などひかないようにしましょう。それでは今日のニュースの見出しです。自動車最大手の現場叩き上げで副社長にまで至った男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。次です。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。次です。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。次です。昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。こちらのニュースをこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えしていきます。今日ゲストがいます。ほぼほぼ出ずっぱりでゲストです。はい、自己紹介どうぞ。
1: はい、乱太郎です。
0: はい、よくね、あの私の会に来てくれるランくんが今日も来ました。本当はね、全然出す気なかったんですよ今日。ひどいね。いや、たまたまね、今日がトップガンの日なんですよ。
1: はい、
0: トップガンで、なんかすごいあのトップガン大好きで、あの普段つけてるサングラスも、あのマーベリックデザイン、はい、レイバンの
1: トムのね、
0: うん、のトムクルーズがつけてるサングラスをつけるぐらいトップガン大好きで、たまたまあの今私たちあの名古屋の方まで行ってたんですけれども、お仕事で帰りに一応ね、一応お仕事ね、ゴリラを見に行くっていうお仕事ね、はい、してきたんですけど、あの帰りにトップガンを飛行機の中で見て、ちょうどね飛行機飛び立つシーンの時にね、うちらも離陸しようとしててね、もうなんか映像と合ってておもろいねって言いながら来たんですけれども、で全然今日がトップガンの日っていうのは私は知らなくて、40周年なのは知ってたんですけど、今年がたまたま今日がトップガンの日だったんで、じゃ語れるんだったら来いと。きっとリスナーさんの中にもトップガンファンがいると。
1: いや、いるよ。
0: いる、絶対いるね。この方々に満足していただくために、そして今までトップガンを見たことない人たちにトップガンを見てもらうために、トップガンの魅力を広めに来いと、
1: はい、
0: いうことで、あの召喚させました。いや、自分も今までトップガン見た時なくって、まあ、飛行機が飛んでる映画だなぐらい、うん、ビューン。あ、でも曲は知ってた、うん、もちろん、あのあまりにも有名すぎて。
1: そうだね、
0: 知ってたんですけど、まあ、映画本体自体は見た時なくって、で今あのお隣岩手の北上に IMAX っていう、要は音も映像もめちゃくちゃいい映画館ができたので、でその40周年記念していくつかの映画館で1作目のトップガンと2作目のトップガンマーヴェリックが期間限定の上映がされるんですけど、北上がそこを指定されてるので、まあ、見に行こうか、せっかくだからって話をしてたんですが、
1: もう9日間しか見れないからね。
0: ね、短いね。でもさ、トップガン見た時ない時に、トップガンやるよ、見に行かなきゃいけないよって言われて、でも同時上映じゃないよ、同じ日に入ってる映画で、だから羊が謎解きする映画があって、そっち見たいわって言ってたんですけど、ちょっと1作目をね月曜日にか見て、あ、じゃあ2もマーヴェリックを見ようじゃないかっていう気には今なってます。それぐらいには楽しかったです。はい、なのでちょっと6時台にトップガンのお話ししていきたいなと思うので、リスナーの皆さんでトップガン好きだよって方いましたら、こういうシーンが好きだよ

よとか、トップガンの魅力ってこういうところだよっていうのあったらぜひ教えてください。はい、トップガン話もそうなのですが、今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて、あなたの座右の銘教えてです。はい、まあなんかね、自分が生きていく上で何かの指針にしてるものだったとかだったりだとか、勇気を

教えてください。宛先ファックス番号0186-258817、0186-258817、メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 おはがきの方は郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、そして LINE 公式アカウントカズのきりたんぽ FM とお友達になってメッセージお送りください。最近あのカズのきりたんぽ FM の LINE とお友達になってくださってる方々は気づいてると思うんですけれども、あの放送をより良くしていくためにアンケートをね取っています。この間で2回目かな。ぜひあのお時間ある時に答えてもらえれば嬉しいです。おばんでかずのこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りします。

はい、今日はおすすめ曲をちょっとバックでも流しながらご紹介していきたいと思います。今日ね、早めにメッセージいただきました。ラジオネームどこいしょさん、ありがとうございます。まおさん、こんばんは。こんばんは。先週は宇宙刑事ギャバンを演じられた大場健二さんの訃報に驚きましたが、今日ネットでニュースを見てたら、ルパン三世のテーマを作られた作曲家の大野雄二先生の訃報が流れて驚きました。ギャバンはうちらが子供の頃のヒーローだったし、ルパン三世のテーマの子供の頃から耳、あ、ルパン三世のテーマも子供の頃から耳馴染みのある曲だったので、二人ともうちらの世代からすればどちらも馴染み深い方々だったんですよね。大場さんは戦隊のバトルフィーバー J やデンジマンのヒーローとしてもおなじみの方でした。大野先生の作品といえばルパン三世関連の作品が真っ先に思い浮かびますが、個人的にはアニメコブラのテーマ曲も捨てがたいなと思いましたね。ルパン三世シリーズだとパート3のエンディングだったフェアリーナイトも捨てがたい。ほー、そこで曲のリクエストです。大野雄二先生の追悼としてルパン三世かコブラのテーマ曲でお願いします。大場健二さん、大野雄二先生のご冥福をお祈りいたしますといただいております。確かにもうこうギャバン、今あの戦隊もの、お昼じゃない日朝だ、日曜日の朝の戦隊ものがなくなって、今ギャバンインフィニティっていうのやってるんですよ。なんか見てる？見てない首をめっちゃ振ってる。はい、やってるんですけど、あの今その5人とか6人とかの戦隊ものがなくなりますって、やめますって、作品作らなくなりますって言った後に何が来るんだろうと思ったら、まさかのギャバンだったんですよ。で、まあギャバンの名前がね、あの昔こう見てきた人たちだけじゃなくて今のキッズたちにも名前が知れてきたところで、まあ大野さんのね、大野さんじゃない、大場さんのね、あの訃報びっくりしましたし、で今日ね、ルパン三世、ルパン三世何度演奏したことか、何度演奏してもすごい難しいし、でもすごい楽しい曲だなと、かっこよく、別にランク喋ったっていいんだよあのね、おしゃれにいかに演奏するかっていうのがすごい難しい曲で、で吹奏楽アレンジバージョンもあるんだけれども、むずい吹奏楽に、あ、結構ね、いろんなバージョンがある。ちなみに今これ79にかけてるのがランクに話しかけてるのに無言でうんうんされてと、なんか一人で喋ってる気がする。じゃあ一人で喋る。今これ79なんですが、まあいろんなバージョンがあります。で吹奏楽は吹奏楽用にアレンジされているものがあります。なんだろうな、吹奏楽

0: ックの中だとサックスの子とかトランペットの人たちとかが結構目立つのかな。ドラムやることあったけどむずい、なんか叩くのがむずいじゃなくて、もうなんかそのルパン三世の世界観をこう出す叩き方っていうのが全然できない。それは多分いろんなそのバージョンがあるから、じゃあ自分はどのバージョンのルパンをやろうかなっていう、吹奏楽になっちゃうともうその79とか80とか全然関係なく編曲されて、これはルパン三世のテーマってくるから、だから各吹奏楽団さんとかプロのオケの皆さんの演奏を聞いてると、あ、この人のドラムは79ポイントとか80ポイントとかその前のポイントとか、そういうのがねいろいろ感じられるような曲でございます。とても古いです。ちなみにルパンは見てる？
1: ルパンは見てました。結構最近もアニメが作られてたので、うん、結構アニメで見てましたね。
0: うん、人造人間が怖すぎて見れなかった。
1: あ、映画の
0: そうそうそうそうそうそう、なんだ、金曜ロードショーとか、
1: はいはい、
0: ああいうので入ってて、なんか最後溶けていくじゃん、マモだけ、
1: うん、
0: あれが衝撃的すぎて、ルパン自体は好きだったけど、カリオストロの城とかね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとあれは宮崎駿監督が関わってて、ちょっとジブリ感もあふれるやつ、
1: はいはい、
0: それより前のやつだから、すっごい絵もちょっとなんだろうな、怖さのある。
1: まあ確かにルパン三世ってやっぱちょっと大人向けに作られてるような印象もあって、子供の頃は結構遠いイメージがありましたね、
0: うん、でもなんかちょっとちょっとずつ大人になっていくにつれて、ルパンとその藤子ちゃんとのね、藤子ちゃんだって藤子さんとのなんか恋だったりとか、なんでクラリスとルパンが離れたのかとか、
1: うんうん、
0: 連れててやれよってちっちゃい時だったら思ってたかもしれないけど、そこがなぜ離れたのかとか、有名なセリフね、あなたの心ですってやつとかね、そういうなんか深さが分かってくるのは大人だからかなとかって思いますね、うんうん、
1: ちなみにこのルパン三世のテーマも、うん、歌詞ありのバージョンありますね、
0: うん、あるある。
1: それも男の美学って歌詞に入ってたりとかして、
0: うんうんうん、
1: 結構ね今日のテーマとかにも合うのかなとかって思ったりとか。
0: おお、なるほど、座右の目は男の美学ですでもね。
1: いや僕がそうとは言ってないですけど
0: そうとは言ってない、だからそういうのもあるよねってことね。じゃあ今日さ、まあ今までちょっと79聞いてもらったんですけれども、次がラテンラブ&ピースカルカッタミックスっていうバージョンのルパン三世のテーマ聞いてもらおうと思います。どうぞ。

0: 創業90年カズノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。
3: 快適な暮らしのパートナー、ホットミック。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: おばんで勝つの。
7: おばんで勝つの時刻は5時20分を回りました。勝つの市からのお知らせです。福祉医療費、丸福や自立支援医療制度などの受給者証をお持ちの方へ、医療機関、薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用する際に、丸福や自立支援医療制度などの受給者証はマイナンバーカードでの確認ができませんので、これまで通り受給者証を提示してください。この情報に関するお問い合わせ先は市民課国保医療班、電話3002230-0222です。結婚に向けたライフデザインを応援します。インターネットマッチングアプリの利用料を助成します。結婚を希望している20歳から39歳の未婚の男性市民で、市が指定するマッチングアプリを利用している方です。2、秋田結婚支援センターの入会登録料1万円を助成します。全額助成となり、自己負担はありません。3、出会い創造事業補助金。出会いイベント開催費用を上限10万円まで助成します。4、結婚新生活支援事業。新婚世帯へ上限30万円までの住宅支援を行います。夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円まで支援します。詳しくは広報カズの5月号4ページまたは市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は政策企画課カズのライフ班、電話 300

0208-30-0208 です。省エネ家電購入支援補助金についてお知らせです。省エネルギー効果の高い電気冷蔵庫の購入を支援します。購入助成補助金の申請者を募集しています。対象となる冷蔵庫は省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品です。募集人数は50人です。応募者多数の場合は抽選となり、抽選は5月27日水曜日に行います。商工振興課窓口で申請書を記入するか、市のホームページの入力フォームからお申し込みください。締め切りは5月22日金曜日です。今回は第1次募集で、9月に第2次募集を行う予定です。この情報に関するお問い合わせ先は、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0249です。鹿角市再エネ推進補助金のお知らせです。2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池のほか、薪ストーブやペレットストーブの購入や設置などに対して費用の一部を助成します。太陽光発電設備と蓄電池のメニューは、個人と事業者が薪ストーブとペレットストーブのメニューは個人が対象です。申請の受付期限は令和9年1月29日金曜日までです。電気代削減に向けた太陽光パネルの設置や、冬に向けて暖房器具の更新を予定している方は活用をご検討ください。この情報に関するお問い合わせは、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0294までです。以上、鹿角市からのお知らせでした。続いて本日の当番員です。本日の当番員は三方委員です。電話番号3112311231です。この後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24をご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日木曜日は八幡平地区、三ツ矢座を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。忘れずに、そして間違えずにゴミを出しましょう。以上、明日のゴミ出し情報でした。おばんでかずのこの時間は、いつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション、奈良石油有限会社の提供でお送りしています。 CM の後は FM ニュースをお送りします。

奈良石油通信のお時間です。今年も黄砂や花粉の舞う季節が過ぎ、気がつけば車が汚れてしまってる、そんなお悩みありませんか？黄砂や花粉を長期間放置しているとボディを傷める原因となってしまいます。冬の間お手入れできなかった鉄粉汚れなども気になりますよね。そんな時は奈良石油の手洗い洗車をご利用ください。機械洗車では手の届かない隅々までピカピカに、ザラザラの鉄粉汚れもツルツルに、さらにお手入れが簡単になるコーティングもお任せください。内装の吹き上げと掃除

0: 時期での車内清掃も受けたまわっております。綺麗になった愛車で気持ちよくドライブに出かけませんか。さて、暖かくなってきたところですが、ご家庭の暖房機器の調子は大丈夫ですか。気になる方は大湯奈良石油にお電話一本、弊社の石油機器技術管理士にぜひご相談ください。ストーブ、ホームタンクの販売、移設、メンテナンスも合わせてお任せください。ストーブやホームタンクのメンテナンスをしっかりして、次の冬支度を済ませてしまいましょう。最後に奈良石油では一緒に働くスタッフを募集しています。お問い合わせは電話番号 372207、 みな夫婦円満ラッキーセブン、朝7時から夜7時まで元気に営業中です。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: 家を建てるなら
3: 丸石産業、
2: リフォームするなら
3: 丸石産業、
2: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーは、その力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。

0: けがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 新エネルギーを有効活用、昇進製作所は数の可能性に期待しています。5時30分です。

おばねかずの時刻は5時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。これは若者に選ばれる企業、地域づくりの一環で、市が今日、鹿角高校で開いたもので、3年生およそ150人が参加しました。メインのゲストは、トヨタ自動車の役員、エグゼクティブフェローの河合満さんです。昭和38年の入社以降、改善なきところ、改心なしをモットーに、現場第一主義で活躍し続けてきています。高校生たちの研究の発表にゲストたちがコメントする形で進められ、3年、阿部菜の葉さんは人口減少の中で自分たちがするべきことについて、地域について知る、関わる、魅力を発信する、人と人をつなぐことで持続可能な街づくりにつながると提言しました。これを聞いた河合さんは、みんなが自分の街の良さに自信を持ってほしい、暮らして

ていて一番安心できるのはふるさとだと感じ、ここで自立し活躍してほしいと期待しました。一方、発表が予定通りに進まなかった生徒たちに対し、挑戦に失敗はない、できなかったのは課題が分かったということ、課題をたくさん持つ人ほど人は成長するとエールを送りました。ものづくりの魅力を問われた河合さんは、やればやるほど面白い、もっといいものを作ろうと限りなく挑戦できる、皆さんもぜひ何かに挑戦してほしいと呼びかけました。参加していた3年の女子生徒は、15歳の時から今でもものづくりのことを深めているのは素晴らしいことだと思う。私も好きなものに関わり続けることを大事にしたいと話していました。次のニュースです。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。これは空気が乾燥して火が燃え広がりやすいこの時期に、林野火災を防ごうと行われているものです。今日は森林管理所、秋田県、鹿角市、森林組合、それに消防本部の担当者たちが乗った車5台が列を作り、市内をおよそ一周しました。担当者たちが乗った車には、山火事注意などと書かれたステッカーが貼られたほか、スピーカーがついた車からは、タバコの投げ捨ては絶対にやめましょうなどとアナウンスされました。林野庁によりますと、林野火災は近年全国で1年間におよそ1200件、1日平均でおよそ3件のペースで起きていて、原因は焚き火、火入れ、放火、タバコなど人為的なものがほとんどと見られています。鹿角市内で林野火災は毎年のように起きていて、去年は1件、過去5年では6件ありました。一方、各地で相次ぐ大規模な林野火災を踏まえ、鹿角管内でも今年1月から林野火災注意報と林野火災警報が運用されていて、空気が乾燥し雨が少ない時などに発令され、外での火の使用が禁止されています。ただその初の発表からわずか2日後の先月26日に林野火災が起きており、地域の人たちの防火意識や備えが問われています。パレードを主催した鹿角市農地林務課では、大槌町などで各地で大規模な山火事が発生し、管内でも林野火災が今年も起きている、農業の本格化と山菜採りの入山者が増える時期でもあり、火の取り扱いには十分注意してほしいとしています。次のニュースです。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。これは15年前に交通事故で命を落とした京都府の当時4歳の男の子が育てていたひまわりの種から始まった運動で、事故の撲滅を願い全国で育てられています。鹿角市と小坂町でも今年すべての保育所と幼稚園で取り組むことになっていて、今日は鹿角市のけまない保育園に種が届きました。館内で運動を取りまとめている鹿角地区安全運転管理者協会の高橋義晴会長が保育所を訪れ、ひまわりを見るたびに交通事故には合いません、お父さんお母さんを悲しませないという気持ちを強く持ってくださいと園児たちに呼びかけました。催しには2歳、3歳、4歳、5歳の園児たちおよそ60人が参加していて、代表の園児が種を受け取った後、全員でありがとうございましたと声を揃えました。5歳の女の子は、道路を渡るときは手を挙げますと話していました。佐藤光子園長は、毎月交通指導をしています、自分で危険を予知できる子どもたちを育てたいと話しています。この保育所では近く種を植え、みんなで水やりをしながら育てていくということです。

次のニュースです。昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。警察によりますと、昨日午後4時5分ごろ、鹿角市末広大掛の国道103号で、道路上に止まっていた軽乗用車に後ろから走ってきた普通乗用車が衝突しました。この事故で衝突された軽乗用車の助手席に乗っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折る大怪我をして、意識がある状態で救急車で病院に搬送されました。この軽乗用車の運転席に乗っていた大館市の70歳の女性と、後ろから衝突した普通乗用車を運転していた鹿角市大湯ほうき畑の77歳の男性に怪我はありません。現場は見通しがいいほぼ直線の道路で、大館市方向から毛内方向に走っていた普通乗用車がどのような状況で衝突したか、また軽乗用車が止まっていた理由などについて警察が調べています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: 報からはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州カズノ地域警報注意報は発表されていません。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は概ね晴れています。13日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は曇りで昼前から晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より2度低いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で、今日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より4度低いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 0%、 明けて明日14日午前0時から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% です。明日のお洗濯指数は70です。まずまずのお洗濯日和となりそうです。紫外線はランク4でやや強いです。この5月6月あたりの日差しはですね、ちょっとシミとかシワとかができやすい紫外線が降り注いでいるので、しっかり日焼け止めを塗って対策をしてください。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。

0: です。JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通りの運行です。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本、青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は、笹の渡りトンネルが橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、お天気と交通情報でした。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請。
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。
7: にゃー、この酒っこめえなー。
8: 地元カズノのお酒、全国のうめえお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
9: 花輪大町の関小一商店。

おばんねず、イエイ。先日愛知県行ってきまして、日本モンキーセンターの西ゴリラ太郎さんに会ってきました。いつも帰り時間がですね、愛知に行くと夕方ぐらい4時ぐらいにしていたので、5時から太郎さんのご飯タイムっていうのが毎日のようにあるんですけれども、見れなかったんです。でも今回はご飯タイムを絶対見るぞっていうことで、帰りの時間を遅らせて見てきました。なのでね、今日はちょっと太郎さんのご飯タイムをレポートしていきたいと思います。太郎さんにですね、今まで会いに行った時は、まあお布団の上で休んでいたりだとか、まあお外で日向ぼっこをしたりしていることが多かったんで、あんまり動きがなかったんですけれども、歩いてるぐらいしかなかったんですけれども、まあご飯の前ということもありまして、今回はちょっとそわそわと室内を動いている様子を見れました。で、太郎さんのご飯タイムに合わせて、太郎さんのベッドも交換されるんですが、お布団があるんですけども、お布団に毛布が置いてあって、それも交換されるんですが、太郎さんが寝床から、表の寝床から裏の寝床に自分で使用済みの毛布を持って行ってたのか、すごいなって思いました。太郎さんもこれ変えてくださいっていうので持ってってるんだなと、さすがですね、太郎さん。で、太郎さん一度裏の寝床に戻りまして、その間に表の寝床の方に飼育員さんがレタスとか人参とかのご飯を置いていって、あと新しい毛布をこうセッティングしていきました。で、観客のいる通路側では飼育員さんがニシゴリラについての解説をその間してくれました。まあ、ちょっとそのお話はまた後でしていきます。で、そのニシゴリラの解説が終わると、もう中のセッティングができていて、太郎さんが寝室に戻ってきました。

0: で太郎さんのご飯、人参、レタス、リンゴ、オレンジなどなどありまして、室内の至るところにこう探しながら食べられるように隠されています。問題です。ててん。人参、レタス、リンゴ、オレンジ、あとペレット、あのなんかフードみたいなペレットがあるんですけれども、太郎さんは一番最初に何を食べたでしょうか。ハイラン君なんでしょうか。人参、レタス、リンゴ、オレンジ、油断しないで
1: リンゴ。
0: お、大正解。そう、太郎さんリンゴ一番最初に食べたんです。まあ甘いのでね、美味しいので一番最初に食べたんじゃないかなと思うんですけれども、太郎さんの好物この日ありませんでした。何だと思いますか。
1: バナナ。
0: ブー。ガイドの中でも言ってたんですけれども、お猿さんは猿、お猿さんはバナナが好きだっていうのは、誰かが作ったお話で、まあバナナあげることもあるにはあると思うけれども、そもそもゴリラとか多くの猿が生息しているエリアにバナナという植物は生えていないので、
1: ほう、
0: なんでバナナイコール猿になったんだろうなっていう感じでした。はい、ちなみに太郎さんの好物セロリです
1: 食物繊維や、ね、
0: そうそうそうそうそう、すごい消化にね時間がかかる食物繊維取ってるものです。で、まあ、果物とか野菜の他に布製のチューブの中にペレットフード隠されていて、中から取り出してこう器用に食べていました。そのチューブにはですね、飼育員さんが大吉とか太郎さんラブとか太郎さんの似顔絵が書いてあったりだとか、そういうのがあって、すごい楽しかったです。で、リンゴ食べた後レタス食べました。で、その間にその筒に入ったペレットフードを食べて、で、オレンジ、リンゴの後オレンジ食べるのかなと思ったんだけれども、オレンジほぼほぼ最後の方でした。でも綺麗に皮を剥いて食べていました。で、人参がたくさん置かれていたんですけれども、まあ、人参は他の野菜とか果物に比べるとそこまで好きじゃないのかなっていうので、最後に何個かこうまとめて回収してて、お布団でポリポリ食べていました。全部食べきるまでちょっと一緒にいたかったんですけれども、時間切れで泣く泣くその場を後にしました。レタスをね、丸ごと豪快にこう食べる仕草とか、高いところに隠されている餌を取るために、大きくこう立ち上がる仕草など、なかなか普段生活しているだけでは見れない太郎さんの一面を見れたので、とっても良かったです。はい、10月でモンキーセンター一度リニューアルのために休園するので、もしかしたら今回が休園前に、太郎さんに会える最後になるかもしれなかったので、もうしっかり目に焼き付けて、動画もたくさん撮って、写真もいっぱい撮って、ソウルトークもしてきました。で、今回モンキーセンター3回目だったんですけど、行ったのが3回目だったんですが、ほぼほぼ全部のエリアを見ることができました。私すごい見るのが遅いので、その一匹一匹にかける時間がものすごく長くって、1回目行った時は太郎さんがいるエリア、次は反対側のエリアも見て、ようやく今回ほぼほぼ全部のエリアを見ることができたんですが、今回アヌビスヒヒという犬に似ている猿の群れのエリアを見てきたんですが、これもすごい良かったですね。動物園でよく見る猿山にいる猿が、日本猿じゃなくてアヌビスヒヒっていう、まあ、1メートルぐらいの黒いお猿さん、顔がちょっと長いお猿さんだったんですけれども、なかなか見ることができません。群れでいたんですが、何匹ぐらいいたのかな、30以上いたのかな、30くらいか、ね、横向きでちょっとゴロンとしている子とか、なんか落ち込んだように手ついてこう落ち込んでるようにして見える子だとか、あと普通に椅子にね座るように、なんかサウナ入ってんのかなみたいな座り方している子とかね、やっぱり見た目が日本ザルよりも大きいので人間味が強くって、なんか面白いなと見ながら見てました。で、餌やりができるんですけれども、餌投げても全然反応ないんですよ。すごい悲しかった。日本猿のエリアとか行くと結構みんなしてキーキーキーって反応してくれるんですけど、アヌビスヒヒそんなことなかったんです。逆に良かったですね。1匹か2匹ぐらいは欲しそうな子がいたんですけれども、横になってゴロゴロしている子の目の前に落としても何も興味がありませんでした。良かったですね。逆にね、もう一回やってやろうってね、課金したくなりましたね。そういうやり方かもしれません。なので、ぜひ、皆さん行く機会あれば、アヌビスヒヒ、推しです。おすすめです。で、他にも推しだったチベットモンキーのザルバ様は、神奈川

0: ズーラシアに行ってしまったので、今回はほぼほぼ太郎さんメインで会いに行ってました。まあ、毎週でもね本当に行きたくなるぐらい楽しいところなんですけれども、まあ、10月で一旦休園ということで、リニューアルオープン後にまた期待して遊びに行きたいなと思います。まあ、残りわずかな時間なので、ゴリラガイドのお話をちょっとしたいと思います。日本にいるゴリラ、全てが西ゴリラで、飼育数が20頭、6施設で飼育されています。西ゴリラがいるということは東ゴリラがいるんですが、マウンテンゴリラと言われるのはこの東ゴリラたちの仲間の方です。西ゴリラと東ゴリラの大きな違いは何でしょうか。はい、
1: 大きさ、
0: まあそこまで変わらないかな。正解は頭の色です。西ゴリラ、太郎さんたちは頭の上こう茶色っぽい毛がパヤパヤ、東ゴリラは全体的に黒いです。はい、後で写真見るとよくわかると思います。でゴリラは今生息地を減らしています。なぜでしょう。何かが取れるから減らしています。正解はレアメタルなんですね。ゴリラたちの生息地、レアメタルがすごく取れるので、レアメタル取るためにゴリラたちの生息地減っている状態です。なのでモンキーセンターではこのレアメタルの再利用を呼びかけるために、園内で携帯電話とか電子機器の回収を行っています。なのでレアメタルはゴリラにつながっているんだなと皆さんも覚えていただいて、積極的にリサイクルしていってください。今日のおばんで通話、モンキーセンターの太郎さんでした。また会いに行きたい、太郎さんラブ。おばんで活のこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション、奈良石油有限会社の提供でお送りしました。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな？
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: 食べて、知って、楽しむ。道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか？お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: あなたの街にもきっとある。
7: 車の点検ロータス。
8: ドライブ行くなら
9: その前に
7: 車の点検ロータス。
10: 山崎自動車が6時をお知らせします。

0: おばんでカズの時刻は6時を回りました。5時から聞いているよっていう皆様も6時から5時からだ5時から聞いているよっていう皆様も当てましたよね。6時から聞き始めましたよっていう皆様も、今日トップガンの日で夜はトップガン見るぞって思ってる皆さんもおばんでございます。本日の担当は魔王です。最後までお付き合いよろしくお願いします。そして今日はちょっとトップガンの話を6時以降しようと思っていたので、トップガンに詳しいゲストお一人、はい、
1: 乱太郎です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします、
0: はい、だから始まりもトップガンアンセムか、胸熱よね、
1: はい、
0: ね、はい、ではまずあのメッセージも届いているので紹介していきたいなと思います。ラジオネームにゃんこさんです。にゃんこのしっぽさんです。ありがとうございます。まおさん、おばんでかずのおばんです。今日も暑かったですね。これからどんどん気温上がって、暑いのは苦手なので酷暑なんてきつい早速テーマ、あなたの座右の銘とのことですが、にゃんこは一期一会です。一生に一度きりの出会い、そしてその瞬間を大切にする。今にゃんこの周りにいる人、ゼルビス筆頭に、真央さん、最初は全く知らない人だったのに気づいたら大切な人になっていた。そう考えると一期一会って本当に大切にしたい座右の銘ですね。我が家の猫も同じです。先日お会いしたローさんに、 MC 安本さん、かなり前ですがメダカのエイジさん、ラジオネームかネームしか知らなかった方にお会いできて、それもこれもにゃんこにとっては一期一会でございます。ありがとうございました。ヘバといただきました。そのタイミングで変わりましたいや本当にね、人との出会いって、人類って何人いる？
1: 70億
0: ね。その中で誰か一人とこう出会うのって確率なんぼ？70億分の1よねそれがどれだけすごいことか。自分がこうカズノに生まれて、たまたま相手もカズノにいる、別に生まれてなくてもいいのよ、たまたま会った時にお互いに同じ場所にいるっていうね、奇跡ってすごいなと思うし、なんかあったとしてもさ、あの性格合わないとかさ、気に食わないとかいろいろあるわけじゃないトップ感を聞きすぎるそっちでテンションが合ってるね。けどその中であのすごく気があって結婚したりだとか、もう親友になったりだとかっていうのはものすごい奇跡だと思うので、本当に一期一会。そしてあのラジオをやるようになってから、私はあのリスナーさん同士がつながってくれるのがすごい嬉しいなと思ってて、やっぱりラジオがなければ、もしかしたらあの、ね、リスナーさん自身がこうつながることもなかったから、じゃあ顔をね知らなくても名前を知ってるってだけでもいいと思ってて、なんかその人たちの、いろんな人たちの、なんだろうな、関わりの場っていうのか、なんだろうな、関わる場所、ね。なんか一つ真ん中に FM が入れるのがすごいありかないなって思ってます。猫もそうですね。私もあの、にゃごろうさんに出会わなければ多分保護猫活動しなかったのでね、猫ちゃんが繋いでくれた縁がすごくいっぱいあるので、これからもあの座右の銘を、猫を信じろ猫を信じれば救われるで、あの生きていこうと思います。にゃんこさん、メッセージありがとうございます。ランクはもうトップが効くので一生懸命だね、喜んじゃってるね。あ、もう一人あの一期一会の方が来たので、プラスあのトップガンの話来たのでご紹介しましょう。 MC 安本さん、ありがとうございます。先週来られたそうで、ありがとうございます。こちら盛岡、午後もすごくしやすかったですが、午後5時台から雷ゴロゴロ鳴ってます。あ、いや、そろそろ雨が降るかもしれないです。本当ですか、気をつけましょう、早めに帰りましょう。今日も仕事しつつ最初から聞いてます、ありがとうございます。さて今週のテーマ、トップガンではなくあなたの座右の銘を教えてとのことで、やっぱり一期一会も座右の銘の一つです。一期一会に関してはなんか心に残る言葉の一つでもあります。 そんなこともあり、一度お会いした方に関しては名前は分からなくなったとしても記憶に残るようにしています。趣味の話をしたとか一つでも覚えていればどうにかなります。と、今日は一期一会という言葉も座右の銘という話題でした。そう、私もね、人の顔と名前一致させるの苦手なんですけれども、あ、猫の話したねとか犬の話したねとかで覚えるようにしているのでね、何か一つでもね覚えてればいいですよね。で、トップガンサントラ CD 一応持ってます。ファンだよそれはファンだ。たまに車で聞いています。トップガン初期の方ね、初期はいろいろと泣ける部分があります。わかる、ちょっとうるっとくるシーンいっぱいありました。でもその中で、あ、ネタバレなるから言わないですけど、絶対ほとんどの人がうるっとくるシーンでマーヴェリックが泣かないっていうのが、ちょっと個人的になんで泣かないんだろうっていうのあったんですよ。なんで
1: なんで
0: いや、もちろん悲しいじゃんあのシーン、
1: うん
0: ね、で別れっていうシーンがあるんですよ。別れなきゃいけないシーン。

0: むわけだよね、うん、だからやっぱりずっと一緒にいるっていうことがやっぱ当たり前で、うん、命を預けてきた仲間が
1: いなくなるっていうね、
0: うんうん、
1: なんか家族もやっぱ離れてるからなのか、なんかあんまり泣いてるシーンなかったから、なんかもうそれはパイロットとして常に危険と隣り合わせなんだっていうのはもう最初から受け入れていたからこそ の最後奥さんとのシーンだったのかなって。ちょっとねネタバレになるからね言いたいこと言えず、ネタバレになっても全然いいのであればいいんですけど、
0: まああとちょっとメタ的な話をすると、
1: メタ、
0: うん、あの映画のね
1: メタメタ、はい、
0: あの主役って何なのかなみたいな、
1: おう、トップガンにおける主役とは何か、
0: うん、
1: 飛行機、
0: そうだとすると、うん、その人の、ま、感情とか、うん、そういったところ、その人を見せたいわけではない、
1: はあ、
0: っていうふうに考えたら、ま、そこでなんか感情移入をさせることが、うん、作品全体の満足度との関わりでなかったのかもしれないかなとか今考えたりはしました。
1: 確かにあの2の方で1作目でマーベリックが交際のあった女性教官が出てこないらしいんですよ。私は2見るにあたってこの女性教官とマーベリックはどうなったんやって聞いたら出てこないよって言われて、なんだとって言ったんですけど、ちょっと解説のやつ見たらやっぱりそこまで書くことができなかった、他に書きたい部分がありすぎて、ぶっちゃけマーベリックとその女性教官の恋愛事を書く必要性ってあるみたいな、この相棒の息子の話を書くだけで過去の話は持ってこれるからいらなくねっていうのがあったんで、で考えればラン君が今言った人じゃなくて飛行機を見せたいっていうのがちょっと腑に落ちるなって思いました。はい、でメッセージの続き、 MC 安本さんごめんなさい、トップガン話をしてしまった、余談ながら MC 安本さんの考えもぜひ送ってください。余談ながら先週水曜日の夜は軽トラックでスタジオの様子見に行きました。飛ぶ鳥跡を濁さずではないですが、跡を残さず盛岡に帰りました。いいんです、またちょくちょく来ていただければ痕跡探しとくんでメッセージありがとうございます。もういつ行っておこうかな、後ろでねずっとトップガンかけてるのでね、なんかもうあと何もかけなくていいかなぐらいの気持ちで、はい。ヨッシーさん、残り物には服がある、確かに、あれ残り物の中からさらにどれを選ぶかっていうね、お菓子とかね残り物全部食べるみたいな。あーもう一つ行こうかな。はい、こんばんは、ガオさん。時々買い物に行く小坂町のドラッグストアや入り口上にツバメが巣作りをしているのを先週見つけ、今年も来たねと思っていたら今週は巣がありません。店のスタッフの話では壊したとのことでしたが、巣作りが終わりヒナたちが育ちするまで見守ってほしかったです。これちょっと結構皆さんしっかり覚えててほしいんですけれども、やっぱりねツバメ糞したりだとか、ツバメが巣作っているところの下汚れがちなんですよ。なのでね、お客さんにかからないようにとか、何か自分が大切にしているお花とかね、花壇とかに糞かかると困るっていうので、巣をね壊さなきゃいけないっていうのもあるかと思うんですけれども、巣を壊す場合ですね、これ都道府県の許可がないと壊すことができません。なぜかというとですね、日本ではツバメとかの野鳥は鳥獣保護法で守られてます。なので勝手に壊すことはできません。別にこれツバメじゃなくても他の鳥であってもですよ、カラスとかでもあっても勝手に壊すことができなくって、ヒナとか卵がいる場合、もしねいなくなったっていう巣ならいいですよ、いなくなった巣だったらいいんですけれども、まだ中に卵とかヒナとかがいる場合は壊すことができないです。違法になってしまうので、皆さんもね気をつけてください。去年もちょっと別な場所から相談を受けてて、ヒナがいるのに壊されてしまったって。で多分場所的にカラスとかそういう他の鳥たちの仕業ではなさそうだと、であれば、ちょっと周り

の人たちに勝手に壊さないでくださいって、長寿保護法の違反になりますよっていうのを周知したらどうですかっていうので、アドバイスはしたんですけれども、はい、もちろんね、いろんな理由で壊さなきゃいけない時とかはあると思うので、もし困ってる時は各都道府県の長寿保護課にご連絡いただければなと思います。もしかしたらね、小坂のドラッグストアに関してはもうひなが、ね、いなくなってたとか、卵がなくなってたとか、そういうのもあったのかもしれないので、今回のケースはわからないですけれども、もしも明らかにひながピヨピヨピヨピヨしてるよねって時は、勝手に壊したりとかしないように皆さんも十分にお気をつけください。できればね、もう本当に数週間ぐらいなので見守ってほしいですけどね、汚れる時とかは下に段ボール敷いたりだとか、新聞紙敷いたりとかで対策して、上にツバメが巣を作ってます。皆さんちょっと見守ってくださいっていうのを出すだけでもいいんじゃないかなと思います。はい、ガオさんメッセージありがとうございました。オバネカズの CM の後はハミングカードポカポカ情報局です。

0: 車検整備車のことならカズの自動車整備カズの。
1: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
2: ネズミ男です。キュア
3: 猫娘です。ワオ
4: フィクションです。
5: ハクション
6: 79.1 メガヘルツ
7: カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: キリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局の時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ポカポカ情報ボリューム62のチラシはご覧になりましたでしょうか。日帰りバス旅行、小賀周遊、水族館道の駅ツアー、小笠阿部、こちらが募集開始となりました。募集の期間は5月7日木曜日から22日金曜日まで、土日祝日は除きます。窓口またはお電話で受付いたしております。ポイントは3500ポイントで交換、ポイントの持ち寄りも OK です。ただし現金は不可となっています。恒例となりました6月の日帰り旅行、皆さんのご参加お待ちしております。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報はカズノパワーの情報です。再エネの宝庫、秋田県カズノ市の電気をお届けします。厳しい冬に積もる雪が地中に染み込んだ伏流水、山奥でこんこんと湧き出る温泉、秋田県鹿角市は今なお豊かな自然があふれる地域です。その大自然から作られる再生可能エネルギー発電量はなんと市内で使われている電気の約4倍、鹿角市の人が全員使ってもその3倍の量の電気が余ってしまうほど、鹿角ではたくさんの電気が作られています。鹿角パワーはその再生可能エネルギーで発電し

した電気を皆様にお届けしています。東北電力エリア、東京電力エリアのお客様はどなたでも契約可能です。個人住宅や商店などもご契約できますよ。この機会にぜひご自宅の電気料金を見直してみませんか。お気軽にお問い合わせください。またこの度2026年4月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。新住所は和野市花輪あざ総全体 60-2 株式会社和野パワー。お問い合わせのお電話番号は 25-8271 25-8271 です。続きましての情報はメガネ&補聴器メガネショップ山田の情報です。ニコンの超高レンズがさらに進化いたしました。トランジションズカラータッチ、人気の超高レンズに新しく仲間入りしたカラータッチ。屋内では淡い色、屋外では紫外線に反応して濃い色のサングラスになります。従来の超高レンズに比べて発色退色のスピードが速くなっているので、休日はもちろんお仕事での使用も大丈夫です。室内でも薄い色がついていますので、照明の光が眩しく感じる方やパソコン作業が多い方にもおすすめです。タイプはフルカラーとハーフカラーの2種類、それぞれ5色のラインナップとなっています。近視や遠視、乱視はもちろん遠近両用にも幅広く対応していますので、詳しくはぜひスタッフまでお問い合わせください。また補聴器のご提案にも積極的に取り組んでおります。無料の聴力測定や視聴器による視聴もお試しいただけます。聞こえに関するご相談もぜひ気軽にご相談ください。またポカポカ情報ボリューム62のチラシにはメガネショップ山田で使えるご購入時ポイント3倍サービスクーポン券がついておりますので、ぜひご利用ください。メガネショップ山田、お電話番号は22-0305 22-0305 です。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またファックス番号301123までよろしくお願いいたします。八幡平とことんとんぱち本店では春の産直祭りが23、24日の2日間ハミングカードポイント5倍で開催されます。詳しくは後ほどお知らせいたしますね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポカポカ。

ハミングカードポカポカ情報局、今日の情報いかがだったでしょうか。今日のポカポカは最後短かったですね。たまにはね、違うバージョンもあるんですね。6月22日に企画されている日帰りバス旅行、小笠阿部、はい、小川の水族館ガオに行くツアーがあるんですが、なんとバス1台目が全部埋まったそうで、増便しているそうです。ぜひ行こうかな、どうしようかなって悩んでた方はお早めにお申し込みください。2台目もあっという間に埋まってしまうかもしれません、ね、道の駅小川ではなんかカニが売ってるんですけれども、この間母がね小川に行って買ってきてくれたんですが、結構な量でした。美味しくいただきました。ぜひ皆さんもゲットしてきてください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

はい、相変わらずトップガンの劇中内曲、はい、まあ、今日そもそもトップガンの日なんですよ。1986年5月6日にアメリカで公開されたトム・クルーズ主演の大ヒット映画トップガンの続編、トップガンマーヴェリックを配給した東和ピクチャーズが制定した日になっています。まあ、今年が1作目放映された年から40周年目ということで、今日から9日間限定で映画館で上映されています。まあ、通常のね 2D に加えて IMAX とかドルビーシネマで、マーヴェリックはそれに加えて 4DX、MX4D、スクリーン X などなど、なんかいろんな画質だったり音質がパワーアップしてる映画館での放映が決まってるわけですよ。

0: すごいね。
1: すごいよ。3つ見たもん。
0: 3つ見た？どういうこと？
1: 通常版、うん、IMAX、うん、4DX で僕は見てきました。
0: やっぱり違う。
1: もう全然違う。
0: でもそれぞれが良い。
1: そうだね。
0: でさらに入場者特典で数量限定で40周年限定ロゴ入りのポストカードの配布とマーベリック、まあ、トム の, あのキャラクターですね、マーベリックのヘルメットと酸素マスクを模したポップコーンボックスが数量限定で販売されています。なんかめちゃくちゃ人気で売り切れてるらしい。
1: でもちょっと待って、あのポストカード数量限定、
0: うん、数量限
1: 定, 数量限定
0: 50万人限定、数量限定じゃない、数量表示じゃない、
1: もう今から行かないといけないかと思った。
0: 数量限定です。ちょっと、ね、日曜日に行く予定してるからね、
1: うん、
0: あるとは思う、大丈夫だと思う。でそのヘルメットもあるんだけれども、お値段が6800円、いいお値段なんですけども、かなりクオリティが高い。あのね、本当に被れる大きさなんじゃないかってぐらいでかいらしい、もうだから横にこう持ってると本当にヘルメット持ってるような、うん、写真が撮れる。
1: あ、それいいね。
0: ね、ちょっとそれは見て欲しくなった、
1: うん、
0: でアメリカではマーベリックの相棒のグースのポップコーンボスボックスもあったらしい。
1: 熱いね。
0: そう、2つそれは欲しくなるなと。マーベリックのしか今のところ日本ないので、欲しい、グースバージョンも欲しい。じゃあそもそもあのトップガンってどういう映画なのかっていうのを、はい、
1: どう、あ、私、
0: あ、またた、
1: まあ、あのトップガンっていうのは、まあ、アメリカの、あの、航空、あ、パイロットの、うん、あの、すごいトップ層の、あの、育成のための学校、育成機関の、まあ、話ですね。うん、まあ、そこでの、まあ、ドラマ。
0: 海軍。
1: 海軍ですね。
0: 私はついさっきまで空軍の話だと思ってました。空飛んでるから。違う。海軍の話です。そういえば、あの、船からね飛び立っていくし戻ってくるのも船だもんね。
1: そうですね、あの空母から、うん、あのまあ始まりのシーンなんで、まあ言っちゃうと空母からそのスクランブル発進する、
0: うん、
1: スクランブル発進、まあちょっと正確な言葉ではないかもしれないですけども、あの戦闘機っていうのは、うん、やっぱすごい急加速して、うん、で揚力を帯びて、まあ、上に上がっていくわけですね、
0: うん、
1: まあそれはあのまあ、海の上でやるっていう、
0: うん、
1: そのために飛行機を急にまあ加速させる必要があるので、その短い滑走路の中でもガッと加速させて飛び立っていくっていうそのシーンから始まるんですけど、まあ、あの船の上でね飛行機が上がっていくっていういいシーンですね、
0: うん、ちなみに一作目撮られたの40年前で、
1: はい、
0: 今のカメラってすごいちっちゃいけれども、昔のカメラがすごいでかかったらしいので、あの、載せるのも大変だったと。
1: そう、やっぱかなりこの作品ですごいって言われてるのは、飛行機の中から、映像を撮影する。だったりとか、うん、翼の上にカメラをつけて撮影するって。うん、で、それを操縦している人が調整しながら、まあ、映像を撮るっていう、これが、まあ、かなりすごいって言われてて、まあ、その映像はね、大画面で見ると、やっぱり圧巻ですよ、
0: うん。あのね、私はあんまり、あの、三半規管が強くなくって、バスとか乗るとすごい酔うんですけど、トップガン見てても寄ってくる。から、本当に臨場感がすごい。自分乗ってるんじゃないかぐらいの。
1: ちょっとそれは、確かにそうなんだけど、僕たちが、その、2日前に映画を見たときは、
0: うん、
1: ちょっとね 4DX だったからね、あれは。
0: あ、そうなんだ。
1: え、違うよ、
0: リアルに乗ってたからか。
1: そう、
0: あ、それもあったってことか。なるほどね。
1: セルフで。
0: 確かに。
1: セルフ 4D だったから
0: 勝手にね、なかなかすることない体験だったね、うん、あ、じゃあ映画館だったらまだ大丈夫かな、ちょっと目線外せばいいくらいだからね。だそうですって言ってる間に、あの、残り30秒になりました。後でまた別に話したいと思います。ワンデカズの腰のメッセージテーマはあなたの座右の銘です。後で座右の銘も教えてください。 CM の後は FM ニュースをお送りします。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。
3: 一番一番一番星。
4: ボシル
5: ボシラネ
4: ボシル
5: ボシラネ
4: ボシル
5: ボシルガー。ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司。
7: 家族で行こうよ一番星。
8: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
9: マイジェネレーション、
10: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
11: Hey Lady 今をなどまみだべ。
12: 今日もキラキラしてるね。
13: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
14: プロデュースバイ安心サービス。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばねかずの時刻は6時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。これは若者に選ばれる企業、地域づくりの一環で、市が今日鹿角高校で開いたもので、3年生およそ150人が参加しました。メインのゲストはトヨタ自動車の役員、エグゼクティブフェローの河合満さんです。昭和38年の入社以降、改善なきところ改心なしをモットーに、現場第一主義で活躍し続けてきています。高校生たちの研究の発表にゲストたちがコメントする形で進められ、3年阿部菜の葉さんは、人口減少の中で自分たちがするべきことについて、地域について知る、関わる、魅力を発信する、人と人をつなぐことで持続可能な街づくりにつながると提言しました。これを聞いた河合さんは、みんなが自分の街の良さに自信を持ってほしい、暮らしていて一番安心できるのはふるさとだと感じ、ここで自立し活躍してほしいと期待しました。一方、発表が予定通りに進まなかった生徒たちに対し、挑戦に失敗はない、できなかったのは課題が分かったということ、課題をたくさん持つほど人は成長するとエールを送りました。ものづくりの魅力を問われた河合さんは、やればやるほど面白い、もっといいものを作ろうと限りなく挑戦できる、皆さんもぜひ何かに挑戦してほしいと呼びかけました。参加していた3年の女子生徒は、

15歳の時から今でもものづくりのことを深めているのは素晴らしいことだと思う。私も好きなものに関わり続けることを大事にしたいと話していました。次のニュースです。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。これは空気が乾燥して火が燃え広がりやすいこの時期に林野火災を防ごうと行われているものです。今日は森林管理所、秋田県、鹿角市、森林組合、それに消防本部の担当者たちが乗った車5台が列を作り、市内をおよそ1周しました。担当者たちが乗った車には、山火事注意などと書かれたステッカーが貼られたほか、スピーカーがついた車からは、タバコの投げ捨ては絶対にやめましょうなどとアナウンスされました。林野庁によりますと、林野火災は近年、全国で1年間におよそ1200件、1日平均でおよそ3件のペースで起きていて、原因は焚き火、火入れ、放火、タバコなど人為的なものがほとんどとみられています。鹿角市内で林野火災は毎年のように起きていて、去年は1件、過去5年間では6件ありました。一方、各地で相次ぐ大規模な林野火災を踏まえ、鹿角管内でも今年1月から林野火災注意報と林野火災警報が運用されていて、空気が乾燥し、雨が少ない時などに発令され、外での火の使用が禁止されています。ただ、その初の発表からわずか2日後の先月26日に林野火災が起きており、地域の人たちの防火意識や備えが問われています。パレードを主催した鹿角市農地林務課では、大槌町など各地で大規模な山火事が発生し、管内でも林野火災が今年も起きている。農業の本格化と山菜採りの入山者が増える時期でもあり、火の取り扱いには十分注意してほしいとしています。次のニュースです。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。これは15年前に交通事故で命を落とした京都府の当時4歳の男の子が育てていたひまわりの種から始まった運動で、事故の撲滅を願い全国で育てられています。鹿角市と小坂町でも今年すべての保育所と幼稚園で取り組むことになっていて、今日は鹿角市のケマナエ保育園に種が届きました。館内で運動を取りまとめている鹿角地区安全運転管理者協会の高橋義春会長が保育所を訪れ、ひまわりを見るたびに交通事故には合いません、お父さんお母さんを悲しませないという気持ちを強く持ってくださいと園児たちに呼びかけました。催しには2歳、3歳、4歳、5歳の園児たちおよそ60人が参加していて、代表の園児が種を受け取った後、全員でありがとうございましたと声を揃えました。5歳の女の子は、道路を渡るときは手を挙げますと話していました。佐藤美津子園長は、毎月交通指導をしています、自分で危険を予知できる子どもたちを育てたいと話しています。この保育所では近く種を植え、みんなで水やりをしながら育てていくということです。次のニュースです。昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。警察によりますと、昨日午後4時5分ごろ、鹿角市末広大掛の国道103号で、道路上に止まっていた軽乗用車に後ろから走ってきた普通乗用車が衝突しました。この事故で衝突された軽乗用車の助手席に乗っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折る大怪我をして、意識がある状態で救急車で病院に搬送されました。

この軽乗用車の運転席に乗っていた大館市の70歳の女性と、後ろから衝突した普通乗用車を運転していた鹿角市大湯ほうき畑の77歳の男性に怪我はありません。現場は見通しがいいほぼ直線の道路で、大館市方向から毛馬内方向に向かっていた普通乗用車がどのような状況で衝突したか、また軽乗用車が止まっていた理由などについて警察が調べています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基盤の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州カズノ地域警報注意報は発表されていません。大京です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は概ね晴れています。13日夜は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りでしょう。14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により、曇りや晴れの見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は曇りで昼前から晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より2度低いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で、今日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より4度低いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 0%、 明けて明日14日、午前0時から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% です。明日のお洗濯指数は70で、まずまずのお洗濯日和になりそうです。紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。乾燥もしています。火の取り扱いには十分にお気をつけください。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。 JR 花輪線東北新幹線は現在平常通りの運行です。高速バス周北バス道の子号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足戸インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、お天気と交通情報でした。

0: 今週のメッセージテーマ、あなたの座右の銘教えてです。メッセージいただいております。ラジオネームメダカのエイジさんです。ありがとうございます。おばんです。おばんです。今日は初夏を感じる一日でしたね。マイジェネでおなじみのチャンさんのご主人と話し込んでしまい、この時期や時間になりました。暖かくなってきた、暖かいレベルじゃないですね、暑くなってきたのでね、メダカのおじさん元気になってきてるんじゃないでしょうか。あと暑いの大好きですもんね。さてメッセージテーマですが、難しい感じだ。健常流水、純音国籍、さあ一応自称現役学生健常流水、純音国籍、何でしょう。
1: わかりません。
0: はい、かけた情は、かけた情は水に流せ、受けた恩は石に刻め。これです。素晴らしい。本当にね、メダカのおじさんってね、すごい丁寧な暮らしをされてる方なので、なんかもう全てをこう包み込んでくださるような、徳の固い、あ、固いじゃない、高い徳の高い方だとね思いながら、なんかちょっとイラッとしたりとかあった時に、メダカの親父さんがねそばにいるだけで、それが全部こう静まっていくような、なんかその不思議なねオーラのある方だなと思ってます。それまで常にそういう言葉をね胸にしているからなんじゃないかなと思いますね。どう、ラン君。
1: 厳しいですね。
0: 厳しい。受けた恩、あ、かけた情は返してこいとそういうタイプでしょこの間これしてあげたんだから今度俺にこれしてくれよみたいなタイプでしょ、あなた。
1: すごいね。どう見られてるんだろう
0: この間はこれしたじゃんみたいな、ああそういえばそうだったねみたいなはい、メダカのおじさんを見習ってください。
1: はい、
0: 後で漢字で書かれてるから見せてあげます。続いてラジオネームローさんです。ありがとうございます。おばんでございます。先週のゴールデンウィーク東北旅から無事に帰ってくることができました。あれこれ寄り道して結局2800キロも走ってしまいました。バイクでね数のまで来てくれた、すごくない？すごいよね。無事に帰れたようでよかったです。ちゃんとね、お家に無事に帰れたらメッセージで帰れましたっていうのを送ってくださいって言ったので、よかったです。また遊びに来てくださいね。カズノにも宿泊できて、念願のキリタンポ FM にもお邪魔することができました。偶然おられたゼルビスさん夫妻やマオさんともいろいろ話ができて楽しませていただきました。ちなみにお土産いただいたんですけれども、放送後にすぐに食べましたで夜の帰宅前にキリタンポ FM によると、マイジェネの方々や MC 安本さんもいられてびっくり、タフ系リスナーが集結してましたね。やっぱね、ゴールデンウィークとかって皆さん集まってくださるんですよ。大変ありがたいです。まだ寄れていないところもたくさんあり、カズノの良さに気づいてしまったので、気づいちゃったですね来年もぜひ泊まりで遊びに行きたいと思います。お世話になった方々ありがとうございましたと。いや、 FM きっかけでね、こうカズノに来てくれると本当に嬉しいです。多分ね、まだまだ私たちがこう気づけてないカズノのいいとこだったり場所もあると思うので、やっぱり県外から来たからこそ気づけることっていっぱいあるので、またカズノに来た時とか、今回こういうのに気づきましたっていうのもあったら、ぜひメッセージで送ってください。ローさんありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね。はい、もういつ行っとこうかな。ラジオネームパンケーキさんです。ありがとうございます。マオさんこんばんは。こんばんは。今日は本当に暖かい一日でしたね。ね、本当にね、暖かすぎましたというか暑いくらいでした。確かに暑かったです。5月でこのぐらいの気温だと真夏にはどのくらいに気温になるのか、本当に暑いです。何度になるんだろうね、わかんないね。あれ、なんか北極の氷がもう本当にここ数年でなくなるらしいですよ。そうするともう気温の上がり方が尋常じゃないらしいです。北極守りましょう。さてメッセージテーマ、あなたの座右の銘教えてということで、私の座右の銘は、情けは人のためならずです。私はこのことわざの通り、生きていると言ってもいいほど自分に巡り巡って帰ってくると信じて、人に対して親切にしています。いいものとして帰ってくると自分も嬉しくなりますね。確かになんか困ってる人がいると声かけるように最近してますし、よくあったのが、東京に遊びに行った時に、なぜか知らないんですけれども、外国人の方から、ここに行きたいんですけど

0: 連れてってください。で私は私でキャリー持ってるんですよ。なぜなぜチョイスしたのって。で英語もできないんで、もう翻訳機使って。で私はものすごい方向音痴で、今回も全然違う方向にね進んでいってたんですけど、それでもあの頼ってくれたのであればと、その時はちょっと頭の回転を早くして地図をしっかり使って見て、二人に今まで聞かれてどっちもちゃんと送り届けました。本当かよみたいな顔してるね。そんなこと本当にできたのかよみたいな顔をね。
1: いつもからそうしてください。
0: いつもはねできません誰かのためにってなったら本領発揮する。自分のためにってなったらちょっと弱い誰か連れてってくれるだろうっていう気持ち、はい、ね、ってことはパンケーキさんは日々日々誰かの役に立っている、誰かのために生活しているってことです。素晴らしい。リクエストいただいたんですけど、ちょっと探しきれてないので後でかけれたらかけたいと思います。メッセージありがとうございました。おばんでかずの CM の後はほのぼのニュースです。
2: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
3: 5月の葵は
4: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
5: 小料理居酒屋葵。
6: 5月は山菜料理でおもてなし。
7: やっちー腰やぶら。
8: 来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

0: この曲はトップガンの中であのなんか ビーチバレービ
1: ーチバレーですね、
0: するシーンがあるんですけど、そこでかかってる曲です。はい、じゃあ先にメッセージ紹介していこうかな。ラジオネームネオケ太郎さんです。ありがとうございます。早めに来てたのにこんな時間でごめんなさい。今日は休日で自宅にいるパド労働者です。花輪町、そして今後の天候をお知らせください。今日はあと晴れです。やっぱね、夕方になると寒いですね。このね、寒暖差やっぱあんまり好きじゃないですね。それでは明日の生きる力の湧くようなポピュラーな一曲をパーソナリティセレクトで お聞かせください。マニアックではない、誰でも知っている分かりやすい曲をお願いします。ってことで今日はあのトップガンだらけでした。この曲多分分かんない人多いかもしれないですけどね、一番最初のジェレジェジェジェレンはね一応吹奏楽やってるのに下手くそすぎる、打楽器メインなので、はい、それはね分かったかなと思います。今日は静かに聴いておりますはしゃいでください。で、テンプでお送りしたのは八幡台小学校の運動会の様子です。それでは失礼いたします。あの小学校のね運動会の写真いただきました。手前にあのお花で作った文字があって、これなんて書いてるんだろう。おめでとう、おはよう、何等なのかな。最後はうっぽいんです。みんなねこの時期運動会をね、あの秋田は春あたりに運動会やるんで、他のところはねなんか10月が多いけれども、はい、あらヨシさん今日はいっぱい寄ってくれてる、ありがとうございます。天気いいうちにねやるべきですよね。秋田すぐ寒くなるのでね。もう一つ行きましょう。 MC 安本さん、真央さん再びこんばんはです。

0: ップガンかかり当て。トップガンはネタバレになりますが、友人が訓練中の事故で亡くなったというのは一番衝撃でした。まあ、ちょっとネタバレになるけど、これ結構重要だから、これはずっと心に残ってます。そしてアイスマン役のワルキルマーさん、昨年4月に亡くなったっていうのをまだ信じられないです。これ私今初めて知りました。これくらいはネタバレしてもいいのかなと考えながら話題にしました。大丈夫だと思います。なんかでもトップガンでネタバレしたらつまんなくなるようなところはない気がするな。
1: まあない、
0: ないよね。
1: うおーって感じの映画なんだね。
0: だからそれこそ本当に飛行機がずっとぐるぐるぐるぐるしてるから、ぶっちゃけ人の関係がどうなろうとそこまで問題問題だけど、問題だけど大問題だったけど、なんかそこまで引きずんなかったっていうのもある。
1: うん、
0: うん、かな。ちなみに映画館のイオンシネマエズリコは4月16日にエズリコショッピングセンターバルに移転して新しくなったばかりなので気になっています。3月29日にイオンシネマ北上がなくなりましたが、パルに移転した形になります。前のところではなくパルになり、高速道路から近くて少し楽かもです。そうなんですよね、近いんですよね。では失礼しますと。ぜひね、あの MC やすもすさんのこの土日、あ、お休みの日見に行ってみてください。ちなみにあのトップガンじゃないんですけれども、あの今エルビス・プレスリーのライブなのかな、それもIMAX でやってるらしくて、私はちょっとトップガン見た後にそっちを見ようかなと、はしごしようかなぐらいまで考えてます。はい、全員の4名だか、あ、まだだよ、嘘だよ。はい、レンガマンさんです、ありがとうございます。座右の銘、人間は食べたものでできているが食事に関する座右の銘です。食材購入時は裏の表示確認してからカゴに入れて最強の自炊で実行しています。最強の自炊、今日あのワンプレートの話をしてて、あのプレートじゃなくて全部丼、ワン丼の話をしてたよね。食べるもの全部あのいちいちお皿に入れないで丼の上に全部乗せればいいじゃないかって話してたんですけどね。まあ好きなものそれをいたしても好きなもの食べてくれやって思いましたね。やばいアーティストの話いただきました。ちょっと分かんなかったので後で見ておきます。メッセージありがとうございます。はい、ちょっとあと残り少なくなったんですけれども、今トップガン3があの制作されるそうで、4月16日に正式発表されました。いかがですか、ファンとして。
1: いやー結構ね、やっぱ2作目が結構完璧な続編みたいな感じの評価を、まあアメリカでも結構されてたこともあって、まあ結構、まあ心配ですね、僕は正直。
0: 何心配？それ、2を超えられるのか。
1: そうですね、やっぱ完璧な、そう、完璧な続編すぎたって言われてるので、うん、そう、3はどう超えられるんだみたいな。
0: 確かに。
1: まあでも、やっぱその、撮影方法とか、うん、そういうところが、まあ、どんどんどんどん進化されていくから、新しいまた映像見れるんじゃないかっていう、うん、そういうワクワクはまあ、ありますね。
0: 今回、周りにも発表されて日が短いので、どういう内容なのかっていうのも分かってないんですけれども、マーベリックは、一番最初のトップガンは、まあ、トムが、その、トップガンに入りたての時。で、マーベリックは、その何年後？ 30 何年後？
1: うん。
0: 30何年後で、今回の3が、トムが出るのか出ないのかっていうところから、出るよね出るのであれば何年後なのかで、マーベリックの時点でトムの役マーベリックは結婚もしなかった。でもあれって実質引退するかしないかみたいなお話なんでしょう、マーベリックは。
1: まああの共感として出てきます。
0: うん、前線は走ってない。
1: 前線は走ってた。
0: あ、走ってる。
1: うん、
0: でも完全引退してするかしないか、するよって時のお話かな、さよならマーベリックみたいな感じかな。
1: まあかもしれない。
0: おほほほほほって言ったいやちょっと楽しみですね。なのであの3を楽しく見るために、私はあのマーベリック2作目を見に行こうかなと思います。今日ずっとあのトップガンの話をして見てない方にはなんじゃいって思ったかもしれないんですけれども、まずはトップガン1作目見ていただきたいなと思います。はい、じゃあ最後ランクの座右の銘で締めていきましょう。
1: 難しいね、
0: はい、
1: でも結構尾崎豊

0: とかのが好きなので、困った時は結構尾崎豊さんの曲を聴きながら考えてることが多いかなって思います。
1: 尾崎豊の
2: 元気にスイッチオン。カズのキリタンポ

0: 庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか。誹謗中傷はやめよう。7時です。
2: みなもみずのユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみずー、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるかわかんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ヴィランとかいるよね。みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とかなんかそういうところでいいんです。皆さんのお父さんというテーマで何かメッセージをくれたらなと思います。でもそれでもちょっと書けないななんていう人がいたら、雨が降ってるかどうかだけ教えてください。それを知りたいです、私は。あとはどうですか、ゴールデンウィーク明けて、もう仕事だった方もねいるんですけどね、ゴールデンウィークどうですかね。5月病なってませんか皆さん。そういうの近況を教えてほしい。そして X ではですね、水茶屋をつけてハッシュタグでポストしてもらってるんですが、何ですか、始まる前からその飯テロみたいなやつはどうなったんですか。あ、ぶっ飛びさん、お仕事帰りながら水茶屋聞くぞ、久しぶりになってしまった、元気元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます、ありがとうございます、よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンガムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聴いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が当で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします。盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない、あとそう雷もねありましたよね。サキュレさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶が蘇りました、懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップスリップタイムスリップタイムトリップなんだできます、なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話していいですかね。ネットフリックスの超かぐや姫を見ました。これね、なんで見たかっていうと、すごくなんか X で超かぐや姫超かぐや姫ってすごい言われ、なんか急にね、急にバッと BGM 変わりましたけど、ありがとうございます。

ということで、最初は映画だったんですけれども、2月20日から劇場公開されたんですが、当初は1週間限定の予定が、予約開始直後の満員が続出するなど反響が大きく、上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェが、もう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して終わっちゃった、プラモデルを塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで結末は知らないんですが、途中まで見ました見ました。でね、これ仮想空間とか VTuber とかボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかもいろいろこうなんか盛り込まれていて、今だって竹がさ光ってるでしょ、竹取物語って。それ何この超かぐや姫では電柱が光ってて、ゲーミング電柱みたいな感じで出てくるの、今時だなと思って。その竹取物語って昔の話のがね当たり前だと思ってますけど、実は今時の話だったみたいなことなんですね。で、ま、そんなにねあらすじは詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後にお母さんと折り合いが悪くなって家を出てアパートで一人暮らしをしている女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために学業も頑張りつつアルバイトでなんと学費と生活費を稼いでる超人なんですね。もうすごい、もう完璧、ピアノも弾けるし勉強もできるしみたいなね、なんですけど、そのね時にはねやっぱり過酷なので生活がね、追い詰められた時にいろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者で、月見八千代っていう子の推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そしてそんな時にいろはの前にさっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って、赤ちゃんがね、女の子赤ちゃんが現れて、まあ、どういうこと、なんか説明もできなくってね、警察とかにしょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら赤ちゃん3日後にはいろはとなんと同い年の少女になったんですよね。まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろははかぐや姫になぞらえて、その女の子をかぐやっていう名前にして、でまあそのバーチャル空間にね2人で行ったりして配信を始めるんですけど、かぐやがねいろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあね、そのうちこう配信者としてのし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、うん、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだなーなんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮して、みんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスと、かぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なので次ね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくり休みます。ゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は日土曜日ということでね、失礼いたしました、時空が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。そして星の物語さん、みずさん、こんばんみず。5月15日、5月15日は金曜日

明後日私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。ということでね、ゆりまりさん、ぎふみんさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきますよ。お誕生日おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。チャヤトモネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、チャヤトモの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きづくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅し、ビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。でも私が思った時は、まあ自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学3、4年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっからまあ5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でもやっぱり仕事をして自分で社会に出てくということに対して厳しくね、教えてくれたでしょうし、まあそういう気持ちでね、接してくれてたのかななんて思うので、今はね、幸いここまでこう続けてきたりとか、ありがたいことにこうやってラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当やめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます、本当に帰るたびに言われます。ですが、まあそうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のこと育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。で、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか。それは大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ切羽詰まっちゃいますからね、思いますと思います。そして続いてのメッセージでございます。チャヤトモネーム SS109 さん、みなもさん、こんばんみず。お父さんって言うとクレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね、これは来る。CM とかでもよくありますよね、野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね、あるある。そうだよね、ザなのかな、お父さんって感じ。またサザエさんのさ、波平とかさ、誰だっけ、あの人、マスオさん、待って、マスオさんど忘れすることある。その辺はちょっとまたね、ね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね、わかる。お父さんって言うとそうだね、ドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱお父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして皆さんおめでとうメッセージもね、 X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で集まってみんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけどわかるんですよ、見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんなことを考えてるんじゃないですか。大丈夫ですか、本当に。いいんですよ、たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし。

思い出さなくともね、この週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよとパーソナリティが言うのもどうかと思うんですけれども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう時間、今日さ、あのたまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事してここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。あのこれ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物してて、ね、たまごっち見てて可愛いなって。なんか、え、たまごっちって今こんななんだね、かわいいって女の子が、ちょっとたまごっち買いたいんだよね、買おうかなみたいな言ってたら、なんかその男の子の方がなんか、かわいい、あ、俺も育てちゃおっかな、一緒に育てよっかって言ってて、女の子がもうやだって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今ということでね、すみません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。

時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私、うちのお父さんってずーっと全然怒んないし、ずーっと甘かったんですよ、私に。めっちゃ、なんかこう、いいよ、好きなことやりなーってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなって、めっちゃ仲悪くなったんですよ。でも、そういうね、ことなんだなーって今ね、曲を聴きながら思いましたね。新宮川さん、また聞いてしまった雨なのに。というね、ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのは、パパはニュースキャスターの田村さんね、田村正和さんかな。ということでね、田村さんといえば、

0: 古畑です。最近物忘れが激しい水畑です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということになっております。ということですね、続いてのメッセージを水畑で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので水面さんにお返しします。水畑でした。
1: そうだよね。ということで、茶屋玉ネームなすすけさん、水ちゃんこんばんは。みずちゃんを知って1ヶ月弱。みずちゃんに関して情報量が多すぎてまだ把握しきれてないから答えてほしいです。ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのです、と。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのはミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですねガンプラだけにとどまらずゾイドとか、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のねレイヤースに向けてレイヤースも作っていきたいと思ってるんですが、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてという云々はさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですねアクセサリー作ったりとか、あと高校生の時にはあの無印のノート、無地のノートに科目ごとにこう新学期になるたびにデコレーションをしたんですね。こう例えば和柄の折り紙とかをこう貼って古文のノートにしたりとか、あとなんか理科だったら元素記号をめっちゃなんかドンキのポップみたいに書いてみたりとか、ラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなってもなんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作ってくっていうのがもう毎学期すごく楽しみだったんですね。でまあアクセサリーとか作ったりビーズやったりとかよく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、みずちゃんそれだったらプラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、まあ、全然わかんないですよね最初。何ガンダムとか言われても全然わかんないし、何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、まあ、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ、塗料っていうのがあるんだと思って、本当は絵の具と同じ要領で水色と白を買って、筆を買って、で塗りましたね。塗料皿買ったかな、それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさやるじゃないですか。もう最初はもうベタって直に筆をさ塗料の瓶の中に突っ込んで色を作って、でそっからこうパレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごい ベトベトだし塗膜もすごいなと思ってたんですけど、まあ、そんな感じでね第1号ができましたね。ラインストーンつけて、そしたら予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね面白いなと思ったんですね。本当にプラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけ。でもコロナ禍になってプラモデル一回やめてたんですね、それまで。で当時のマネージャーさんがソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対にプラモはやめちゃいけない、こんなになんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだから、もう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないしやってみるかって思ったところからまた再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に愛を持ってリスペクトしてやらないと、もうこういうねことですからやらないとと思って全部ガンダムを見た。それがきっかけで、なんか今ではガンダムの解説をするとか、わかりやすくね言うとか、あとプラモデラーとしてトークイベント

でいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、なんかねあの時またその言葉を信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかねイベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね実はさせていただいたりして、すごいいろんな、なんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいねいろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに永遠にアムロ、どうぞ。

送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。つぶらや英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。さやともネーム不言さん、父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてそれともネームヨッシーさん、私は昔からお母さん子なので未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ねえ、娘さんだとね、ほんとお父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそ、なんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね、一緒に遊びに行くとかありますけどね、お父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ということですけれどもね、娘ちゃんの好きな曲もね書いてくれてます、ありがとうございます。またね、そういうのもね、入れ込んでいくかもしれません。そちらともね、まさみティさん、こんばんみず、この間ダディがジジイに変わったまさみティです。めいっ子が生まれたからねと。父の思い出、妹二人がバレーボールの部活に入ってて、付き添うあまり審判官とかコーチングの資格まで取ってましたね。今でも指導に時々行ってたり、昔は構ってもらえなくて寂しい思いもしましたが、今では老後にやることがあってよかったのかなと思う次第です。お前はパパにならないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ、これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので、ありがとうございます。まあそうね、その時が来たらなるよ、なろうって思ってもさ、なかなかなれないからいいの、

それでマサミティが今幸せならそれでいいの。いいね。でもね、妹のためにで、そういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてありますけどもね。休校大切さんは先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか、見てますよ。大切どうかなって、大切ね、今日も頑張ってるなって。いいですね、甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。みなもパパ情報をね、みんなにちょっとずつ共有していくけどもね。はーい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 あ、 5×20 だを表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気と書いてガチと呼ぶ。ガチで取り組み、楽しみ、夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になってることやものなどを、あなたがガチ勢になったポイントと一緒に送ってください。まあね、難しかったら全然一緒じゃなくてもいいんです。これにハマってますでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張っててお父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ夢中になったものを送ってください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。ナスすきさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございます言ってくれてますね。まずモデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方は、もう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんなやっぱりたくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう軸に置いて作り続けているということですね。はい、ということで8時台もね、どんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしまう。すごいね、破壊神からの DIY、 すごいね。それお父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので絵がとにかく上手くて、よくお使いに行く時も地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっとお父さんこれさ描いてよって言うと、ささささささ、もう持ち方が違う、鉛筆の走らせ方が違う、もうシャリ構えるんだよ鉛筆を、シャッってやってね。いや、すごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとね、ミズダムを、それこそプラモをね、見せるというのは緊張しますが、でもね、先日写真を見せたんですね。インスタに載せてるんでね、それ見てね、これ全部自分で作ったの？すごいじゃんって言ってくれましたね。ただ、うちのお父さん、エヴァンゲリオンのことガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども、引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードを、ぜひぜひ、送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の本当印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は菅田将暉、虹を聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチで推していることもの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマはあなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとね、ガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれども、ね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね、分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では、8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手は、みなもみずでした。おつみずー。

0: 石垣正和先生の
1: カズの
2: 夜の保健室。
3: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっ、たっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
4: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
5: みなもみずのユニカルラジオ、
6: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで MC 安本さんは、盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、そうとか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン二世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね、キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思ったら急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございますというわけで、そしてまあ水茶屋の名誉お父さんにテムレイ氏をぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだっつってね、いうお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山、当たり前の一日、朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです。私親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれどもね、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさんのファンクラブに入ってるので、スノーマン、佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばん水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お

母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのです、と。

こう水分量で燃えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、ちょっと気になっておりますけれどもね。X の方も拾っていきますかね。八尾月しえさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパいやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな大丈夫？最近どう？いつものでいい？という感じでね、お酒が出るので、この S、SS って言うんですけどね、この、みなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんは。

水。うちの父親はもう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あ、同じ仕事をねするっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱりわかることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。わかる。そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります。このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり、言い合いしたりとかするんですよね。結局、愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマ、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので、思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ、口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが、全然続かなかったです。今思えば、習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと、育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でも、やっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかなーなんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなーと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなーとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね、違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係って、お楽しいだけじゃなくて、なんかこう、うまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもね、ゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて、拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感じ？感覚かなと、なんか思ったりしましたね。じゃあ、そのお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲、こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっちゃんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんズでねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんズ銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。あのですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね。とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる。と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、

東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれました、ということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲、ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、まあ、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこういう BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様様だとね、おっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋友ネーム、おやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト、作曲家の大野裕二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりました、ということですね。皆様、もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。こうね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうして
できるっていうのもね面白

白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます、この空気環境大丈夫かな。本当に D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイ、お聴きください。

東京ハンズアーマンのイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大ターン3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラト契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水キュンこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水製屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いてる

投げてくるということで、皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピンさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんズには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネームすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もね、いっぱい来てますよ。芋吉さんは、芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていました。もちろん今の彼女もね。はいはい、もう分かりました。ということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、ほんと皆さん。そしてねえ、ミーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか、イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャッツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。したいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp

までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。うん、もうエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady、 今もアドバミだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: ミカの大相撲夏場所好き勝手ちょめちょめ。はい、どうも。この季節になりました。
1: 早いね。
0: 嬉しいね、嬉しいね、毎日楽しいね。
1: そっか、
0: うん。さあ、ということでですね、はい、まずはお帰りなさいということで、
1: うん、
0: 炎鵬関十両復帰おめでとうございます。あれ
1: はい、そうなんですか。
0: いや、もうちょっとね、う
1: ん、
0: まず初日土俵入り柄見ましたよ。
1: そうですか。
0: 化粧も足つけて登ってくるとこ見ただけで、うん、涙出てきました。
1: 炎鵬は何、幕下だったのかな。
0: もうね、うん、怪我してですね。
1: 怪我、
0: はい、幕下どころかもうかなり下まで下がったんですね。それからじわじわじわじわとこう復活してきてですね、
1: うん、
0: ついに、うん、3年ぶりに十両に戻ってまいりました。はい、ということでね、今見事4連勝ですよ。
1: あら、もうすごいですね。
0: はい、うん、そしてもう一人、翠富士、
1: うん、
0: 先場所ですね、なんと心不全で全休してたんですよ。で、十両にこう落ちてしまったんですけども、
1: うん、
0: 今場所ね、
1: うん、
0: もう出場するということで、十両ではありますけども今出てます。ただあんまり無理はしてほしくないなっていう、心不全っていうのがね、あんまり聞いたことなかったんで、その怪我でみんなね、うん、
1: はい、
0: 休むっていうのあるんですけど、心不全の影響でっていうのがなかなかなかったので、
1: うん、
0: 大丈夫なのかなと思ったんですけども、血圧がねかなり上がったと、220とかって。
1: ほう、うん。
0: で、体重も、10キロくらい落ちたんだけども、
1: うん、
0: 今場所に向けて戻してきて、うん、10キロは戻らなかったけども半分くらいは戻してきて、はい、まあ、お医者さんからはね救助勧められたけども、
1: うん、
0: 出ますと言って、
1: うーん、
0: 今頑張ってます。
1: 大丈夫なんですか。
0: いや、だからあんまり本当無理してほしくないんですよね。
1: 番付的にはどの辺ぐらいですか。
0: 今重量ですね。はい、
1: うんうんうん、
0: はい、そしてですね、
1: はい、
0: もう一人、三田関、
1: うん、
0: 今関じゃないか、三田さんなんですけども、
1: うん、
0: いつだ、去年ものすごい勢いでダダダダダッと上がってきてですね、
1: うん、
0: 十両にまで上がって、うん、十両で優勝もして、
1: うん、
0: さあここの場所勝ち越せば、うん、もう幕内だっていう時に、
1: うん、
0: っていう時に、
1: うん、
0: 3日目怪我して、
1: うん、
0: そっから休み、
1: うん、
0: で11月だからそこからずっと半年くらいか、
1: はい、
0: 正月というか初場所、
1: はい、
0: 3月と休んでですね、あ、11月1月3月と休んで、今土俵に戻ってきました。
1: ほう、
0: もうね、それだけで今ね3段目まで落ちてしまったんですけども、
1: うんうん、
0: もうやっぱり三田もですね、
1: はい、
0: うん、

0: えばですね、うん、お休みの体地が多くてですね、
1: 多くて、
0: はい、今場所休場が、はい、初日から大の里、うん、青錦、
1: うん、大の里って横綱、
0: 横綱、そして大関青錦、
1: はい、
0: で、2日目には横綱豊昇龍、
1: なら、
0: はい、で4日目、うん、高安、うん、今日ですよ、今日から休場してしまってですね、
1: あれ、
0: やっぱりあの店でもですね、すごいテーピングしてる力士が多くてですね、やっぱみんなどこかしらにこう傷を抱えながらやってるんですよね。
1: 場所が多すぎるってこと？
0: 場所
1: 短いのかな、スパンが、
0: 場所と場所の間に巡業もあるわけですよ。
1: あ、そうか、
0: なので本当にその休養を取る日数って言えばいいんですかね、
1: でしょ、
0: 少なくって、
1: うん、
0: だからもうちょっとその巡業の数を少し減らすとかね、あとやこの後に6月にはパリ公演も控えてるんですよ。なのでね、
1: で指示がまだあるんでしょ、
0: そう、ちょっと忙しくて怪我も治りきらないうちに、まあ稽古もしなきゃいけないで、巡業も出なきゃいけないっていう感じなので、これは何がね本当に改革しねばないと協会の方でと思いますよ。
1: 2ヶ月に1回じゃなくて、もう本当3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回とかにすればいいんじゃないの、
0: ただやっぱりすごい今大相撲人気なので、
1: はあ、
0: 減らすっていうのがなかなか難しいと思いますし、本場所はやっぱりその年6回っていうのは絶対キープっていうかやらなきゃいけないと思うんですよね、ただやっぱり巡業の数をね少しこう減らせないものかな。でもね、やっぱ日本全国で待ってる人たちがいますし、私も巡業行きますよ。
1: じゃあさ、あの、バスケットとかみたくシーズンにすればいいんじゃないの。
0: あ、
1: ずっとこう冬じべってやるけど、あと半年休むとかさ、でその時その巡業ちょこちょこっとやったりとかみたいな、まず、まあその半、例えば、半年じゃないにしても、そのぐらいずっとこうなんていうの、相撲取ってるのは良いでねえのかな。
0: やっぱりね、移動とかも多いでしょうし、巡業があるってことは、
1: そうですね、
0: 本当にそこはね、八角さんですね何年に理事長やってんのっていうね、それくらいの強権を発揮してですね、改革してもらわないと、もう選手生命が短くなってしまう。
1: やっぱりあれですね、抵抗いるとしたらやっぱカルロス・ゴーンですかというのもありでしょ
0: う。まあよくね、昔からその外部の人を入れろ入れろとはね、言われてますけどもね、本当にそういう目も必要かもしれないですよね。まあ、そんな中ですね、玉鷲関ですね、41歳最多連続出場、ギネスにも乗りました、22年間休場なし、いやー頑張ってるけど、ちょっともう今場所ね、その鉄人っぷりに少し陰りが出てきてですね、玉ちゃん大丈夫かなって
1: 玉ちゃんって言うな
0: あんまり本当に無理しないでって思うんですけども、昔ね遠藤も言ってたんですけども、遠藤とか玉鷲はですね、あのテーピングをしたくないと、もう美学として、あの怪我してると思われるのは嫌だと、テーピングはしないっていうあの姿勢だったんですけど、それでも今ついテーピングし始めてるので、玉ちゃんも、ばねくらい泳いでないのかなっていうふうにね、思ってしまいますね。でもね、自分の中でどこかこうやれるって気持ちがあるから、ずっとずっとね土俵に上がり続けてると思うので、まずね、これからも頑張ってほしいなっていう気持ちで、はい、見ております。はい、
1: はい、
0: っていう感じですかね。
1: でいいんですか。
0: なんかね、喋りたいこといっぱいありすぎですね。ちょっと整理式でね。
1: そんなこともあるんだね。
0: ちなみに、
1: はい、
0: 勝野出身、風岡さん。
1: 風岡さん。ただ
0: いまジョニダン10枚目です。1勝1敗。今日までのところで1勝1敗となっております。はい。
1: なんかネットでチラッと見たのは、幕下かな、すごくこう、イケメン力士がいるっていう。
0: 龍翔さんじゃないでしょうか、それは。
1: 龍翔。どういう字書くんですか。
0: 立つってか、龍に飛ぶ、
1: なんかね、普通の名字だったぞ。

0: だったかな。
1: あの今新入幕
0: かな。
1: 新入幕じゃないや、初めて入った、
0: うん、
1: 入った、力士ですね。あの大森はですね、
0: うん、
1: 石川県穴水町出身で、
0: うん、穴水ってば、
1: 遠藤と同じです、出身地が、はい、で置いてか

0: 痩せるのみでもなんかおだいぶね、うん、ガリッとなったなって、うんうんうん、病的だなって思ったりもするでしょ。
1: やっぱり皆さん現役引退すると、うん、して親方とかになると、うん、もう痩せだなって思いますもん ね、
0: うん、あれもまた大変だからそこら辺もちょっとやっぱりカルロス・ゴーンさんになんとか
1: ですね、うん、まずはどう皆さん今場所怪我しないように、うんうんうん、あの私たちはね土俵をこう沸かせてもらって本当に幸せだなと思ってるのでまず怪我しないようにだけ気をつけて頑張ってほしいなと。もう優勝何でもいい誰でもいい
0: ダメでしょそれ。あ、まあいいのか、うん、優勝予測じゃないからいいのか。
1: あのまず、うん、無事に
0: 楽しませてくれ
1: と、そう、うん、今場所も終わればいいなというふうに思っております、ね、はい、はい、ということで

0: 水曜日の夜9時を13分ほど回りました。お晩でございます。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーションカズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールアドレス radio@fm791.net radio@fm791.net ファックス番号0186258817へどうぞ。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りします。金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
0: 新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼。改めましておばんでございます。ゆっちーです。
1: みっかーです。
0: はい、どうも。5月も13日第2週目になりましたね、はい、
1: なんか実質5月って、うん、112時から始まったような感じしませんか。
0: あの連休があるからね。
1: 連休あってね、
0: うん、確かに
1: なんかこうふわふわした気持ちでね。
0: うん、まあそんな感じですね、うん、あとあれですね、なんかついこの間まで寒い寒いって言ってたけど、
1: うん、
0: 今日は暑かったな。
1: 今日も25度超えてきたんだすべ。
0: あ、そんなに、うん、ありました。
1: ありましたね。
0: 暑かったな。日からびるかと思いました。
1: ついに T シャツですもんね、おささま。
0: うん、まあ暑いからね。うん、めっちゃ暑かったな。うん、先週からは何がありましたっけ。
1: いや、なんかね、いろんな人に、うん、いや相撲始まるね

0: 声かけられて、なんか私相撲の人みたいになってんのかなと思って、いやこんなに今まで相撲始まるねって言われたことなかったんで、
1: う
0: ん、
1: やっとこう
0: 定着してきたのかな、う
1: ん、何年やってますこの相撲、結構やってるよね。
0: やってますね、まあ、5年くらいはやって、うん、
1: 5年もやってるかな、かかるな認知されるまで。
0: だって炎鵬の話ね、うん、してましたもんね。炎鵬3年ぶりですからね、上がってきたのが。
1: ああそうか、うん、
0: 炎鵬が幕内にいた時からずっと話してるから、る、ね、確実にその前からしてますよね、
1: うん、北の富士さん覚えてないけど ね、
0: まだ元気でしたし、
1: うんうん、覚えてる、なんか顔真似ですよね、誰かのね。
0: あ、照ノ富士か、
1: 照ノ富士でしたっけプンプンってやる時のあの顔もね、
0: あ、それはあっちかな、コットコット桜かな、
1: 違うな。
0: 最近はね、うん、もう
1: まだあんの、
0: タオルを渡す、呼び出しさんに渡す時の、うん、すっごい今チェックして、うん、あのみんな真似できるようにすごい見てる。ブンって投げる人とあの、うん、ちゃんと折りたたんで渡す、うんうん、
1: あののと相撲をちゃんと見てる人とか、うん、その相撲ファンが見ると、うん、ああわかるって、あのなんていうの、細かすぎて伝わらない、うんうんうん、見れない感じのあるかもしれないですけど、うん、私見れないからいかんともしがたいですよ ね、 よ ね、 ね、ジャッジできないですもんね。
0: 立ち合いまでのルーティンとかをすごい今研究してる、ま、
1: 全然わかんないで終わりですよ面白いのかどうかも似てんのかどうかもわかんないからね。それをやる度胸やっぱすごいですね、
0: うんうん、今度ご披露しますね。
1: いいですいいですなあね、披露してもらうのにね、うん、
0: はい、はい、じゃあ今日の1曲目
1: 1曲目、
0: はい、
1: 訃報ですけどね、宇宙刑事ギャバンなどで活躍されていた大場健二さんがね、5月6日先週の水曜日かにお亡くなりになった。いやびっくり仰天ショックでしたね。でだいぶそこら辺からこのラジオ番組とかで宇宙刑事ギャバンのテーマ曲聞いたので、うん、今日はギャバンの中でも あんまり聞いたことないだろうというね、あの挿入歌、
0: ほ
1: う、うん、あの串田明さんのチェイスギャバンっていう曲ですけど、ギャバンの曲ほとんどあの渡辺中明さんの作曲なので、渡辺中明さん追悼特集がなんかでだいぶギャバンもかけてたと思うんですけど、あとはあの私が知ったのはバトルフィーバー J とかね、レンジマンとか、この辺もうん最近流れてるから、やっぱギャバンの声でいこうかなと。このチェイスギャバンなんですけど、セリフ入りでお聞きください。なかなかレアだと思うんですけども、それではお聞きください。串田明でチェイスギャバン。
2: 君たち宇宙犯罪組織マクーを知っているかい？言ってみれば宇宙のギャング団みたいなものだ。ボスのドン・ホラーが血も涙もない魔人でね、恐ろしいダブルモンスターを作り出して人間を襲わせるんだ。俺の使命はこのダブルモンスターを倒して地球人類の平和を守ることなんだ。君も安心して勉強し、遊び、おやつを食べて、そして眠るがいい。君たちの安全は俺が守ってやるぜ。

0: あ、姫くん。
1: あの子の名前を知ってるかい？ CM キャラクターから会社名は思い出せるのか？はい、あの子の名前を知ってるかい第2弾。
2: いつぞやのパート2ってことか。
1: いつぞやじゃない、先週です。
2: 先週やったっけ？
1: 先週ですよ。
2: 先週じゃないよね。
1: 先週です。あなたはこの1週間なんかこうタイムリープとかしてたんですか？
2: タイムリープしたいね、うんうん、
1: あの先週ね、お互いにこう、はい、キャラクター名を当てるみたいなのやってましたけども、
2: 先週か、
1: はい、今週はその逆パターン、うん、キャラクター名を言って、うん、その企業名出てくるかなっていうところを大沢さんにやっていこうかなと思いますよ、うん、まあね、お互い結構こうキャラクターは調べであると思うので、事前準備はできてんじゃないかなと思うんですけども、
2: キャラクター名多分あの先週やったのも覚えてないですよ、あんまり。もはや
1: ドンキがドンペンちゃんだっていうの
2: を、あ、それは私が出したやつ、
1: そう覚えましたよ。
2: ミカさんから出されたやつって何を覚えてるかな。ジャガリコくん。何でしたっけ。
1: いや私も今ちょっと
2: ジャガ、うん、どうかね、
1: 出さないとね、ちょっともう忘れちゃってますけど、
2: なんだっけな、うん、まあ、やや忘れてますね。
1: トトマル、
2: あーとクジラトトマル、
1: そうそう、クジラのトトマル、ポール、ジャン、
2: あ、ジャンポールジュネ、
1: うん、ハッピー王子、ハッピー王子じゃない、ターン王子、はい、などなどやりましたけ ど、ね、そういうキャラクター名を出していくので、うん、じゃあこれはどこのメーカーの何に出てたのかっていうのを大沢さんに、
2: キャラクター名がだと難しいかもね、
1: うん、はい、なので第2弾とかですね、はい、じゃあまあいきます、
2: はい、
1: アンクルトリス、
2: それトリスでしょ、トリスハイボール、トリス、
1: あ、そうです、そうです、サントリーの、ね、うん、トリスウイスキー、うん、
2: ですよね、
1: トリスおじさんとも言われてますけども、はいはいはいはい、トリスおじさん、
2: うん、
1: やらゆうさくさんが2015年にね声を担当してました。
2: やらゆうさくさんって誰？
1: まるちゃんのおじいちゃんじゃないですか。
2: え、あ、そうか、もうそんな長いんだ、
1: ね、で、
2: まあ、この富山圭さんの時しか知らない
1: アンクルトリスですけども、
2: うん、
1: 正義を重んじる気持ちが強くて女性が好き、
2: うん、
1: そして奥さんは和服が似合う、
2: うーん、そんなキャラクター設定あんだね、
1: うん、草野球の愛好家、東京トリス軍でライトを守っている、うん、
2: あの特徴ある花の絵でしょ、
1: うんうんうん、ね、そうそうそう、横顔って言えばいいんですかね、うん、にーってこう
2: 横向いてもずっと横向いてる、
1: ね、そうそうそうそう、うん、はいですね、はい、まあ、ここはね、うん、まあ簡単なところで、はい、次いきます。綺麗なお姉さん、
2: うん、
1: さあこれはどこのメーカーでしょうか。
2: パナソニック。
1: わあ、ピンポンピンポン。
2: あれですよね、顔剃りのやつですよね。
1: 顔剃りって言えばいいのかな。
2: 綺麗なお姉さんは好きですか。
1: そうそう、美容家電って言えばいいですかね。
2: 顔剃りのやつだべ。
1: 顔剃りだったっけ。

0: なんかこうファーってなんか出てくるやつじゃないの？
1: カオソラのフェリエ東芝フェリエに、うん、水野美紀
0: パナソニックエステジェンヌシリーズというののキャンペーンの綺麗なお姉さんは好きですかに出てくるのが綺麗なお姉さんなんですけど、うん、歴代初代水野真紀、
1: 真紀、
0: はい、さっき東芝って言ってましたけどパナソニックです。
1: あれ
0: パナソニック、
1: そうだパナだ、
0: うん、パナ、パナですね、はい。2代目、うん、松嶋菜々子、
1: そうだっけ、
0: うん、3代目片瀬奈々、
1: あ、
0: 4代目中谷美紀、
1: うん、
0: 5代目仲間由紀恵、
1: あれ、いや、じゃあ水野真紀、うん、が一番やっぱあのイメージあるな、古いんだな、うん、記憶が
0: ですよね、綺麗なお姉さん好きですか、
1: あ、覚えてる、はい、覚えてる、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次いきますよ。
1: そういうキャラな、それもキャラのうちなんだね、
0: まあ、キャラでしょうね、うん、はい、はい、次いきます、うん、キノコ組、
1: キノコ組、キノコの山じゃないの、
0: あ、違います、
1: わかった、北斗だ、
0: あーすごい、うん、
1: だってキノコってその2つしかないっしょ
0: 今歌おうかなと思ったんですけど、
1: あ、ごめん、
0: 残念、北斗のマスコットキャラクターですね、
1: 歌ってください、
0: キノコノコノコ元気な子エリンギマイタケブナシメジ、
1: おー合ってる、いつも間違ってんのに、まあね、
0: エリンギは男の子、マイタケは女の子、うん、ブナシメジも女の子、うん、ブナピー、ブナピーも実はいました、
1: 何ブナピーって、ブナ、
0: ブナ、ブナピー白いやつじゃないかな、ブナピーは女の子、うん、北斗くんが男の子、
1: 北斗くんって何、あれはエリンギじゃないの、
0: あれロゴマークをイメージしたキャラクターだって、北斗の
1: あのキノコはなんだか
0: って、う
1: ん、
0: マニャマニャマニャってして頭マニャマニャってしてる、
1: あーマニャマニャか、
0: うん、あ、すごいね、キノコ組で分かっちゃったんだ、
1: いや、そのキノコってもその2つしかないから、うん、
0: はい、はい、じゃあ次行きましょうね、
1: そっか、歌わせればねんだな、
0: はい、うん、子供店長、
1: 子供店長、あーなんかの車、
0: あ、そうそうそうそう、どこでしょうね、何自動車でしょうね、
1: トヨタ、
0: はい、ピンポーン、
1: あーだよね、
0: 加藤清志郎くん
1: ですね、加藤清志郎、子供店長、
0: はい、
1: だね、
0: ちなみに子供店長清志郎くんでしたけども、うん、子供店長のお母さん誰だとか覚えてますか、
1: お母さんいたっけ、
0: はい、
1: 柴田理恵あまり差がありすぎるか、誰だろう、子供店長
0: の、だいたい我々と同世代ですね、
1: 我々と同世代って誰がいるの、誰、
0: じゃあ言いましょう、
1: はい、
0: 飯島直子さんでした、お母さん、
1: イメージねえな、そうか、
0: はい、子供店長ね、赤いなんつうのジャケットって感じですかね、
1: あ、着てたね、うん、加藤清志郎くんと、うん、なんかね、その辺の子役の人が今大きくなって、うん、どれがどの人だか分かんなくなってる、
0: 寺田心くんとかですか、
1: あと福くんとか、福くんは分かる、
0: うんうんうんうん、
1: 心くんなんかムキムキなってんだね、だから加藤清志郎くんだともう一人いるべ、なんか
0: 誰だろう、
1: その辺の子役だった人が今大きくなって、
0: あれかな、龍馬伝の子かな、なんだっけ、あの子の前
1: なんかね、
0: 顔は出てきてるんだけどな、
1: 見上げつがれなくなってんのよ、もう、あ、誰だっけこの人って、うんうん、いるね、あーはーはー、
0: はい、じゃあ次ですね、うん、これちょっと簡単かな、
1: うん、
0: なっちゃん、
1: なっちゃんもわかる、サントリーのジュース、オレンジジュースですよね、なっちゃんさん、
0: そこで
1: 誰だかもわかりますよ、
0: あ、わかりますか、歴代、はい、行きましょう、
1: 歴代、
0: 何、まあ、初代から行きますか、
1: 何七瀬だっけ、
0: 西野、
1: 違う、裏っ子も知ってんだよ、いや名前出てこね、
0: あ3代目ですね、もしかして、
1: 嘘だ、あ、なっちゃんはあれか、
0: 初代はもう、
1: あの人か、あの人だ、これ顔出てくんだけど、
0: 田中、
1: ああ田中玲奈、ああ、はい、はいはい、2代目って誰、
0: 2代目が、うん、これ意外だったんですけど、三浦透子さん、
1: 誰、三浦、
0: ですね、この間大奥にも出てましたよね、
1: 知らない、
0: 大奥、で3代目が星七瀬さん、
1: 星七瀬だ、うん、星七瀬のなっちゃんが好きでしたね、うん、私、
0: そして4代目堀北真希さん、
1: そうだっけ、
0: うん、その後に5代目セイラさんっていうのかな、
1: セイラ、
0: うん、で6代目桜庭菜々美さん、7代目三好彩花さん、
1: 桜庭菜々美、うん、
0: で、うん、その後にですね、うん、松田翔太さんっていう、なんと初めて男性が、
1: 松田翔太って言ったね、スノーマンかなん

0: か。
1: いやいやいや、松田優作さんのほら、あれですよね、桃太郎、桃太郎、何太郎、三太郎の中の、
0: なっちゃんなのその人は、
1: うん、
0: なっちゃんなの、
1: メインキャラクターでは初の男性となって
0: ます、ね、なっちゃんなんだ、
1: うん、ということで、うん、田中玲奈さんもうなっちゃんの、
0: あの田中玲奈か
1: からこそなんかなっちゃんっていう感じ、
0: 星七瀬の恋愛いちごシミュレーションっていう歌がもう強烈に残ってんすよね、
1: ほう、うん、なるほど、
0: なんじゃと、うん、はい、そうか、
1: ちょっと古いところで、うん、
0: あ、全然全然テレビっ子ですので、はい、そこら辺だったら全然なんぼでも、
1: バザールテコザール、
0: あー、俺それシール持ってんだよNEC だべ、
1: あー、すごい、ピンポンピンポンピンポン、
0: わかるわかる、
1: はい、
0: あったあった、
1: 多分先週も出てきた佐藤雅彦さん、
0: うん、うんうん、だよね、はい、その辺だと思った、
1: 佐藤雅彦さんなんですね、
0: すごいんだよな、
1: はい、うん、声どなたがやってたか覚えてますか、
0: 声も
1: バザールでござる、バザールでござる、
0: あ、
1: NEC の店に行くでござる、
0: あー、つったな、これ誰だろう、佐々木功、
1: なんかイメージはわかるよ、
0: 違う違う、
1: イメージはわかるよ、
0: 絶対ないだ、
1: 財津一郎さんだそうです、
0: あー、そうだそうだ、
1: ピアノって超大変ですね、
0: その辺で言ったらサルゲッチュもあったよね、
1: サルゲッチュ、
0: サルゲッチュ、
1: なんかその名前に聞き覚えはあるけど、
0: プレステかなんかのゲームだったよね、サルゲッチュ、サルゲッチュはあれがガッツ石松さんでしたっけ、
1: へー
0: 忘れたけど、うん、
1: よく覚えてますね、ほんとテレビっ子ですね、
0: うん、
1: これわかるかな、はいはいはい、私はこれ好きなキャラクターなんですけど、うん、ピチョンくん、
0: ピチョンくんはね、あそこですよ、空調会社のあれですよ、
1: いや知ってますね、
0: ダイキン、
1: あ、正解、うん、すごい、ウルルとサララですね、
0: ウルとサララね、うん、
1: あ、いや、よくわかるな、
0: 知っとるな、
1: 素晴らしい、
0: 知っとるな、
1: じゃあ最後いきましょうね、
0: 最後、はい、
1: ポインコ兄弟、
0: ポインコはもうドコモでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: 声優兄弟なので 2はね、2は取り込みましたけども、
0: ロッチ、
1: さあ、すごい、なんで知ってんの
0: テレビのことなんだわ、だいぶね、い
1: すごい、私初めて知りましたよ、
0: 名前が出てこないだけで、あ、本当っすか、
1: うん、ということでね、先週と逆バージョンでね、
0: 面白い、
1: やってみました、
0: 面白いな、
1: はい、
0: うん、じゃあちょっと私から一問出しますけど、はい、うん、ハロー幸せ、これはどこの企業のキャッチコピーでしょうか、
1: ハロー幸せ、
0: ハロー幸せ、
1: 仏壇の長谷川
0: すんげえ、あさっての方から
1: ヤートンで来てから、手と手を合わせて幸せだから、なんかそれみたいなやつかな、最近そういうのになったのかなみたいな、
0: 面白いな、いいこと言うね、これハーゲンダッツですね、おもろいな、おもろいね、じゃあもう一個いきましょうか、どれいこうかな言えないことの方が多いから人は書くのだと思う、
1: 日本郵便とかですか、
0: 方向性は間違ってないね、
1: あ、分かった、うん、パイロット、
0: あ、正解、
1: すごい、
0: なんで分かんのこれ、
1: 万年筆かなって思って、
0: おー、すげえ、
1: 万年筆だとパイロットさんかなって思いました、
0: くそ、なんか悔しい、
1: イエーイ、
0: もう一個いい、
1: はい
0: 絶対分からなそうなやつ何があるんだろうな、あ、これ、あっという間にすぐ湧く、
1: 象印、うん、
0: 方向性は間違ってないです、
1: 枠、
0: そこら辺です、そ、象印とかそこら辺行ってくれば多分当たるっすな、
1: え、あと何ありますか
0: 他のものだよ
1: ポット系ですか、
0: あ、ポット系です、
1: ポットって象印だな、
0: あと、そのポットみたいなのを日本語じゃなくて
1: ケトル、
0: あ、何でしょうか、だとしたら
1: ルクルーゼ、あ、違うな、それ鍋か、
0: その方向です、
1: あ、なんて言うんでしたっけ、
0: その方向です、多分そこです、
1: あのホテルとかによく置いてあるイメージですか、
0: あー、多分それです、
1: わー、何から始まります
0: これ言うと分かるな、キー
1: ティファール、
0: ティファールですね、
1: はー、うん、
0: 電気ケトルでしたね、いやー、面白いな、あなたやっぱ面白い、
1: いやいやいや、それ仏壇の長谷川でしょ面白かったな もう幸せって言われたらもう手と手を合わせてしか思い浮かばなかったもん。
0: 面白いな。いや、おもろい、おもろい。
1: いやいやいやいやいや。
0: まあこんな感じでね、はい、あのこれは先々週でしたっけ？
1: やったんです。先週でしょ、先週。
0: 先週はキャラクターでしょ。このキャッチコピーはそのもっと前で
1: しょ。キャッチコピーもっと前にやりましたね。しばらく前にやりましたね。
0: なんかそれが出てきたから、うん、今これやったねと思って。ああ、いろいろ。
1: ね、最後その。うん、何ですか、うん、企業のキャッチコピーをやった回の時は最後の問題が、うん、あの講談社が答えたっていうのですごい覚えてるんですよ ね、面白くてためになるんですよね。
0: 君の世界を君が世界を、うん、ですね。はい、はい、どうですかね。
1: はい、
0: はい、
1: いいんじゃないでしょうかね。ということで、あの子の名前を知ってる回パート2ということでね、その CM のキャラクターから会社名は思い出せるのかお届けいたしました。
0: はい、じゃあ今日の2曲目いきましょう。今日流さないと多分遅れるかなと思って持ってきました。サカナクションで夜の踊り子。

0: 今週の ASK。 ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: あんまりね頑張りすぎだせいで喉おかしくなってますか。
2: はい、今月の28日29日に日刊工業新聞社主催の試作市場微細精密加工技術展が大田区産業プラザピオで開催され、青山製鋼もこちらに出展予定です。28、29、木金ですか、ね、東京でね、はい、現在労働人口の減少を背景に工場の自動化や工場無人化が進展するなど、ものづくりの形が大きく変化しつつあります。新たな価値創出のため技術、価格、納期など各社競争は止まりません。展示会では実際に私たちの技術に触れていただきながら直接お話をすることで信頼を勝ち取る最高の機会であります。もし開催当日に大田区近くにいるよという方はぜひ足を運んでいただければと思います。かわいいオリジナル手ぬぐいのノベルティを準備してお待ちしております。いや、このノベルティ気になりません？
0: あれがな、山
1: 並み。山並みだと思いますよ、
0: ね、
1: 山並みの手ぬぐいですよ。
0: あり
1: ゃこれね、
0: レアモンスね。
1: そうそう、もし、うん、こっちに帰ってきたいなって思ってて、うん、何か仕事あるかなっていう方は、まずこれ東京でね、この大田区のピオ行って青山製鋼さんの仕事どういうものかをね、うん、見てきてもいいんじゃないですかね。
0: ですね、
1: はい。この間ちょっと社長とも話してたんですけども、
0: はい、
1: 高校生とか若い方の中で、
0: う
1: ん、青山製鋼気になるっていう話を聞いたんですよって話したら、ほほほほ、あー嬉しいなーって、若い方にもそうやって興味持ってもらえてるんだって言ってるので、ぜひねそういう気持ちあれば、うんうんうん、インターンなり、それから会社見学だったり受け入れますよってことでしたので、ぜひね遠くにいても、まだ近くにいてもね、うん、ちょっとお問い合わせしてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。うん、山並みのね T シャツもめちゃめちゃ可愛いですし ね、うん、
0: ね、
1: 絶対この手ぬぐいも可愛いと思います。この手ぬぐいをいただきに上がるくらいの気持ちでこの大田区産業プラザピオに行ってみてもねいいんじゃないでしょうか ね、 ね、
0: いいですね。
1: はい、ということで今週の ASK のコーナーでした。

0: 最近どう？
1: なーにや、アシメデラだよ。
2: はい、
3: ギャバンに関してメッセージいただきましたのでご紹介します。ありがとうございます。はい、おささん、大里さん、美香さん、こんばんは。
2: おばんです。
3: ラジオネームどっこいしょさんです。
2: どっこいしょさん、はい、はい、ありがとうございます。
3: 先週の大場健二さんの訃報、ほんとびっくりしましたよね。
2: はい、
3: 大場さんがすごいなと思ったのは、ギャバンをやる前は、戦隊シリーズのバトルフィーバー J ですか、のバトルケニア

0: と、うん、電子戦隊デンジマンのデンジブルーも演じられていたんだけど、うん、バトルケニア、デンジブルーともに変身後も大場さん自身が演じられていた点ですよね、
1: うん、
0: 通常なら変身後のキャラはスーツアクターの方が担当されるんだけど、大場さんはもともとスタントやスーツアクターをやっていたのもあって、バトルケニアとデンジブルーのスーツアクションも担当されたみたいですね。そういう意味では本物のレジェンドヒーローだったんだなと思いました。
1: もともとジャックですからね。
0: うーん、そうなんですね。
1: ずっとジャックだったのかな、わかんないけど、だからの、バトルフィーバー J の前から数学だったのかな。あとその
0: 数学ってスーツアクターですか、ね、
1: ギャバンの後もやってるよね。その顔も出して役者もやって、うん、その後のヒーローも、
0: うん、
1: そのスーツアクターもみたいな。だからすごいですよね。
0: まさにこのレジェンドヒーローってことですか。
1: メタルヒーロー、あのギャバンなんであんなにヒットしたんだろうね。そっからまだこう何10個ぐらい続いだすね。メタルヒーローとしては
0: シリーズがってことですか。
1: シリーズが、まあギャバンはその大場さんはギャバンだけだったんですけど、私が見たのはシャリバンぐらいまでですけどね。
0: 特攻者さんもしかして同じくらいの年代くらいなんですかね。はい、そして今日は、はい、ルパン三世のテーマを作られた作曲家の大野雄二先生の訃報にも驚きましたね。ということでした。
1: 後でなんか特集やんねばねえな。でも楽曲的にはニコスイな感じもしないと思いますね。
0: 明日もしかしてニコスイ何かやりますかね。
1: いやー、
0: ね、はい、はい、ということでね、キャバンのファンの方っていうかね、いらっしゃるんだなーっていうふうに思いましたよ。
1: オープニング、お相撲さんでしたけど、はい、お相撲終わって、いつもの前ジェネのテーマかかる前にちょっとファンファーレ鳴らしたんですけど、あれ気づいた方いると思うんですけども、ギャバンダイナミック後のファンファーレです。
0: ギャバンダイナミック後？
1: はい、ギャバンの必殺技、
0: どういう意味？
1: 必殺技あるんですけど、剣。剣でダッて怪人を倒した後になるファンファーレですね。そのギャバン、レーザーブレードって言うんですけど、レーザーブレードがおもちゃ化した時にもうそのファンファレが鳴るようになってたっていう。
0: さっきそういえば何ですか、セリフ聞いてて思ったんですけど、
1: はい、
0: お菓子を食べてゆっくりしようみたいなのありましたよね。
1: あなたたちはゆっくり普通の生活してくださいと、君たちの平和は俺が守るぜって言ってこう始まる。
0: ああ、だからお菓子を食べてでもいいよってこと
1: なん
0: ですか。
1: お菓子そばばっかりこうクローズアップすればなんかお菓子ばり食ってる感じになるけど、勉強して、おやつ食べて遊んで、みたいなことを普通の生活して、でも俺が守るぜみたいな、ことでしたね。何でしたっけ、あばよ涙よろしく勇気ですよね。
0: あばよ涙
1: よろしく勇気ですよね、ギャバンね。
0: はい、はい、では続いてはですね、はい、ラジオネームローさんからいただきましたよ。ローさん、
1: ローさん、はい、はい、ありがとうございます。
0: 先週、終了後にお邪魔いたしましたということで、
1: ありがとうございます。そうですね、お会いしましてありがとうございます。
2: エクシュンエクシ
0: ュン、はい、ローさん島からいらしたっておっしゃってましたよね。
1: 島、
0: 話聞いなかった？
1: いやいやいや、聞いてましたよ。
0: 言ってたよね、琵琶湖くらいしか分かんないですねって話してましたもんね。バイクで長距離走りすぎてケツが死にましたと。
1: ね、ケツ痛いバイクに乗ってるからですよ。よくよくそのバイク乗ってこっちまで来ますね。ケツ割れる思いしますよ。マジで。
0: ケツ割れるってなんか懐かしい、しばらくぶりに聞いた。
1: ほんとそうなるんだから。痛いからね。
0: またね、見学しに行きますということで、
1: ありがとうございます。
0: お気をつけてまたね、いらしてください。
1: ありがとうございます。
0: いや、なんかね、何も、なんていうんですか、お持たせできなかったっていうかね。
1: お持たせするものないですもんね。
0: ここに何もない、ロさんがね、いらっしゃるのも知らなかったんで、なんか今度はね、準備しておきたいなと思いますね。
1: 何を準備しますか。
0: なんですか。
1: 山並み手拭いですかね。
0: はい、
1: はい。
0: その時ね、ローさんと一緒に、にゃんこのしっぽさんたちもね、はいはいはい、来てくださっててね、本当にありがたかったです ね、
1: ありがとうございますね。
0: はい、そしてラジオネームスルーさんからですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 明日明後日おさり沢の祭典ですと3人

0: てんですね。大里さんに晴れるようご祈祷お願いしますって。
1: 私がやるの？
0: うん、大里さん晴れるようにご祈祷お願いしますってことなので、あれ三日頼みじゃなくってね、これ里頼みだね。わさわさを久々にね出しましょうかね。
1: やったことないけど、
0: はい、やればできる。
2: 何を言った
0: の？まあ、まず鈴は私が振りますよ。はい、場を清めるためにね、この我々の腐ったね、この空気の中を清めますよ。

0: ちゃんと祈ってました。
1: そう、志村けんをこうリスペクトして
2: 分かってるよ、それ分かってるけど、
1: 何でしょうか、
0: 晴れるかな、これでもう雨降ったらおささんのせいだよ。
1: いやいやいや、ちゃんとやったでしょう、うん、
0: あ、でもあの天気予報だとね晴れになってましたよね。いつもねおさりざの三次社の祭典の時雨ね降ったりするっていう。
1: 今週多分降らないでしょ、
0: うんうん、イメージなんですけども、うん、寒かったりね風強かったりだけど、うん、多分明日明後日は大丈夫じゃないかな。
1: 今の志村さんの志村けんさんのリスペクトのやつをちょっと長くやるとやばいことまで喋るコントだったからね。これちょっと閉じると
0: 思い
1: ました
0: 、ね、いいところで
1: 止めてくれましたけどね、うん、は
0: い、いや大沢さんがね神頼みしてくれるのって
1: これでさ
0: 初ですからね。
1: 晴れだら、ね、まだやってくるとかって来たら、いや大変なことになるぞピーヨンで気がねくなるんでね、
0: 晴れすぎちゃったりしてね、うん、いやありがたいありがたい、
1: いやいやいやいや、いいでしょうかこんなもんでね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージご紹介していきましょうね、はい、秋の日陰さんですね、
1: ありがとうございます。
0: キャラクターから企業名を当てるクイズ楽しかったです、
1: うん、ありがとうございます。
0: 綺麗なお姉さんは個人的に仲間由紀恵さんの印象が強く残っています。
1: これやっぱ年代でねえかな、うんうんうん、
0: 美香さんが少し歌っていた北斗の CM ソングキノコの歌、うん、が音楽配信サービスで配信されていてお気に入りに登録しています。
1: え、あるんだね、
0: うん、そしてキャッチコピーティファールといえばフライパンの取っ手の取れるの方が印象に残っています、
1: うんうんうん、あー、うん、そっちか。
0: ケトルのキャッチコピーは初耳でしたよ、うんうんうん、ということですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。そしてですね、チョコママさんですね、
1: ありがとうございます。
0: なんで帽子脱がないの、間違って眉毛剃っちゃって CM 懐かしいですねということなんですけど、これ何の CM だろう。
1: なんで帽子脱がないの、うん、アデランスですかね。
0: 間違って眉毛剃っちゃってって書いてある髪じゃないと思うんです、眉毛だと思うんですよね。でも眉毛ってことはやっぱり綺麗なお姉さん系かな。
1: ああ、そっちか、
0: うん、ということですよ。何でしょうね、うん、はい、そしてですね、はい、こちらは MC 安本さんですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今回のクイズも面白かったです。ある程度は覚えてました、うん、パナソニックの綺麗なお姉さんシリーズに関しては水野真紀さん、松島奈々子さん、片瀬奈々さんのイメージが強かったです、
1: うんうんうん、
0: そしてなっちゃんといえば私の場合は田中玲奈さんのイメージが強いです。
1: そっちか、
0: うん、子供店長のお母さんは完全に忘れていまして、うん、飯島直子さんといえばコーヒーの CM と違うメーカーの車の CM が強いですと。
1: 俺なんだっけ、かなさんがやってたあの番組なんだっけ、
0: 大好き、
1: 大好き大好き、あのイメージするけどなかなさんがやってたわけじゃないけど、うんうん、
0: そして先週の放送終了後はありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそ本当にね、ありがとうございました、
0: 10分ぐらいで帰るつもりでしたが長居してしまいましたと、うん、仮の実写版の私の姿をリスナーさんに見られたのは久々です
1: そうでしたね、そういえばね、
0: ね、リスナーさんが同士でね、うん、同士でね、うん、みたいな感じになってましたもんね。
1: やっぱ皆さん誰だってなるんですね、
0: うん、リスナーさんから握手を求められたのは初めてでした
1: 有名人じゃないですか、いいですね、
0: ありがとうございましたということでした、
1: はい、こちらこそありがとうございました、
0: ありがとうございました。皆さん本当にこういうところで、ね、うん、お立ち寄りいただきましてありがとうございました。はい、はい、
1: よろし
0: いですね、今日いただいてるところ
1: は、
0: は
1: い、
0: うん、
1: はい、
0: はい、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のエンディングナンバーもこれはセリフ入りで、まあ私たちが喋ってるのでかぶって聞こえなかったと思うんですけど、うんうん、これ大場健二さんが歌ってる、大場健二さんの歌ですね。
0: ははは、
1: これ宇宙刑事ギャバンの挿入歌で、うん、父よですね。
0: うーん、
1: うん、なかなかね、歌っこうまかったっすよ。
0: これセリフはもう冒頭の部分だけですか？
1: え？
0: 冒頭の部分だけですか？セリフは。
1: そうですそうです。
0: あ、どう歌っこだけ。

0: 歌っ子だけですね。これあの、サントラかなんかでね、うん、全部の曲の頭にこうセリフが入るっていうバージョンがあるんですよね。
1: なるほどなるほど。ギャバンの歌っていっぱいあるんですか？
0: いや、あのよく最近ほら大場健二さん亡くなってから流れてたのは、うん、本当の宇宙刑事ギャバンのオープニングですね。それがやっぱ多いんじゃないですか、はい、もう流してるからな、うちの番組では
1: なんかちょっとマン、
0: エンディングのやつもな、うん、はい、ってことでした。
1: はい、
0: はい、そんなとこかな、
1: うん、だんだんね暑くなってきたので、うん、さあ体調管理気をつけてください ね、
0: ね、
1: おささも今日ねアブネグの日差でライで具合悪くなるとこ
0: だったって。あれは熱中症なんですかね、
1: うん、やっぱりね、うん、直射日光ってパワーあるよね。
0: ちゃんと帽子かぶってたんですけどね、うん、帽子かぶってでもやっぱそうなるんですね、うん、首だけ痛いですよ。
1: あ、やけ出すな、うん、日焼け止めとか塗らないんですか？
0: 塗らないですよ、はい、
1: 荒々しいね。
0: どんと濃いですからね荒々しいね、よくわかんないですけどはい、ということで、この辺でおさらばしたいと思います、はい、この時間のお相手はゆっちーと
1: ミッカーでした。
0: それではまた来週、
1: さよならっきょー。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: ソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
1: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990 株式会社現代。
3: 朝学び、
4: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に。
5: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
6: JOZZ 2BHFM FM

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 店員の山崎です。店長、今日はどんな感じですか？
5: それは、この後のお楽しみ。
6: そんな
7: 10時です。

0: 送りしたのは千原みのりさんで Prism in the Name of Hope でした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも、店員の山崎です。
0: 1曲目プリズムインザネームオブホープお届けしましたけれども、
1: はい、
0: こちらの非常にあの清々しくてですね、うん、爽やかな楽曲になっているんですけれども、
1: はい、
0: ご本人もね爽やかをあのこう意識してあの歌唱されてたみたいですが、
1: うん、
0: 作曲があの春龍さんなんですね、
1: うんうん、
0: でその作曲家の春龍さんも、
1: はい、
0: 千原さんがあのこう実際に歌っている姿をイメージしながら作曲を行ったというふうに述べておりおられましたね。
1: ほうほうほう。
0: まあそういうイメージって大事なんだろうなって。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、思いますね、
1: うんうんうん。
0: さてさて、そんな感じなんですけれども、今期アニメもね、
1: うん、
0: もうクール半ばに入ってまいりました。話数も進んでね、あのクライマックスもこう近くなってきたかなって各、うん、あの作品ですね、うん、思うんですけれども、
1: はい、
0: 今期ももうね、
1: うん、
0: 名曲がたくさん生まれておりますよ。
1: あら、
0: アニソンってあのいろんな意味でね、あのこうポップスのあの実験場だと思うんですよね。
1: おーおーおー、
0: はい、だからいろんなあのパターンのね、いろんな曲が生まれてきてて非常に楽しいんですけれども、はい、
1: うん、
0: 今回はその今期アニメの主題歌の中でですね、
1: はい、
0: 私気になった楽曲を言ってみたいと思います、
1: はい、
0: ほんの一部ですけれども、どんどんどんどんこう流ししていきたいと思いますよ、
1: はい、
0: ということで、行ってみますか。はい、どうぞ。
1: はい、テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲です。いきなり東北さんで放課後のお願い。

0: お送りしたのはいきなり東北さんで放課後のお願い。テレビアニメお願いアイプリのエンディングテーマ曲でした。
1: やっぱ今期アニメの主題歌でこれを外すわけにはいかないだろうなというふうに思いましてですね、我々東北人としては、はい、
0: そうですね、
1: いきなり東北さんですね、
0: はい、
1: アイドルグループでございますけれども、
0: はい、
1: ですね、やっぱりあの中にはですね、メンバーの中にあのこう秋田県出身の

0: これ正しいあの発音でちょっともう一回言ってみましょうか、
1: はい、うん、イギナレ、ん違うな、
0: ウグナレ、
1: イギナレ、それそれ
0: ウグナレ東北さん
1: の、はい、
0: 出すな、
1: うん、出すな、はい
0: 現状メンバー9人ということでですね、う
1: ん、おー、はい、
0: まあすでにあの楽曲もね、うん、発表されてるんですけれども、
1: はい、
0: アニメ界でも今後も活躍されるんでしょうかね、
1: うん、
0: それが楽しみでしょうか、仕方がないですけどね、
1: ね、
0: うん、注視していきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあ次の曲行ってみたいと思いますが、次の曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲をお届けします。ペントハウスで 1,2,3

0: お送りしたのはペントハウスで 1-2-3 テレビアニメ参りましたイルマくん第4シリーズのオープニングテーマ曲でした。ペントハウスさんね、
1: はい、
0: 今年の3月16日にですね、うん、ペントハウス初となる日本武道館公演が行われたそうで、約1万人の観衆を沸かせたそうです。
1: お、
0: その時にですね、うん、夏にアルバムリリースするよっていうことと、うん、今年の12月に東名阪ツアーを行うっていうことも発表されたそうですけれども、そうですね、このおしゃれさどうよ。
1: いやーもう参りました。
0: そう来るか。なるほど、
1: いやこれが主題歌なんですね。
0: そうなんです、ね、
1: うん、かっこいい、
0: うん、だから作品に寄り添ったあの、ね、うん、歌唱というか主題歌っていうのは当然なんですけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱりねこの手のあの、うん、楽曲もちょっとワクワクしますよね。
1: しますね、
0: うん、いろんなジャンルの、あの、うん、作品があるっていうのがアニソンのいいところですよ。
1: そうなんですね、うん、やっぱりね。
0: ということでね、今回は、はい、今期アニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次の曲いってみましょう。
1: はい、テレビアニメ頑張れ中村くんのオープニングテーマ曲です。岡村康之さんと中島健人さんで瞬発的に恋しよう。

0: さっきの瞬発的に恋しようが主題歌になっている、テレビアニメ頑張れ中村くんですけれども、はい、うん、これさっきのがオープニングなんですよね、
1: はい、
0: でエンディングテーマ曲の方がですね、はい、まあ、公式 X も番組のね、うん、テレビアニメの公式 X の方も、はい、本作のエンディングは毎週異なる楽曲の映像をお届けしますと、
1: うん、
0: 楽曲は昭和から平成を彩った珠玉の名曲をしようっていうね、ぜひお見逃しなくというふうなつぶやきをしておられましたけれども、
1: うんうんうん、
0: そうなんですよ、第1話のエンディングテーマ曲、はい、村下幸三さんの初恋、第2話が、はい、バブルガムブラザーズのウォンビーロング、
1: お、
0: 第3話なんだと思います、はい、スチャダラパーですよ、
1: お
0: 今夜はブギーバックですか、
1: うんうんうんうん、
0: で第4話、はい、バービーボーイズと来たもんですよ、バービーボーイズの負けるもんか、
1: お
0: ね、なあ、最後までこれはどんな曲が来るのかなって、うん、その辺もちょっと楽しみに、
1: そうですね、
0: まあ、アニソンのね、番組やってる側としては、う
1: ん、はい、
0: いやいやこれは どういうことですかというふうに思わざるを得ない
1: ので、はい、
0: 面白いことやってくれますね、うん、
1: ですね、
0: うん、ということで今回は今期アニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次の曲行ってみたいと思います。次はテレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲です。ザックでライアーベール。

0: お送りしたのはザックでライアーベール。テレビアニメようこそ実力至上主義の教室へ第4期のエンディングテーマ曲でした。
1: はい、
0: ですね、これオープニングの方は青井エイルさんが担当されてましてですね、なんかその青井エイルさんとザックさん、あのオープニング担当とエンディング担当のお二人で、どうやらですね無料のあのライブをやるらしいです。ミニライブですけどね。
1: ほら、
0: 5月の23日土曜日ですか。
1: お、
0: はい、もうすぐですね、ララポート豊洲シーサイドデッキメインステージにてということで、これあの気になる方はですね、ぜひぜひホームページの方をチェックしてみてください。
1: はい、
0: まあ会場でですね、CD もね売ってるらしいので、まだあの未入手の方は手に入れてみてはどうでしょうか。ララポート豊洲いいな、あそこね。
1: はい、どんな
0: あの
1: どんな豊洲ですか。
0: 豊洲にあるんだけど、
1: はい、
0: ショッピングモールで、

0: 味しいものもがね、うん、たくさん食べられるんですよ。
1: あそこのね、海の幸系ですか。
0: いや、あそこに入ってるあの、はい、俺味噌ラーメンが食べたいなという。
1: 味噌、
0: うん、ド味噌っていうお店なんだけど、いつか行ってみたいなと思って。え、関係ねえか。
1: いや、大事
0: 大事大事、はい、味噌ラーメン大事、
1: 味噌大事、
0: はいはい、ということで次の曲行ってみましょうかね。
1: はい、テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲です。紫今でニューウォーク。

0: お送りしたのは紫まで New Walk、 テレビアニメ左利きのエレンのエンディングテーマ曲でした。
1: はい、紫今さんの、楽曲をご紹介するのは当店では初めてですね。
0: はい、
1: ですね、うん、でもアニメ主題歌を歌われるのはこれが3曲目というふうにちょっと伺ってましたけれども、
0: うんうん、
1: どうですかね、すごい歌唱力だなというふうには思いますが、
0: 素晴らしいです ね、
1: 作詞作曲編曲、ご自身でやられているので、
0: うん、
1: 今後 のアニメに対してのね、はい、主題歌提供も楽しみだなというふうに思いますね。はい、
0: そうですね、
1: はい、といったところでアニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実のりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。テレビアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようサードシーズンのエンディングテーマ曲です。ふわもこでめくるめくランデブー。

0: 水曜日夜10時半
1: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
4: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
6: ママモリモリ、
7: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
6: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
8: 山崎君、時報のアナウンスを頼むよ。
9: はい、店員の山崎、時報言います。
10: 10時30分です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ。まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: お、早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かった
0: ですね。早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃって
0: でっか、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今はもう吹きになってるでしょって
0: そうですよね、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか、はい、一緒です。
1: そうですよ。
0: そうですよ。味噌を作りますか、作れませんか。食べることはできますけどね、大人なんて食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね、
0: びっくりしました。でお酒をねクッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。あ、
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: はい、ね、山菜もね美味しくね調理できればねすごくね、いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、
1: ん、
0: こごみ
1: で、こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれマヨネーズ、マヨネーズあれでしたっけ。
1: うん、でもしてもいいんじゃない。しなけど
0: あとなんかシソっぽいのってありましたけど、
1: シソっぽい、
0: あれはシソかな、もしかして
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら 何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、ね、ランキング
1: であんまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから、
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそうしてすぐ食べるのがね、
1: 揚げたてがいいです。
0: 揚げたてがね、
1: はい、
0: いいですよ。ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょうか。東の隅田で深呼吸で行く。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい感動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものといったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどねステゴザウルスはですね、はいはい、全長9メートルにも達するが、うん、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう、うん、それをでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年、あ、寿命、
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な
0: 有名人なんじゃないですか。有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: うん、
1: 分かりません。
0: T-Rexの寿命とかね、分かんないですよね、うん、草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね、
1: イメージとしてね、
0: はい、うん、動きもゆっくりだし、
1: まあまあまあね、
0: 亀のように、亀が万年生きますからね。
1: え、まあ万年というのはまあ例え話、はい、
0: そうだったんですか。鶴は100年
1: あれなんだっけ、
0: 100年生きるし、
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ、
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね、
0: すごいですね、
1: すごいですね。ね、
0: クラゲでしたっけ、あれエビ、伊勢エビ、ロブスター、ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、は
1: い、ああ50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね、
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り、
1: それを考えるとちょっともったいない気もします
0: そうですね、
1: 手を出していいのかって。
0: そうですよ ねロブスターってね、食べたことありますか、う
1: ん、いや伊勢海老は食ったことありますけど、
0: ロブスターってなかなか、う
1: ん、だいたいあのね、はい、何でしたっけ、タイガー、何でしたっけ、
0: タイガー、タイガージェットシーンですか。
1: そうそうそう、違う違う、
0: ですか、
1: そう、
0: タイガーバームですか、何ですか。
1: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ。
0: おーおーおー、ブラックタイガー、
1: ブラックタイガーか、
0: はい、はい、
1: ブラックタイガー、あれ美味しいね、
0: あれ。

0: 美味しいですよ ね茹でればね赤くなるんですよ。
1: そう、あれでいいです
0: よくあのね、よくなん折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね、あれとかも真剣に食べればね、美味しいですよね。
1: 真剣に食わなくても美味しいですよ
0: そうですよ、
1: うん、
0: ね、なかなか手で食べていいのかね。
1: あ、手で食べましょうよ。
0: 手で食べる、あ、そのため手拭きがあるっていうことです
1: あれもビールに合うんですよね。
0: ね、
1: ね、
0: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね。
1: もうベタベタベタベタ
0: ベタベタ、うわーこればっかりは
1: する
0: っ
1: ガシャン、
0: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
1: はい、
0: グラスを使えばいいのかっていう問題でもないっていう、
1: ね、そうですね、
0: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライスでレイニーメリーゴーランド。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク、肉ジューシー、めちゃうまいっていうコメントがありました。
1: それはとんかつに対するコメントでしょ。
0: そう
1: 合うかどうかっていう話はまたね、
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか、だんだんヒレになっていくとかってよく、
1: いやロースの方がうまいし、
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったねって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で、
0: はい、
1: なんというか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: え、どういう状態ですか。
1: え、どうソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれ
0: キャベツね乗ったな、千切りとか乗った
1: り、最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分分かりますか、
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: コクのある、
0: はい、
1: サリとってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: すごい濃いのかなと思ったら、
1: ね、お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね、は
0: い、ああ、そうか、そう
1: 知らんけど多分そうですよ、
0: そうなんですね、うん、ということでね、とんかつがね52位でしたね、うん、第53位、これ浅漬けっていうことでね。
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし、普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯のお供ランキングなんですけど。
1: ちょっと待て、いや、まあ分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっとな、
0: ちょっといけないですか。
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: はい、どういうことですか。
1: いけるでしょう。お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いや、まあそれはそうですよ。
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、はい、いいじゃないですか。
0: 一緒に入れても食べれる、美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
1: 邪魔じゃね。
0: 邪魔ですかね。お茶漬けもね、サラサラいけてね、あれもまた、
1: あ、でも味噌漬け大根はその上に乗っけて、はいはい、お茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
0: そうか、
1: いけるな。
0: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
0: そうです ね味が繊細ですから ね、
1: 食感がちょっと浮くような気がしますね、
0: はい、言える
1: ね。
0: 何の浅漬けですか。きゅうりとかですか。
1: きゅうりじゃね。
0: キャベツとかもですか。
1: まあそれもいいけど。
0: ありますよね。
1: あるある。
0: 他に何が浅漬けできますか。
1: そうだな。
0: 大根。え、
1: 大根きついかな。
0: カブ
1: はしっかり漬けないんですか。
0: あ、そうですか。
1: わかんないけど
0: ね、うん、きゅうりとかがね結構ね
1: いいでしょうね。
0: あっさりしてうまいっていう話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー。

0: このコーナーはカラオケ店で見かけるアナウンサーボンパラパンメイクにランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ポロインドポップ、
1: おっと、
0: 782ページ
1: 後半ですね。
0: そうですね、ふのつくアーティスト様のページでございます。
1: 誰がいます？
0: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
1: 深キョン、はい、
0: ホルダー5さんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
1: カラオケで歌ったことあります？
0: 歌えないです。
1: 歌えないです。
0: はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
1: 高い
0: です
1: ね。
0: 三浦大知さんね、小さい頃から。
1: そしたら何行きますか？
0: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね。
1: おやおやおや、
0: ワンダーという曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。もうすごい頭の中何回も耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けて良かったですよということで行きたいと思います。はい、それでは参ります。ホートリップスでワンダー。

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたってことでね、はい、オープニング春の味覚ってことは、春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその、うんうんうん、七分咲きとか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの、はい、大雪の影響ってあるんでしょうかね。
0: いやー、てっきり雪降ると、ね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いや
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ、植物。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、浅いと、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくんだけど、みんな一斉にあの咲いたってことは、休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきのね、あの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました、咲きました。ね、
1: もうさ、時になってるけど、
0: もうなってますよね。そういうもんなんですね、
1: そんなのがあるっぽいですよ。
0: 去年とかはね結構モフモフでね、すごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね。
1: あ、でも毎年春って突風がすごいですよね、
0: はい、もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いや、あれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるし
1: ね
0: 大変でしたね。
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった人のためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 違うって怒られる、
3: 怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんです。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
7: あるよ。
6: うわ、びっくりした。
7: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
6: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
7: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
6: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。時計の針は間もなく11時。カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: いくです。まんまもりもり、平日お昼11時から絶賛放送中。 radio@fm791.onnet でメッセージお待ちしています。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。

リクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズの禁断ポエフェーム。
3: いいね。
4: 寂しい。
5: 先輩どうしたんですか？
4: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
5: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
4: え、そうなの？
5: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
6: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
7: 明日も元気に行きましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

からの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人

0: 再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio La Beats 高校ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです。作っていた、命令されて、
1: 命令されて
3: これを作れ、これをやれと。はいはい。
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、また立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
3: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけない
3: っていうところなんですね。暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
2: 拘置所が今うち回りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
3: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって、
4: 懐かしい
3: あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、そしたらいたんですね。
2: 私がたまたま通りかかって
4: すごい、
2: はい、そしたら水上の先生ですよねって言われて、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
1: あーで思い出したんですね。
2: 初の卒業生との再会です。
4: 初の卒業生、
2: 初めてです。初めてです。はい。
3: そしてちょっと待ってって本番を見せて、
2: これ買いなさい
1: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
3: あなたのエピソード書いてるからってなってそんな感じでした、
1: すごい感動の再会じゃないですか。
2: そうなんですよ。
4: 思いつかないですよね、その出所者の人が刑務所でもう職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
2: 聞いたことないですよね。そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、通らなければですね、本当にニアミス会わなかったと思うし、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい。
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
2: はい、
1: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
2: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
2: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さんご自身のアイディア。
2: あ、そうなんです。
1: すごい、
2: 本当天才だなと思ってます
4: 僕すごい

0: になるのが、はい、あの岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのムショラ三ツ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか？受刑者の人差し入れて
1: 入ります。
0: 入るんですか？
1: はい。で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、うん、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね。
0: それ何なんですか？
1: 漢方っていうのは、うん、漢の物品として買う。だからそうすると漢方として入れば誰でも読める。
2: そうですね、
1: 借りてね。
3: そうそうそうそう。そのムショラ三ツ星の中に川俣さんも出てくるんですか？
2: 出てきます
0: へあ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね、
1: はい、川俣さん役いないか
3: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ、
1: はい、でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: う
1: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
0: うん、そうそうそう、 あげるんじゃなくて
4: ですね後日いただいたんですけど我が家に2つあるんです
2: それが去年の
1: 夏
2: ぐらいですかね、
1: うんうん。
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかも、うん、知れない。
1: まあそんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、
0: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
0: ああ5回、
1: はいはい。
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこうやって混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいって言うと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
0: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか？
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 の, ドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね、はい、じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい、
1: 160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんが行った時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
1: じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
3: じゃあ本気には扱えず。
1: 途中で出てた。
2: そうそう。
1: 失敗ドーナツ。
2: 失敗ドーナツってどういうことですか？
1: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう上げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
1: こういう形だったのよ。そうだから、そうあしまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出て

0: かも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言ってもそこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつってあ栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
1: うんまあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著にあのなんかこうおいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって
1: なるほど
0: 思ってでそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: そう男子もねスイーツ好きになってくるんだよね刑務所にいると、うん、
1: あ

0: Break through the wall.
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
2: あ、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので
3: 元同僚ですか？
4: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
5: 同僚、まあ、そう同僚でありなんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、うん、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、うん、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
6: 僕はない、なんか従順な従順
5: なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にねちょっとこう落とす時もあります、は
2: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
5: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなるとどうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にするとなんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうとあのそういう人の全く知らない人に広げるにはやっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
2: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
7: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラ水星読んだり黒柳さんの話聞いてるとなんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていうなんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川又さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
5: なんかすごく例えばね虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ う, こう加害者側にっていうか犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
7: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、はい、

0: いや愛知少年院は私伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
1: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
0: あ、そうです、デカとは。
1: そうなんですね、
0: はい、来た時についでにちょっと、うん、紅柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
0: よく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出てってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
2: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
0: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんちゅうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモア含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが疲れるんだからねって言って説教します、うん、
1: でもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
0: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、うん、ね、突っ走っちゃう、うんうん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
2: うん、そうですね、やっぱり
0: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
2: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6 FM
3: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽上幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも
3: そうですね、塀の中で出会ったお二人が公務員の方と

0: 元受刑者の方がこう一緒にやってるってことがこうまさにこう、まあ、塀をまあこう壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくてなんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日なんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うかとこでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくとこう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。78.6FM Radio Love Beats
4: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
5: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として、人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 1回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: これ少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなってる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから、
2: そうです、うん、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になって。

0: まあ、慣れちゃうっていうことなんですよね。
1: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますよね、先だったり。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
0: 少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
2: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
1: 1回目と2回目とも全然違いますもんね、そのきつさが。
2: そうですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: もう本当に日常と変わらないぐらいの感覚です。まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
0: なるほど、
1: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井上さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、いや、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
2: 感覚が麻痺していくと思います
0: 。なるほどな。まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
2: はい、
0: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
2: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんですね。でそこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
0: どういうとこにハマったんですか。
2: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、でその19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
1: うん、ああかっこよさの価値観が変わる、
2: はい、あそうです
1: ね、そのすごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
2: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
1: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
2: はいはい、
1: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、すると、みんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
2: はい、
1: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、あと違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
2: いや、そうですね、そうですね、なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、でまあ仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきた。

0: っぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか。
1: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
0: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
1: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: ービーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
3: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
4: かっこいいなと思いました、
3: うんうん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そうですね、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
4: うん、あそうです
5: ね、うん、あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか井原さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
4: はい、
5: 10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
4: はい、
5: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、そのそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、
4: はい、
5: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
4: はい、
5: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
4: うん、
5: でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう

0: う分かれていくか、五十嵐さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら、多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ難しいとは思うんですけど、広げてみて自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや、当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
0: その後とかはないですか？
1: いや、でも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか、他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのを、こう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって、
0: うん、ああでもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、まあ、自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて、今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、その、まあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていたんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でもまあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、うん、
0: 定期的に食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ不定期というか、そのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
2: 鮭、
1: はい、
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、まあ、も元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、ね、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのか、どうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全部みんなないのか、どうなんですかね。
1: いや、でも地元に今の残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレというか、中途半端な感じで生きてる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定義

0: 的な集まりとか、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう、縛りというかは、ちょろっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがさ、言われてないっていうのは、まあ、誰から見ても、もうなんか、すごい変わって生きようとしてるっていうのが、はっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、その、まだ地元で、付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというか、してるんですか？
1: はい、僕の場合は、この、今、少年に入った少年たちと関わる、その、再非行、再犯を減らすって活動してるっていうのが、ものすごい断りやすい、こう、言葉になっていて、例えば、先輩とか、なんかそういう、ちょっと、でなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことができたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: いる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6 FM 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 3201303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽFM。 3, 2, 1

0: 99.1MHz が傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM
2: 聞いてるよ。
4: サイマル放送、詳しくはキリタッポ FM ホームページで。1時です。

江地仁のウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁です。 FM 石垣サンサンラジオ、上地仁のウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような

ところですね。勝手に、私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55rpm からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

0: 聞いていただいたのは
1: 岩井クス
0: でした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安住会安住クリニック院長鬼沢信之先生と、看護部長岡部麻美さんと、安住の家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安住クリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安住クリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目に安住クリニック

あの方が安住の家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: 2
0: 週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4
2: 担当してます
0: 。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、
0: 研修のように
2: 準
0: 備中の
2: 聞きずれております。
0: そう、
2: 私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一語一句聞いておりますので、失言の内容もですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います、よろしくお願いします、
0: どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
3: してます。
0: ゴールデンウィークもありますからね。
3: そうですね。

0: くさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
2: 物価が高い、はい、
1: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、ね、はい。
2: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、あね、もう高級手袋になっちゃって、はい、こっち面もこっち面も使わなきゃみたいな、
0: は
2: い、なん
0: か、そうですよね、
2: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
2: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
2: 裏も表も事務方も、はい、現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、
2: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
2: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
2: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から、
1: はい
2: はい、入って、
0: はい、
1: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
2: も
1: とも
2: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
1: はい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
2: うん、はい、大変今お風呂が、
1: はい、お風呂が
2: 手に入らない時代ですね。
1: そうなんですよ、トートさんが
2: 一番そこが大変だったりして、
0: はい、壁の、
1: はい、
2: でそこも一気に1ヶ月で、
1: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
2: あ、先生大変なことになってますよね。え、ねえ、ちょっと
1: でもやるしかない、
2: やるしかない、
3: はい、やれと言っております。
2: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
1: はい、
2: ね、普通のサコ住にする、
1: はい、そうですね、
2: で要はその19床、
1: 19
2: 床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
1: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
2: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなね物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのところちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
2: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
2: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
1: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
2: ん
1: う
2: ん、はい、おしゃれ、
1: おしゃれで、
2: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
1: いや、そこまで
2: は、やらない。今の既存の形で、
1: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
2: こう北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか、あ、紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
2: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中、
0: そうです、

0: なので乗ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね。
1: はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
0: ね、帰れません、ね、
1: はい
0: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、
1: はい、定時で帰ってますね。
0: 最高、はい、今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: ああ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います。
0: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: あの部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うんうん、
3: はい、あのそうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安心につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っておりますが、
0: はい、診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかくあの私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うんうん、特徴はあの医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にしてそういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
0: うん、
3: やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかっていう、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、あの、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番の、
1: はい、
0: あの、まあ、強みっていうか、うん、ね、そう、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: あの常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、
0: はい、
1: 介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: うん、
1: あとは実施のやはりあの今鬼座院長が言われたように、あの実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね、
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
1: そうですよね、
0: クリニックと。
1: あ、ありがとう。
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね、
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうかな。
1: 欲しいです。
0: 泊まってね。
1: はい、
0: うん、でもね、きっと困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: うん、
0: 念頭に来るかなって思いますね。そうですね。家にいると不安のやっぱり、はい、負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところは。ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいてお家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、1日の、は
1: い、あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: わからないぐらいたくさん来るんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
1: ず
0: っとしてるので、
1: はい、
0: 相談員さん 重要ですよ。

0: はい、そうですね、連携におそらくあの訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、うん、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろ様々なあの新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、あの自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
1: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい、
1: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
1: 介護さんの連携も不可欠になるので、
0: そうですね、
1: 道長さんリハビリの方だし、
0: はいはい、
1: そこも強みとして、
0: あ、本当ですね、
1: どうですか。
2: そうですね、
1: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております、うん、あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、うん、あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
1: おお、先生安心しました安心、
3: いや本当ね、願ってるという言い方が気に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、あの今希望に満ち溢れておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、このあのただの入居施設ではなくって、うん、本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、そのそういう時間を支えるというですね、あのプライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
1: そうです、本当楽しみな、楽しみっていうかね、あの自己実現ですね先生は。
3: まあ僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
1: は嬉しいことですけど、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ10年になるのかな、前のステーションが、違う8年で前のステーションから、やっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
0: はい、
1: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
0: はい、
1: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
0: はい、
1: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
0: は
1: い、どうでしょう、
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね
1: ラジオ、
3: ラジオ大好きで、
1: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですねあの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今あの後ろに7人の職員が、
1: はい、
3: あのおりますけども、
1: 復活する、
3: やりますかそろそろ
1: ね
3: ラジオ大好きなんですけど、
1: そうラジオいいですよ、
3: 本当ですか、長谷川さんもそもねすごく、
1: そうですけど、そう5年でもうそろそろあの潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
0: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
1: ありがとうございます。だから先生あのこう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
0: はい、
1: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんですよ、はい、最近
0: 私も
3: 本当、
1: はい、本当、うん、本当本当そう思いません？
0: その時に、はい、あの、うん、私たちはあの訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます、
0: 一応ですけど、
3: あの、あの、まあ、それはあのいいんですけどあのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、あのホスピスでも一緒だと思います、これは職種によらずね、うん、なんて言うと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、
1: うん、
3: 患者さんや入居者さんが納得のする

0: ることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、うん、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、うん
2: ね、なんかあのこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこがね、
1: ですね、
2: 私のあのこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: です、ね、いやいやいや長谷川さん、ね、ありがとうございます。でも長谷川さんのおかげですよ。いろいろ叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうから、ね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね、春日さんね、
2: ね、
0: 本当にすごかった。
2: いろんなところにね、
0: うんうん、
2: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだから
1: そう本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そういうね、お家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、あのぜひあのまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
2: またあの FM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappie.jp style@fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、まあ、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、まあ、オープニングスタッフさんも揃ってきて、まあ、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、まあ、ハピタルハウスもこういろんなところで、まあ、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、まあ、ちょっと私も講義活動をしたりとか、まあ、全国に発信するようなこと、あとまあ雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方がこう元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさん

あのところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですという方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ 2BHFM FM カズノ、
5: 私がクミッキー、
6: 私がヒマッキーよ、
7: 私はアッキー、
8: 3人揃って
9: ビーガンモンステ
10: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
11: あ、

0: とミステリアスな番組、カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: んばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁衛です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてる時に雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね、皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね、青森の方とかも行くし、八戸も行くし、
1: はいはい、
0: まあでもなんだろう、

0: そういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、うん、一つはね。
1: そうですね、うん、はい。
0: で僕はまあ先週ですね蒲郡、
1: うん、いかがでした？
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は、うん、蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、
1: うんうん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、
1: はい、
0: 大体大丈夫なんですけど、うん、まあ新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うんうん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました。なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
1: そうです
0: ね、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
1: うん
0: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の京翔っていつもよ俺の後輩なんだけど、それの、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋で、
1: はいはい、
0: もう来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、音、うん、演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高
1: っていう、うん、場を作りますから ね完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ久々のキラーチューンっていうか、
1: うんうん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でその精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しあもう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ普通はみんなガマゴーリとかみんな混じってなんだろうねご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろうそのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう、
1: はい、
0: メンバー
1: で、オンリーで、
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: うん、そうだね、
1: バンドのね、
0: うん、久々にこうなんていうのかバカ話とかいうか、そういうよりは、
1: うん、
0: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった
1: の、 UJ、 はい、はい、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、
1: うん、
0: とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うんうん、
0: で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや迷子になった。
1: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た、やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け

0: 絵柄っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさビッシャビシャでビッショビショで
1: しょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、うん、
1: いや
0: でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからつ、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね、今もうすごい
1: ね、うん、
0: だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにタケちゃんのニガラタケのイベントに、
1: はい、
0: ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: ああ、はい、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか、
1: そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドーチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドーとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ
1: いて、
0: うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドーっていうの
1: ありましたね、
0: 僕も、うん、僕もずっといた、いたりとかもしてたん
1: で、ビームスの並びみたいな
0: ところですよね、そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で国尾さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、国尾さんに紹介したの、
1: ああそうなんですか、
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に国尾さんを紹介して、
1: うん、うん、
0: だもともとそのファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: うん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
1: うん、
0: あんまりそういうの気にしないで、
1: うん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやってたんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾、盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、まあ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の荷柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったっすね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして前の日のそのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん、
0: うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うん、うん、
0: だからいい、なんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん、
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、
0: うん、
1: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がった

0: だからレコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと友情でこう、うん、で、あとまあゲスト、まあゲストっていうわけではね、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん、
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月もう、
2: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、
0: うん、土曜日地方からも来れるように、
2: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
2: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日、
2: お、
0: 月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日は遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう、月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで、
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああ、はいはいはい、
0: で配信もやって、そこで投げ銭とかで、
2: うんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに
0: 指定
2: でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
2: 面白い試みですね、
0: はい、
2: ね、
0: まあピークアクションならではだよね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聴き
0: たいですね。そうそうそう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
2: うん、
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
2: 曲がね、今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどういう、どの曲をシングルカットするのかみたいなね、
0: ですね、
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とかね、
2: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
2: うん、
0: まあそういう嬉しい悩みですね、
2: いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もう、うん、鉄がさ、鉄ロックがさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: うん、なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: とすみません、僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
2: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね、彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
2: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
2: パーマになってね、
0: うん、
2: またまた新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあだ、生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
2: うん、
0: 歌い直したんで、
2: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。「隙間」という曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: で また、今週まあ

0: した、西早稲田のブラブラやって、ブラブラ、まあそうですけどね、うん、まあ次の日が、ガンマ号、沼津のね、
1: 沼津
0: の、あ、まあ絹のところでポップアップやったりとか、ライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、ああ、
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うんうん、
0: 叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聴いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかっ

0: みっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたら「としみさんこのままでいきましょう」と。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、うん、そうですよね。ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ラインなんかで、
0: うん、うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、
1: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういうふうに、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、
1: ん、
0: いた、
1: ね、
0: うん、
1: あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前にもう一曲いきますか、はいはい、そしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、行きましょう。 THE ZOOT 16 で ONE DROP PANSER。

0: はい、ザ・ズート16新曲でございます、ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね、セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やべーやばいな、
0: いいですよね。で、キンちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか。
0: T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね、
0: いろいろ知ってて、まあ ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあいろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね、で、はいはい、この前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのざらつき感っていうか、ね、
1: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱり。
1: うん、でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんっていう子、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、はい、

0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいうまあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドロパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
1: こうね、またニューアルバムを作っているさなか、そういう方々が集まり始める、
0: うん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、大山くんですね、
0: はい、
1: としみさん、べいべいくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、は
0: い、といいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、
0: うん、
1: 4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、
1: ナイトか、
0: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあこれも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いやお店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ一応まあやってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、
0: うん、
1: こう出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの町でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: はじ、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね、
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将の
0: 田舎っぺ大将

0: 大将の花ちゃんとキクちゃん
1: 、うん、はい、うん、キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そう
1: ね、後ろで2つ縛、
0: うん、
1: 縛っての、
0: うん、
1: そうね、話をしてましたね。
0: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
1: その話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
0: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
1: はい、
0: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
1: そうですね、
0: うん、まあ温度っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時、愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
1: うん、
0: 全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あ、よいしょよいしょ
0: よいしょ、ね、
1: あね、うん、
0: で川内浩太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
1: はい、
0: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
0: うん、
1: はいはい、
0: で田舎っぺ大将も
1: てかだったみたいな、大ちゃん温度で、
0: 大ちゃん温度なん、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
1: そうですよね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
0: 温度だってね、
1: ドラえもんぐらい、
0: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
1: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
0: うん、
1: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
0: うん、
1: そういうなんか風習があったんですかね。
0: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね、はい、ボンダンス、うん、もう10年以上行ってるわけですが、
1: はい、
0: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
1: うん、
0: でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子分かんないわけですよ。
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、
0: うん、
1: 川内小唄、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前、まあ、町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
1: うん、
0: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから、
1: そうですね、合わせて、うん、なんていうんですかね、その地元の方の、
0: うん、
1: 年配の方の、俗に言う民謡的な、
0: うん、そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなーみたいな、
1: うんうん、
0: そ
1: うい
0: う作ってないっていうかあるから、
1: うん、
0: それを伝承しようという、
1: うん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: さらにこうなんていうのかな、今っぽくと、
1: うん
0: うん、そういう風に、うん、まあ見送るセーラーズじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って、
0: うん、
1: 誰でも入れるんですよね、
0: うん、
1: 愛の、
0: そう
1: なのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ。
1: いやいや、
0: うん、まあそこでね、
1: はいはい、
0: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: 僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
1: うん
0: うん、2人で中心的になってやろうぜ、
1: うん、
0: みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、一応電子ドラムで叩いてますが、お
1: う
0: おう、生ではないです。
1: うん、
0: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: 2人だけっていうのがまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
0: うん、
1: あの2人で、
0: うん、
1: みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね。
0: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ、もう仮が一長蘭っていうこう

0: なんか一丁欄、はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に一丁欄なんだよね。どこ行っても、まあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一丁欄なわけですよ、
0: はいはい、
1: ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時なんかいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
0: はいはい、
1: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
0: はい、
1: 聴いてください。ザ・ズートシックスインでメイクイット。

0: い、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: うん、なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、
0: お
1: ちょっと入り方が、
0: うんうんうん、これが自分の、まあ、得意技っていうか、
1: うん、
0: この感じなんだよね、
1: うん、
0: こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
0: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
0: うん
1: うん、
0: まあ好きかな、うん、
1: うん、
0: まあそれを言葉をね、
1: うん、
0: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんね、自分が常に思ってることとか、
1: うんうん、
0: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、
0: うん、
1: こうしようぜ、
0: うん、
1: こうだろ、
0: うん、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: もうちょっとさ
0: もうね、
1: うん、
0: 前っていう前の歌男のリズムとか、
1: うん
0: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
0: ほんと親とかからもう親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
0: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
0: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
0: でもまあサビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
0: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
0: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうん
0: うん
1: うん、
0: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
0: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、
1: う
0: ん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
0: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
0: うんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
0: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
0: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
0: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: それそうですね、
0: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、
0: うん、あるから、
1: うん、
0: だからそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
0: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
0: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
0: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、うん、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
0: 十分優しく、うん、生きてるねっていうふうに言えれればね、
1: うんうん、
0: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんかわかるような気がしますね、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、そういうのが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
0: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
0: このアルバムはもう一つこう区切りがある

0: たそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: 本当に、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、こう詩を含めてね、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそう思いつつもこういうマインドでというかね、で伝えたいことがあってみたいな、そういうとこはあったりしてて、
0: 特に今回はそういうのですね、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、自分にも言い聞かせてるんですけど、なんかそういうのができればいいかなと思って、ですね、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、効果大と
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め、娘とサンボマスターの横浜を、サンボマスターの横浜を諦めてたら、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、当日に通販の知らせを見て、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあって、ズートっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: やったんですけどね、こうね、
1: なるほど、
0: あ、
1: この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、いいな、なんかそういう
0: 常にねズートのそういう T シャツ着てくれてますからね、いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: 確
1: かに、ああなるほどなるほど、ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、
0: で、
1: まあ、興奮とタイトル書きましたが、で書いていたらさらに一曲モリモリすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月いか、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: わお、わおだね。
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないですよね。
1: ない状態ですよね。
0: あのみーくんのピアノの発表会は、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: そうそう、ギターそれぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、はいはい、
0: まあでもまあまあ何ですか、嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、ゲストもありながら、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか。
0: 俺ね
1: ちょっと前なんか、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って、
0: 時代劇のねやつの、読んでたんだけど、最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、
0: 面白い、だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、こ
0: う
1: 会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: そういうのとか

0: だから喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん
0: うん、だからすごい楽しい、あの読んでて面白い、
2: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
2: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね。ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
2: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さようなら。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 土曜の朝はホモス昼までハッピー、いろんなイベント情報をお届けするホモス昼までハッピー。コモッセからお届けする2時間生放送、コモッセ昼まで。ハッピー土曜の朝は10時から、コモッセ昼まで。ハッピー
3: 昼ハッピー。スズメの輪、スズメの輪、ジオフィ
4: ジョマ、エブンス、エブンス。寂しい。
5: 先輩どうしたんですか？
4: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
5: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
4: え、そうなの？
5: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
6: 今日のおやつはなんだべな。
7: 12時間早い。
8: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
2: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に？
1: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
2: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして

重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は大野にしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目はデュラン・デュランの新曲、ジュラン・デュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談では

アメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで難切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

ママ。お届けしているのはジョー山中、人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあそんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中、人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詩を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常にあの重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、うん、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、

0: りなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うんうん、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨーク

0: の旬な話題伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね。そちらどうですか？はい。
1: 今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい。
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい。
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます。
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
1: 本当にね、本当にいいんです。カラッとして。
0: 気持ちいいな、なんか。さて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回は北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか？はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、で、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が、決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね。そうか、そうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんか、まあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれは分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか？
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あら？それは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか？
1: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか？
1: はい、そうなんです。ただやっぱりFIFA、うん、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということで、つけたいので、うん、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね。で、また、ニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん。車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい。
0: ね、だから、いわゆる通勤圏内ですもんね。そういった意味では、
1: ね。おっしゃる通りですね。ね、はい、
0: そうですか。なるほど。で、その、ニュージャージー州、ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが

0: あ、普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと。
1: う
0: ん、はい、あの関係者以外は車で来ちゃダメだと。でポリスも全面的に配置するんで、絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ電車を推奨してるんですが、問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、通常 12.9 ドルのところを、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴う、やっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、で、まあ、CEO の方は、最高経営責任者の方は、やっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、警備に大きな負担がかかるんですと。はあ、で、一般の鉄道利用者ではなくて、観客、感染客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。
1: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
0: そうですね、ただ、はい、シャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに12倍10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりです、はい、だって私
0: は警備のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけど、はい、どこも一緒なんですよ。はい、300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ。
0: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートの、ちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね。
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: ね、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、これが今、為替考えると1万5000円から6000円近くになる
1: ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう。はい、今、20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと。
0: それくらいならたら行けます。3000円かかんないぐらいですかね。だったらいけるかなっていう感じ。
1: まあ、まだちょっとわかる気がする。
0: はい。
1: ね。そうです。まあでもあとほら、ニューヨークっていうと、イエローキャブ、タクシーとかね、いっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: ああ、もう、タクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね。うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときに、できるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそうね、
0: それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
1: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じですよ、
0: ね、3万円近くなっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがします。

0: ましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: あ、もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、まあまあね、はい、そもそもがね。谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、200ドルですね、だから3万円しないぐらいですかね、今の為替で。
0: まあもし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか。
1: そうですね、自転車も禁じられてまして、ちょっとプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで。
0: ひどいな。
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね。
1: えぐいです、本当に。
0: えぐい。笑っちゃうぐらいですけどね。まあそれでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね。
1: はい、
0: わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい。また値段下がりましたらお伝えします。
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい。ということで、ニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ。
0: 久保秀和がお相手させていただいています、モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰り、ファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るとき、あのファミリーマートのとこにフラッペって上り出てたわ。ねえ、暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ。近頃はティラミス。モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、 袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲、毎日楽しんでます。お、大きな力士を将兵力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になっての、脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれたの、野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかるの、のんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当にね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの古文ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世の、のんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとかの、のんびりしたいとか悩みどころですとね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしてます。このね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時にきちんと使います。コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だよね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですということでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: JOZZ2PHFM。

今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に。来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

0: 株式会社ナンバージャックです。
1: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
2: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
3: ぜひランバージャックにご相談ください。
4: 詳しくはホームページをご覧ください。
0: 株式会社ナンバージャック。
5: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: 1-800-7。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。今朝の

お目覚めはいかがでしたか？今日は5月14日木曜日です。おはようございますの元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。6時頃、私がスタジオに着く頃は雨が降っていましたけども、上がったようですね。空は随分明るくなってきています。で、今朝ですね、5時頃ですか、地震ありました。私もこれでね、目覚めた感じだったんですけれども、皆さんは大丈夫だったでしょうか。鹿角市のメール配信サービス、こちら鹿角市からのメールによりますと、今日の午前5時1分ごろ地震が発生しています。震源地は岩手県の内陸北部、震源の深さは10キロ、地震の規模はマグニチュード 5.0 と推定されるそうです。鹿角市では震度2を観測しています。この地震による津波の心配はないとのことで、ただ異常を発見された方は市役所総務課へお電話ください。電話番号は300203、300203。地震について鹿角市のからのメールご紹介しました。さあ、きりたんぽ FM ではリクエスト曲、そしてテーマに沿ったメッセージをお待ちしております。今週のメッセージテーマ、旅行先でのプチトラブル、旅行先でのプチトラブルです。まあ、忘れ物落とし物大王の私はスマートフォンとかね、あとは帽子とかね、そういったものを置き忘れて慌ててということ何度も経験しています。基本ホテル旅館はお客様の忘れ物があっても、お客様には連絡はしないんだそうですね。忘れたよありませんかというお客様からの連絡を待って、それには対応するということなんですけれども、そちら向こうの方から電話が来たりということはないんだそうですね。私、帽子を忘れた時にわざわざね、送って自宅まで郵送して送っていただいたことあります。それ以来もう指差し確認ですね、ホテルの部屋、旅館の部屋出るときには指差し確認をするようにしております。さあ、皆様からも今日も旅行先でのプチトラブル、旅行先でのプチトラブルでメッセージをお待ちしております。もちろんね、普通のお便りも OK ですよ。宛先です。ファックスの方、0186-25-8817、0186-25-8817。メールアドレスは radio@fm791.net、radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他、気になるお天気のお知らせや交通情報、イベントのお知らせなど、鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝学び、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いします。さあ、お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？それでは今日も元気でいってらっしゃい。

朝学び、時刻は7時9分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、この時間注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎからは晴れるでしょう。

鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より5度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、 正午から午後6時 20%、 午後6時以降は 0% と予想されています。明日15日金曜日のお天気です。明日は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温22度、降水確率午前中、失礼しました、明日は一日を通して 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線ですが、大館へ向かう下り列車5分ほど遅れているようです。5分ほど遅れて、先ほど数の花輪駅7時5分発の予定、5分ほど遅れて出発しているようです。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

0: それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数ですが今日は60、まずまずの乾き具合となりそうです。紫外線指数が表示されるようになりました。今日もランク4でやや強いとなっています。ついねお日様が出ていない曇り空だと油断してしまいがちですが、こんな時も紫外線は降り注いでおります。対策をお忘れなく。続いてゴミ出し情報です。今日は木曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れお間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び時刻7時15分を回っています。ではここで一旦 CM です。
1: 肌が生まれ変わる極上

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。

0: さあ今日5月14日、今日は何の日、行ってみましょうか。首都記念日、首都記念日となっています。1796年のこの日、イギリスの外科医ジェンナーが初めて首都の摂取に成功しました。この首都の登場以前は、天然痘は最も恐ろしい病気の一つ、発症すると高熱に引き続いて全身に可能性の発疹ができるため、運よく治った人もこう残ってしまってたんですね、その後がね。で、以前から一度天然痘にかかった人は二度とこの病気にならないことは知られていました。またジェンナーは乳搾りの女性から牛痘ですね、牛のね、にかかると天然痘にはかからないことを聞き、そこで牛痘にかかった乳搾りの女性サラ・ネルムズの手の水泡、水ぶくれですね、ここから取った膿を近所に住んでいた8歳の男児フィリップスの腕に摂取、10日後に発症したがすぐに治癒し、すぐに治って、その後天然痘を摂取しても感染しなかった。この実験、当時学会では認められませんでしたが、ジェンナーは貧しい人たちに無料で首都の接種を行い、次第に認められるようになったということなんですね。これによって天然痘による死亡者が劇的に減少し、1979年、10月末に世界保健機構 WHO によって天然痘は根絶したというふうに確認されています。首都記念日となっています。この他、温度計、睡眠温度計を発明した ドイツの物理学者ファーレンハイトの誕生日にちなみ、温度計の日ともなっています。つい最近はね、もうデジタルのものが増えて睡眠温度計はね、もう見かけなくなりましたけれども、温度計の日であります。さあ、メッセージいただいてますのでご紹介しましょう。こちら、ラジオネームクーマンさんです。アッキーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: わしさん、いつになったら勝てるんですかね。涙。おとといの弘前での試合は、ランナーは出るのに無得点での敗戦。借金だけが増えてますね。どうしたら勝てるのかな。今日は勝てるよう祈るばかりです。打線打て。そうなんです、ピッチャー陣頑張ってるんですよね。弘前での試合、庄司投手登板でしたが、悔やまれるのはあの2球だけです。オリックスの西川選手、太田選手に打たれたタイムリーの2球だけです。でもね、オリックスが強いのよく分かりました。守備が完璧、そしてチャンスで長打が出る、首位を走ってるのも納得できました。鉄壁なんですね、内野も外野とも守備もね。でもそう言ってばかりもいられません。なんとかね、勝ちをつけて勝ってほしいものです。打線に期待したいです。でもつくづく思うのは、この東北6県での試合が去年おととしあたりからこう組まれてるんですけども、ぜひね、年に一度やってほしいですね。弘前夢はるか球場、なんといっても美しい球場が

スタンドからライト方向を見ると岩手山が美しくて、特にナイターですと夕暮れ時の夕焼け空と岩木山のコントラストがまたね美しいんですね。そしてまたこの地方でやることで、普段は見に行けないプロ野球の試合を見ることができない子どもたちにとってもねすごくいい機会だと思うんですよ。子どもたちの笑顔で溢れていました、おとといも。でまたある程度ね中学生高校生で野球をやってる子たちにとってはやっぱりプロのね守備とか打撃とか球速とかを間近で見られていい刺激になるんではないかなと思います。まあそしてですね、おとといはですね盛りだくさん、楽しいこと盛りだくさんでした。ご当地アイドルリンゴ娘のステージ、セレモニアルピッチ、イニングごとのイベントにもリンゴ娘参加してくれてめちゃくちゃ可愛かった。そして球場外というかスタンド外でステージが設けられているんですけれども、銀次岡島両アンバサダーがトーク、楽しいトークをね、繰り広げてくれて、それがすごい本当に至近距離間近で見られたのもお得でした。でまたねご当地に行きますとご当地のキャラクターと球団の可愛いマスコットたちとの交流でも見られて、これもまたね楽しめました。弘前は弘前城を頭に乗せた高丸くん、可愛いキャラクターがいますし、青森の国スポですもんね、青森で開催ですもんね、そのマスコットアップリートくん、これねアップルとアスリートをかけてると思うんだけども、アップリートくんも登場していましたね。敗戦以外は非常に楽しい、夢はるか球場での楽天戦でありました。どうですかクーマンさん、岩手での開催は観戦されませんか？平日なんですけどね。メッセージありがとうございます。今日もね、今晩も応援していきましょう。さてさて、話は変わりますけれども、昨日からニュース流れておりますね。そして今朝のモーニングコミュニティでもそれに川久保さん触れられてました。作曲家でありジャズピアニストでもある大野雄二さんが亡くなられました。84歳でしたが、老衰のため亡くなったというニュース、訃報が入ってきました。もう大野さんといえばやっぱりねルパン三世の様々な音楽のテーマですよね。そしてまた私は NHK の日曜の朝に放送されています小さな旅、長年ね人気番組、根強い人気持つ番組ですけれども、このテーマ音楽との作曲家としても大野雄二さんよく存じ上げているんですけれども、さまざまな場面でおそらく多くの人が一度は耳にしたことがあるメロディー、耳に残るメロディーをたくさん生み出された方であります。ご冥福をお祈りします。そしてまたですね、音楽関係で言うと東京スカパラダイスオーケストラの結成当時からのメンバー、トロンボーの北原雅彦さんが12日のライブをもって卒業されました。寂しい。これからねご自身の音楽活動に専念されるということです、でしたけれども寂しいな、ね、ドレッドヘアが特徴の非常にねお茶目でユニークなキャラクターの方でステージを盛り上げてくれるんです。今後の活躍も期待したいと思います。ということでこのお二人のことを紹介しましたので、この曲お届けします。はい、お聴きください。東京スカパラダイスオーケストラでルパン三世78。

0: 調べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
6: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: この前の職場体験どうだった？
1: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社が数のにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
0: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
0: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。これは若者に選ばれる企業地域づくりの一環で、

市が昨日鹿角高校で開いたもので、3年生およそ150人が参加しました。メインのゲストはトヨタ自動車の役員エグゼクティブフェローの河合満さんです。昭和38年の入社以降、改善なきところ革新なしをモットーに現場第一主義で活躍し続けています。高校生たちの研究の発表にゲストたちがコメントする形で進められ、3年阿部菜の葉さんは、人口減少の中で自分たちがするべきことについて、地域について知る、関わる、魅力を発信する、人と人をつなぐことで持続可能な街づくりにつながると提言しました。これを聞いた河合さんは、みんなが自分の街の良さに自信を持ってほしい、暮らしていて一番安心できるのはふるさとだと感じ、ここで自立し活躍してほしいと期待しました。一方、発表が予定通りに進まなかった生徒たちに対し、挑戦に失敗はない、できなかったのは課題が分かったということ、課題をたくさん持つほど人は成長する、とエールを送りました。ものづくりの魅力を問われた河合さんは、やればやるほど面白い、もっといいものを作ろうと限りなく挑戦できる、皆さんもぜひ何かに挑戦してほしいと呼びかけました。参加していた3年の女子生徒は、15歳の時から今でもものづくりのことを深めているのは素晴らしいことだと思う、私も好きなものに関わり続けることを大事にしたいと話していました。次です。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。これは空気が乾燥して火が燃え広がりやすいこの時期に林野火災を防ごうと行われているものです。昨日は森林管理所、秋田県、鹿角市、森林組合、それに消防本部の担当者たちが乗った車5台が列を作り、市内をおよそ1周しました。担当者たちが乗った車には山火事注意などと書かれたステッカーが貼られたほか、スピーカーがついた車からは、タバコの投げ捨ては絶対にやめましょうなどとアナウンスされました。林野庁によりますと、林野火災は近年全国で1年間におよそ1200件、1日平均でおよそ3件のペースで起きていて、原因は焚き火、火入れ、放火、タバコなど人為的なものがほとんどと見られています。鹿角市内で林野火災は毎年のように起きていて、去年は1件、過去5年間では6件ありました。一方、各地で相次ぐ大規模な林野火災を踏まえ、鹿角管内でも今年1月から林野火災注意報と林野火災警報が運用されていて、空気が乾燥し雨が少ない時などに発令され、外での火の使用が禁止されています。ただその初の発表からわずか2日後の先月26日に林野火災が起きており、地域の人たちの防火意識や備えが問われています。パレードを主催した鹿角市農地林務課では、大槌町など各地で大規模な山火事が発生し、管内でも林野火災が今年も起きている。農業の本格化と山菜採りの入山者が増える時期でもあり、火の取り扱いには十分注意してほしいとしています。次です。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。これは15年前に交通事故で命を落とした京都府の当時4歳の男の子が育てていたひまわりの種から始まった運動で、事故の撲滅を願い全国で育てられています。

鹿角市と小坂町でも今年すべての保育所と幼稚園で取り組むことになっていて、昨日は鹿角市のケマナイ保育園に種が届きました。管内で運動を取りまとめている鹿角地区安全運転管理者協会の高橋義晴会長が保育所を訪れ、ひまわりを見るたびに交通事故には遭いません、お父さんお母さんを悲しませないという気持ちを強く持ってくださいと園児たちに呼びかけました。催しには2歳、3歳、4歳、5歳の園児たちおよそ60人が参加していて、代表の園児が種を受け取った後、全員でありがとうございましたと声を揃えました。5歳の女の子は道路を渡るときは手を挙げますと話していました。佐藤光子園長は、毎月交通指導をしています、自分で危険を予知できる子どもたちを育てたいと話しています。この保育所では近く種を植え、みんなで水やりをしながら育てていくということです。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域に現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より5度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、 正午から午後6時 20%、 午後6時以降は 0% と予想されています。明日15日のお天気です。明日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温が22度。降水確率明日は1日を通して 0% と見込まれています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び、時刻は7時42分を回っています。この後は一旦 CM です。CM の後は地域イベント情報などをお届けしていきます。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 解決黒沢先生。
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。

0: 私がヒナッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: ヒーラーボステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
4: あ、
5: 朝間ナビ

まずは一尾情報からです。今日は14日4のつく日ですので、大湯で一尾が開かれます。続いて本日のイベント、インコクの協力でお伝えします。先人顕彰館歴史民俗資料館は今日は木曜日ということで休館日です。令和8年度からは木曜も休館日となっていますので、お気をつけください。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル書道サークル展です。十和田図書館の十和田ギャラリーでは懐かしの数野の観光昭和編展示中です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日は大湯1コースを巡回します。ドマッコカフェ、場所はケマ内のドマッコです。時間は午前9時30分から12時30分までです。ウィンプル健康教室リズム体操、場所は福祉保健センターです。時間午前10時30分から11時30分までです。

シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は八幡平市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。弁護士による無料法律相談、場所は交流センターです。時間は午後1時30分から4時まで。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間午後2時30分から3時30分までです。さあ、そして今日からおさり座は三神社の祭典です。今日は午後5時から神前式、5時30分から絡め節の奉納があります。そして午後6時からはおさり座市民センターで歌と踊りのステージがあります。小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までとなっています。以上、インコックの協力で本日のイベントをお伝えしました。ではここで風の地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに、1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日14日の朝まで、昨日からですね、要注意日のになってはいたんですけれども、どうか変わらずスピードは控えめに安全運転をお願いいたします。この安全運転管理者協会さんの取りまとめで、このひまわりの種の運動、交通事故撲滅の運動が、されているということで、鹿角市小坂町にも種が届いたということをニュースでお伝えしました。どうかね、悲しむ方が、交通事故によって悲しむ方が出ないように、歩行者も自転車に乗る方もドライバーの皆さんも、事故防止、事故防止を心がけていきましょう。鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。では昨日の救急出動件数です。鹿角広域消防署によりますと、昨日は救急出動が2件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

それでは本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は数の中央病院です。電話番号は234131234131です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783です。以上、本日の当番医情報でした。

ッセージをお待ちしております。ラジオネームレンガマンさんからメッセージ届いています。おはようございます。これから仕事です。お疲れ様でございます。かなり前の話、小賀に行くときにどうせなら白神山地経由で行こうと思ったのが大きな間違い。山道に入ったら標識すらない。その頃はカーナビなんてなかった。迷い路頭に暮れていたらたまたま出会った車の方に道を聞こうとしたら後についてきてと言われ脱出。本当にありがたかったね。えこの特にね、車運転していて道に迷っちゃう、これはね不安ですよね。お一人だったんでしょうね。不安に思って、いやこの方に出会えてよかったですね。親切な方に出会えて無事脱出できたということです。よかったです。いやレンガマンさんのようにね、大変な目にあったという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。思い出しました、私このお話を読んでいて。学生時代にもうそれこそ青春18切符を使って夏休みとかあちこち旅をしていたんですけれども、奈良に行ったんですね。京都奈良の旅をしようと思って奈良に行って、レンタサイクルを借りて万葉の道だから、どこで出発したのかな、いわゆる天理の方、ずっとこういわゆる万葉集で歌われた万葉の道というのがあって、いくつかサイクリングコースがモデルコースとして提示されていて、その中の一本山の辺の道というのを通ったんですね。途中で道間違えまして、山の方ずっと自転車登っていったら非常にきつい登り坂になって、しかもだんだんだんだん道が狭くなって獣道のようになって、まさかこれはおかしい、サイクリングコースじゃないよなと思って引き返しました。引き返して正解でした。間違ってたんですね。あのまま進んでいたら今の私はここにいないかもしれない。行方不明としてね、捜索されていたかもしれない。いやいや、一人旅もねいいんですけど、こういうトラブルがあった時は不安もありますよね。ちゃんと調べていけばよかったんですけれども、その地図、それこそ地図片手に走っていたんですけれども、いやーよかった、あれ思いついて引き返して、そんなこと思い出しました。まだまだね、皆さんからもこうした旅のトラブルお待ちしております。もう一つお話ししましょうか。ホテルのお部屋のカードキー。今、番号を押して、暗証番号を押して入る、そういうタイプのビジネスホテルなんかも随分増えてきたようですけれども、割とカードキーを渡されること多いですよね。皆さん大丈夫ですか？うっかりお部屋に置いたまま出たりなんかしていないでしょうか？この間ね、このテーマのことでゆうさんと何かあるって話したら、本当にお若い時に花輪林の遠征だったらしいんですね。そしてそれぞれ一人一人の部屋に入ってうっかり先輩の部屋に行こうと思って出たらドアが閉まってしまった、開かない。そしたらその訪ねて行った先の先輩も出てきてうっかり閉まってしまった。お二人とも部屋に入れないというトラブルに巻き込まれたことがあったそうです。まあね、お若い頃でしょうから旅慣れていないとそういうこともありますよね。私20代の頃にツアーの外国旅行に友達と一緒に参加しまして、その時にね、そのツアーの中で、いやもうちょっとホテルのラウンジで飲もうよという話になったんだけれども、同室の友達はもう眠いから先に寝てるわって言ってお部屋に帰っちゃったんですね。で、彼女がカードキーを持って行っちゃってて、私ちょっとこうね、飲んだ後に帰ったら開かない寝ちゃってたみたいなんですね。外国のことです。慌ててフロントに行って、なんとかかんとか身振り手振りと片言の英語で、My roommate is sleepingI can't open the door. I can't open the door. I can't open the door. ドアが開けられないのよ。キーをください。help me. って何とか言ったら、フロントの方。OK. I see. 分かってくださって、予備のカードキーをくれました。そんなこともありました。懐かしい思い出です。今はね、さすがに、もう本当に、先ほどの

ホテル出る時の指差し確認じゃないけれども、カードキーは忘れずにポッケあるいはバッグに入れてということ心がけております。これね、最近カードキーだとそのままね、外出の時お持ちくださいなんて言われるので、外出先でもうっかり落としたりなくしたりしなければいけないので気をつけなければいけないなと、そういうお話でした。さあ皆様からもまだまだ旅先、旅行先でのプチトラブルでメッセージをお待ちしております。もちろんね、普通のお便りも OK です。どしどしお寄せください。さあ朝前ナビ、時刻7時57分になろうとしています。お天気ね、回復してきたようですね。ここでお出かけの皆さん、どうか気をつけていってらっしゃいませ。お時間のある方はこの後も朝学びにお付き合いください。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
5: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

朝学び、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、改めておはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。いってらっしゃいの元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。さて、今日ニュースでもご紹介しましたトヨタ自動車のエグゼクティブフェロー、親父の河合充さんのがカズの市にいらして、カズの高校の高校生との意見交換会が行われた、このことをお伝えしましたが、この後ですね、河合さん参加された方もいらっしゃるかと思います、コモッセ文化ホールで講演会がありました。私もお邪魔してきました。淡々とね、1時間半、最初のうちはこのトヨタ自動車でのいろんな改革、無駄を排除してきた、あるいは人の手でなければならないところはこう徹底的に技術を叩き込んで人の手で対応してきた、そういうお話をされていたんですけども、本当に最後のところね、やっぱりね、熱い、だんだん河合さんも熱がこもったお話になってきて、やっぱり言いたいことは高校生にも言ったけれども、挑戦に失敗はないんだと、何かうまくいかなかったらそこに課題を発見できるじゃないか、だからもうとにかく飽くなき挑戦を続けるだけだということ、

で最終的にやっぱり会社を生かす、あるいは社会を生かす、動かしていくのは人なんだと、人なんだということを熱く強調されていました。ちょっとね、折に触れてこう河合さんの心に残った言葉をお伝えしていこうと思うんですけれども、非常に有意義な講演会になったんではないかなと思います。各企業からね、若い方々もたくさん参加されていて、何かそれぞれ感じ取ってね、帰っていただければ嬉しかったなと思いました。さあ、それではこのままお天気情報に参りましょう。お天気情報は、地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域、注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎからは晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より5度低いでしょう。降水確率です。今日はこの後午後6時まで 20%、 午後6時以降は 0% と予想されています。明日15日金曜日のお天気です。明日は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温22度、降水確率明日は1日を通して 0% と予想されています。ここまでお天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

それでは今日の秋田県の生活情報です。まずは洗濯指数、今日は60ですね。まずまずの乾き具合となりそうです。そして紫外線指数の方はランク4でやや強いです。しっかり紫外線対策もしてお出かけください。続いてゴミ出し情報です。ゴミ出しはお済みになりましたでしょうか。今日は木曜日、八幡平地区、三ツ矢沢を除くおさり沢地区、千葉平を除く花輪地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れ、お間違えのありませんように。生活情報、ゴミ出し情報をお伝えしました。

はい、ですね、毎月リクエストをくださるゆずりーてさんから今月のリクエスト届いています。童謡若葉お願いします。高速バスから眺める湯瀬渓谷からの若葉と山桜の色の重なりがとても綺麗で、思わず深呼吸をしたくなりますね。本当にね、緑燃えるいい時期になりました。素敵な曲ね、リクエストいただきましたのでお届けします。今日はですね、東京児童合唱団の皆さんの合唱でお届けしましょう。童謡若葉。

0: 産の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズマの元気にスイッチオン、カズのきりたんぽ FM。
2: ちょっとあんだ、あれ聞いてらが？
3: 聞いてらって何よ。
2: あれよ、こないだ梅穂の会長さん出てたやつ。
3: ああ、あれな。月曜日聞けなかったから金曜にちゃんと聞いたで。
4: そうです、自治会や地域の元気を届ける番組、活動のきらり発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から放送。聞き逃した方は金曜夕方5時53分頃からの再放送をチェック。
2: あいやー、オラホにも早くコネビが。

さあ、ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。さてさて、今日のメニューは、それではお聞きください。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: では今日のレシピですけれども、納豆オムレツということです。はい、ではこちらの材料からお願いします。

0: まず納豆は引き割りがいいと思いますよ。
1: はい。
0: これが一つ。一パックっていうのかしらね、うん。はい。で、卵が2個です。
1: はい。
0: M で大丈夫です。
1: ありました。
0: はい、あと、サラダ油と、お好みでネギとかね、うんうん、またはその山菜があるじゃないですか。こし油とか、ウドとかね、
1: はい。
0: これもちょっとこう刻んで入れても、春の香りがしていいと思います。
1: いいですね。
0: はい。これは好き好きですね。はい。
1: はい。わかりました。では、作り方お願いいたします。はい、
0: まあ、簡単です。ボウルの中でね、うん、納豆をよく混ぜて、
1: はい、
0: ついているタレがあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: それを入れて、
1: はい、
0: そして、山菜とかも入れて、
1: うん、
0: よく混ぜてください。
1: はい。
0: そしてその中に卵を2個割り入れて、う
1: ん、はい。
0: また、こう、好みのネギを入れたりして、
1: うん、
0: 少々、こう混ぜ合わせます。
1: はい。
0: はい。よく混ぜ合わせましたら、
1: うん、
0: 味はお好みで、
1: うん、
0: 先につけてもいいし、
1: うん、
0: 焼けてからね、
1: うん、
0: 何かをかけて、好きなタレとか、
1: はい。
0: かけても結構です。
1: はい。わ、はい、かりました。ここで味付けするとすれば、うん、お醤油とか、
0: そうですね。
1: そばタレとかですかね。
0: そばタレとか、はい。
1: うんうん、
0: お砂糖もお好みで。
1: あ、はい。はい。わかりました。
0: はい。そうしましたらば、オムレツと歌ってますけれどね。
1: はい。
0: これ厚焼き卵の感じで作った方が、簡単で。
1: ああ、嬉しい。
0: ハードル高くないですよね。
1: そうですね。はい。
0: ですから、卵焼き器でね、
1: はい、
0: やりましょう。
1: ああ、
0: はい。
1: ありがたいです。
0: はい。はい、そして、形が整えやすいかもしれませんしね。
1: はい。
0: 厚焼き卵を焼く要領で焼いてってください。
1: はい。わかりました。はい、
0: で、お皿に乗せて、うん、お醤油か、またはソースか、マヨネーズか、
1: うん、
0: いろんなお好みで、その、山菜の味がほんのり感じる、納豆卵、オムレツ。
1: はい。
0: を、どうぞ味わってみてください。
1: はい。納豆オムレツね、自体はこう、納豆とね、卵でこう簡単に作れますけど、やっぱり、この時期山菜入ることでね、
0: そうですね。
1: また、春のね、味わいを楽しむことができますよね。
0: はい。
1: じゃあ、ぜひ皆さんも、この、ちょっとね、オムレツハードル高いな、という私と同じような方は、厚焼き卵をね、作る要領で、
0: そうです、
1: はい。ぜひ試してみてください。
0: はい。
1: てるこママ、今日もありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な人に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

いかがでしたか。今日のメニュー、納豆オムレツ。納豆ね、私ももう若い頃ですけど、熱を加えるとこんなに美味しくなるんだということを発見して、納豆チャーハンとかこうした納豆オムレツも作ることあるんですけども、今回はなんと山菜を混ぜることで旬なオムレツにアレンジできるとのことです。そしてですね、オムレツではありますけれども、うちもねよく愛用してます、厚焼き卵を作る時の卵焼き器って言ったらいいんでしょうか、これを使うと便利とのことです。ぜひぜひ皆様も作ってみてはいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみ、柳田きりたんぽ店の提供で

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。若者議会検討委員会の委員を募集します。鹿角市では若者が地域課題に関わり、共に街づくりについて考え、成長しながら活躍できる環境を作るため、令和9年度から若者議会を開始します。この若者議会をどのようなルールで運営し、どんな風に鹿角の未来を変えていくのか、その設計図を描くのが若者議会検討委員会です。カズノが好き、もっとこうなったらいいのにというあなたの気持ちを一緒に形にしてみませんか。募集人数は15人以内です。応募条件は市内に在住または在勤在学している人で、令和8年度中に16歳から24歳になる人です。任期は6月から平成9年失礼しました令和9年令和9年3月までです。応募方法や委員報酬など詳しくは広報カズの5月号12ページをご覧ください。応募の締め切りは5月31日日曜日です。この情報のお問い合わせ先は障害学習課社会教育班電話300-0292 です。ふれあいサロンのお知らせです。ふれあいパートナー傾聴ボランティアとゆっくりお話ができる場所です。どなたでも無料で利用できます。予約もいりませんのでお気軽にお越しください。花輪の石前にぎわい屋敷では4月から12月までの毎月8日18日28日時間は午前9時から11時まで。なお8月18日火曜日と12月28日月曜日はお休みです。コモッセコモレビ広場では令和9年1月18日月曜日、2月8日月曜日、2月13日金曜日、3月18日木曜日に午前9時30分から11時までふれあいサロンが行われます。この情報のお問い合わせ先は健やか子育てか健康づくり班電話300-0119です。今月前半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。道具を使わず、いつでもどこでも一人でもできる介護予防体操です。お気軽にご参加ください。日時と場所をお知らせします。14日木曜日は八幡平市民センター。今日ですね。今日14日木曜日は八幡平市民センターで。明日15日金曜日は大井温泉保養センターゆとりでシルバーリハビリ体操教室が行われます。時間は午後1時30分から2時30分までです。参加される方は水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は安心長寿化介護予防班電話300-0103、300-0103です。省エネ家電購入支援補助金のお知らせです。エネルギーなどの物価高騰の影響を受ける市民生活への支援とカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして、省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品の電気冷蔵庫の購入費の一部を助成します。なお、運搬費やリサイクル料などの関連経費は補助の対象にはなりません。受付期間は5月22日金曜日までです。応募者多数の場合は5月27日水曜日に抽選を行い、当選者には6月30日火曜日までに交付申請をしていただきます。予算には限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関しては商工振興課ゼロカーボン推進室電話300-0249、300-0249までお問い合わせください。以上、鹿角市からのお知らせでした。

0: 鈴さんです。おはようございます。
1: 最近の私の旅のトラブル、昨年末仙台に葉加瀬太郎のコンサートに行こうと、まあ素敵、一泊のプチ旅行を計画しました。ところがその日、この冬初の大雪となり、高速道路はストップし、下道を行くにも湯瀬に向かう交差点で大渋滞が起きて、1ミリも車が進まない。なんとか渋滞を抜けて盛岡に着いた時には、新幹線の時間は3時間も過ぎていました。あららららら。それでも次の新幹線に乗り仙台に着いて、コンサート会場に着いた時にはすでにコンサートは半分ほど終わっていました。でもコンサート後半楽しませてもらい、仙台で合流した息子と夜ご飯も食べて、光のページ、ああいいですね、光のページェントを楽しみ、翌日は松島で観光を楽しんで帰ってきました。忘れられない思い出になりました。猫の鈴さん、メッセージありがとうございますね。えこのやっぱりね、冬の雪のトラブルは皆さん経験されてるんじゃないかと思います。同じように私もですね、もう数年前になります、まだ道の9号が最終、もっと遅い便があった時ですけれども、東京から帰ってきて、ところが雪で動くかわからない言われまして、どうするの、どう、私家にたどり着けるのと思いましたら、なんとかそれこそ下道を通して最終便は動かすと言ってくれて、なんとか鹿沼まで帰ってきました。でアントラに着いたら、車はどこ、雪に埋もれていて、掘り出すのに大変、本当に夜遅くになってやっと自宅にたどり着いた、そういう経験をしておりますね。この雪国ならではのトラブル、皆さんありますよね。でもね、猫の鈴さん、コンサートの後半、そして観光を楽しめてよかったですよね。メッセージありがとうございました。ではここで一曲お届けしたいと思います。スターダストレビューで、今日もいい日でありますように。

0: 家を建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 違うってな。
3: 怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: あなたが思う、カズノのいいとこ、教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。これは若者に選ばれる企業地域づくりの一環で、市が昨日鹿角高校で開いたもので、3年生およそ150人が参加しました。メインのゲストはトヨタ自動車の役員エグゼクティブフェローの河合満さんです。昭和38年の入社以降、改善なきところ革新なしをモットーに現場第一主義で活躍し続けています。高校生たちの研究の発表にゲストたちがコメントする形で進められ、3年阿部菜の葉さんは、人口減少の中で自分たちがするべきことについて、地域について知る、関わる、魅力を発信する、人と人をつなぐことで持続可能な街づくりにつながると提言しました。これを聞いた河合さんは、みんなが自分の街の良さに自信を持ってほしい、暮らしていて一番安心できるのはふるさとだと感じ、ここで自立し活躍してほしいと期待しました。

一方、発表が予定通りに進まなかった生徒たちに対し、挑戦に失敗はない。できなかったのは課題が分かったということ。課題をたくさん持つほど人は成長するとエールを送りました。ものづくりの魅力を問われた河合さんは、やればやるほど面白い。もっといいものを作ろうと限りなく挑戦できる。皆さんもぜひ何かに挑戦してほしいと呼びかけました。参加していた3年の女子生徒は、15歳の時から今でもものづくりのことを深めているのは素晴らしいことだと思う。私も好きなものに関わり続けることを大事にしたいと話していました。次です。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。これは空気が乾燥して火が燃え広がりやすいこの時期に林野火災を防ごうと行われているものです。昨日は森林管理所、秋田県、鹿角市、森林組合、それに消防本部の担当者たちが乗った車5台が列を作り、市内をおよそ一周しました。担当者たちが乗った車には山火事注意などと書かれたステッカーが貼られたほか、スピーカーがついた車からは、タバコの投げ捨ては絶対にやめましょうなどとアナウンスされました。林野庁によりますと、林野火災は近年全国で1年間におよそ1200件、1日平均でおよそ3件のペースで起きていて、原因は焚き火、火入れ、放火、タバコなど人為的なものがほとんどと見られています。鹿角市内で林野火災は毎年のように起きていて、去年は1件、過去5年間では6件ありました。一方、各地で相次ぐ大規模な林野火災を踏まえ、鹿角管内でも今年1月から林野火災注意報と林野火災警報が運用されていて、空気が乾燥し雨が少ない時などに発令され、外での火の使用が禁止されています。ただその初の発表からわずか2日後の先月26日に林野火災が起きており、地域の人たちの防火意識や備えが問われています。パレードを主催した鹿角市の地林務課では、大辻町など各地で大規模な山火事が発生し、管内でも林野火災が今年も起きている。農業の本格化と山菜採りの入山者が増える時期でもあり、火の取り扱いには十分注意してほしいとしています。次です。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。これは15年前に交通事故で命を落とした京都府の当時4歳の男の子が育てていたひまわりの種から始まった運動で、事故の撲滅を願い全国で育てられています。鹿角市と小坂町でも今年すべての保育所と幼稚園で取り組むことになっていて、昨日は鹿角市のけまない保育園に種が届きました。管内で運動を取りまとめている鹿角地区安全運転管理者協会の高橋義治会長が保育所を訪れ、ひまわりを見るたびに交通事故には合いません、お父さんお母さんを悲しませないという気持ちを強く持ってくださいと園児たちに呼びかけました。催しには2歳、3歳、4歳、5歳の園児たちおよそ60人が参加していて、代表の園児が種を受け取った後、全員でありがとうございましたと声を揃えました。5歳の女の子は、道路を渡るときは手を挙げますと話していました。佐藤光子園長は、毎月交通指導をしています、自分で危険を予知できる子どもたちを育てたいと話しています。この保育所では近く種を植え、みんなで水やりをしながら育てていく

ということです。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りですが、昼過ぎからは晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より3度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より5度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、 正午から午後6時まで同じく 20%、 午後6時以降は 0% と予想されています。明日15日金曜日のお天気です。明日は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は9度、最高気温22度、降水確率1日を通して 0% と見込まれています。ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は石通しトンネル橋の補修作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル施設工事のため追い越し車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわ

0: さあ、ここからはテレフォンリレーのお時間です。今日は木曜日ということで、道の駅大湯にお電話をつないでいます。早速呼んでみたいと思います。おさないさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: お天気の方いかがですか、大湯は。
1: はい、大湯は気温はちょっと12度で、なんかいつもよりは低めかなとも思うんですけど、ただこう空を見ると結構雲かかってなかったり、青空だったりする
0: の。そうですね、はい、朝ねちょっと花輪駅前なんか雨こぼれてきてたりしてたんですけれども、
1: はい、
0: 花輪駅前もねちょっとお日様見えてきたみたいな感じです。今日ねこの後は晴れの予報となってますのでね、いい一日になるといいかなと思います。
1: はい、はい、そうですね。
0: はい、では今日の情報お願いします。
1: はい、今日はですねイベントについてお知らせします。
0: はい、
1: 5月の、最後の土日ですね、5月30、31日は、恋する姫竹祭りが開催予定です。
0: いよいよ、
1: はい、これに伴い、和野さんの姫竹、ね、曲がり竹ですね、の、発送予約の受付してましたが、
0: はい、
1: 姫竹祭りの開催の1週間前ほどからですね、冷蔵便で発送開始しますと。
0: なるほど、はい、
1: はい、この根曲がり竹、勝野の山で採れた天然の根曲がり竹は、アクが少なくて下処理も簡単ですので、ぜひね、このイベントが始まると、こう夏ももうそろそろなんだなと思ってるんですけど、この初夏を告げる勝野の風物詩ですね、ぜひ堪能してみてほしいです。
0: はい、
1: はい、
0: 今年はどうですか、早いんですかね、姫竹の。
1: いや、そうですね、だいたい5月なんですけど、で5月の終わり頃、
0: はい、
1: でただ去年とかはやっぱ天然のものなので、あとしばらくこうクンバー被害だったりとかっていうので山に入れなかったり、
0: そうですよね、
1: なのでこうずっと少なく少なくだったんですけど、はい、まあ、徐々に増やしてもらっているというか、
0: 楽しみにしたいところですね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、
1: はい、で続いて6月なんですが、13日と14日こちらも土日ですね、
0: はい、
1: 恋する数のいちごフェアも開催しますと。
0: いいですね、いちごはね、はい、
1: はい、で生のいちごは6月6日に販売開始予定になってるんですけど、数野さんのいちごの品種がこう一番多く集める季節、時期になるので、
0: はい、
1: ぜひ、ね、イベントに合わせて来ていただくのをおすすめします。
0: なるほど、いちごもねいいですよね。なんかいつの間にか数野もいちごの産地と言ってもねいいような感じになってきていて、普通にスーパーですと他他県のものだともう終わりかないちごと思ったところなんで、この和野さんのいちごが出てくるので、いちご好きには大変嬉しいところでございます。はい、
1: もうぜひ毎年このいちごフェアはなんていうんですかね、1年通してもかなり皆様楽しみに
0: し
1: て
0: たり
1: みたいなので、ぜひね、子供いらっしゃる方はね、
0: はい、
1: この先に来ていただいてこの品種なんだろうっていうものに、
0: そうね、いろんな名前が、ね、あってね踊りたりしますもの
1: ね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ちょっと最後になるんですけど、
0: はい、
1: はい、うちのイベントではないんですが、今週末の日曜日にアサリサスケ商店さんの方で、
0: はい、
1: 福寿祭り
0: 行われますね、はい、
1: はい、するので、そちらにも恋する和野カンパニーも露店で出店します。
0: お、はい、
1: はい、売るものはピザとドリンクなるので、ぜひ
0: ピザ美味しいんですよね、
1: はい、もう天気も良さげなので、
0: はい、そうですね、はい、よかったよかった、はい、こちらはアサリサスケ商店さんの、ね、工場のところ

0: でね、行われますよね。
1: そうです、はい、そうです。
0: 午前10時からとなっています。こちらも楽しみにしていただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はね、楽しみなイベント盛りだくさんでお知らせいただきました。5月30、31は恋する姫竹祭り、そして6月には恋する数のいちごフェアが13日14日に行われるということで、
1: はい、
0: タケノコね、発送したいなんて考えている方はぜひこの機会を逃すことなくお出かけいただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: おさらいさん、今日もね、今朝から朝早くからありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、一日お仕事頑張ってください。
1: はい、
0: この辺で失礼します。
1: はい、失礼します。
0: はい、ね、今月末30、31は姫竹祭り、来月はいちごフェアと、毎月ね、楽しいイベントが盛りだくさんの道の駅大湯です。ぜひ皆さん、お誘い合わせの上、足運んでみてください。以上、テレフォンリレーのお時間でした。

さあ、駆け足でメッセージ紹介していきます。まずは MC 安本さん、おはようございます。旅行先でのプチトラブル、旅行先での雨はプチトラブルの一つでもあります。わかる。私は旅行先や遠方に出かける際は折りたたみ傘を持ち歩いていますが、両親だけ出かけると帰りはビニール傘がお土産の一つになります。あ、ご両親はね、持って歩かないってことなんだよね。2回ほど続きビニール傘が4つになりました。念のため折りたたみ傘は持ち歩いた方がいいよと言っても、両親は大丈夫だ、雨なんて降らないというので、何を言っても言うことを聞かないのでビニール傘が増えてしまいます。慌ててビニール傘を買ったんだろうなと想像します。ようわかる。はい、よくわかります。私もビニール傘だと持ち帰るの大変だからって折りたたみを買うんですけど、そう言って慌てて買った折りたたみが3本4本と増えております。さて、余談ながらエグゼクティブフェローのお話、いろいろと勉強になったんだろうなと思っています。気になります。はい、何かの際にね、私もね、こう小出しに河合満さん、トヨタ自動車の親父、エグゼクティブフェローのうまく言えない、エグゼクティブフェローの河合さんのお話はね、こう取り上げていきたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。安本さん、メッセージありがとうございました。そしてこちら LINE でいただいたのはトライ&ラーニングさん、おはようございます。さっきナビのなかった時代に道に迷ったリスナーさんのお話を聞いて、数年前青森の友人のところへナビ設定して向かったものの、そばまで行って何回もぐるぐる回ってつけない、結局電話してここだよと家の前に出てもらった。ああ、主人も私も方向音痴だということが判明。ナビね、ナビ使っても迷う方いますよね。うちの身内にもおります。なんでナビ見てるのにぐるぐるぐるぐる間違えるの。徹底的にね、よくね、地図読めないなんとかっていう本もありましたけれども、そういう方ってね、方向をうまく定められないんでしょうね。よくわかります。トライアンドラーニングさん、ありがとうございました。そしてもう一件来てますね。はい、鳥羽の智丸さんです。今日これから農家の仕事です。お疲れ様です。アッキーさん、おはようございます。お休みいただき、これから田植え前の田んぼの耕しのためにただいま準備しながら聞いてます。お疲れ様でございます。さて、旅行先のプチトラブルでしたが、先月わけあって沖縄に行ってきたんですが、羨ましい。服について結構悩んでいて、結局沖縄の国際通りで T シャツと短パン買ってなんとか乗り切ったけれど、会社の創立記念の式典があるの忘れていましたが、ポロシャツも買ってなんとなく参加できたけども、やっぱり沖縄はプライベートで行く場所かなと思って帰ってきました。では仕事行ってきます、ヘバーといただきました。沖縄の写真もいただいております。これよこれ、特に冬の時期にね、なんかする旅行ってほんと服迷いますよね。私もこういう風に旅行先で購入したことあります。沖縄でも買いました、オリオンビールの T シャツ。それでね、那覇空港でポケモンの絵の前で写真撮って、まるでね、インバウンドの方のような感じで写真撮ってきた。そういうことも懐かしいです。難しいよね、服の予想、天候の予想。皆さん、メッセージありがとうございました。

7時からお送りしてまいりました朝学び、あっという間にお別れの時間です。この後も 79.1 メガヘルツ数のキリタンポ FM の番組でお楽しみください。9時からはマイジェネレーション再放送ですよ、お聞き逃しなく。そしてまんまもりもりのテーマ、好きな麺にトッピングするならで、今日はねクミキーの担当ですね、メッセージお待ちしております。さあ、お日様出てきましたね、青空も見えてきております。週の後半も張り切ってまいりましょう。いってらっしゃい。

ション。ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: で心が癒されるから。
1: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の龍、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから、
2: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコの面のイタイロです。
5: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
5: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
5: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
4: ラーメン。
6: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
7: あなたに
8: 恋するラジオ
9: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
10: JOZZ2PHFM FM カズノ。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
11: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
12: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
2: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
13: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
5: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
14: 皆さんぜひお聞きください。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
11: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃など、たくさん美味しいものが作られているから。
15: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
16: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
17: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし、暖かいから。
2: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
18: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。

0: ミカの大相撲夏場所好き勝手ちょめちょめ。はい、どうも。この季節になりました。
1: 早いね。
0: 嬉しいね、嬉しいね、毎日楽しいね。
1: そっか、
0: うん、さあということでですね、はい、まずはお帰りなさいということで、
1: うん、
0: 炎鵬関十両復帰おめでとうございます。あれ
1: はい、そうなんですか。
0: いや、もうちょっとね、うん、まず初日土俵入り柄見ましたよ。
1: そうですか。
0: 化粧回しつけて登ってくるとこ見ただけで涙出てきました。
1: 炎鵬は何、幕下だったのかな。
0: もうね、うん、怪我してですね。
1: あ、怪我。
0: はい、幕下どころかもうかなり下まで下がったんですね。それからじわじわじわじわとこう復活してきてですね、
1: うん、
0: ついに、うん、3年ぶりに十両に戻ってまいりました。
1: へえ。
0: はい、ということでね、今見事4連勝ですよ。
1: あら、まあ、すごいですね。
0: はい、うん、そしてもう一人、翠富士、
1: うん、
0: 先場所ですね、なんと心不全で全休してたんですよ。
1: へえ。
0: で十両にこう落ちてしまったんですけども、
1: うん、
0: 今場所ね、
1: うん、
0: もう出場するということで、十両ではありますけども今出れます。ただあんまり無理はしてほしくないなっていう心